facem radio. Cum se face? Radio 7.

Radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Bella Nzuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți oameni buni, cum vă place vouă, că o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7!

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
8: Luăm cina împreună!
9: Yummy!
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
10: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: supereroi fac ochi cu noaptea în cap, vis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Haideți că încercăm așa să învingem și în dimineața asta. Bine, noi am învins, acum o să vă ajutăm și pe voi să învingeți în lupta cu somnul.
3: Păi, da, mă gândeam așa, ascultam genericul. A, ce suntem noi, mă, pisoi? Ce suntem, fac ochi?
2: Fac ochi?
3: Păi, ce suntem, mă, pisoiași? Ce suntem? Noi suntem, mă, vorba lui Neagigi, Dita mai blei, ce da, mai, da, tigri.
2: Da, da, da, da, da.
3: Da, bună dimineața, oameni, bună neața, bine ne reauzim. Suntem la mijloc de săptămână lucrătoare, ne-am întrunit într-o... încercarea, sperăm noi, reușită de a ne trezi și noi pe voi și voi pe noi și să pornim la drum o nouă ediție care astăzi este datată miercuri 27 mai. 27 da. mai, ziua mondială a comunicațiilor sociale. Da? Acum nu știu exact la ce se referă, dacă e la social media sau la comunicații sociale de orice fel, dar cred că e mai degrabă comunicații sociale de orice fel, pentru că ziua asta este marcată la inițiativa Vaticanului. Ori nu cred că Vaticanul s-ar fi implicat în vreun fel așa în afacerile domnului Zuckerberg sau, mă rog, celor de la Google. În România, în schimb, astăzi, atenție,
2: așa,
3: este, marcăm o zi importantă, este ziua națională a psihologului, tată.
2: Opa!
3: Da? Deci avem nevoie.
2: Bă, important. Chiar dacă... important.
3: Există două categorii mari în România de oameni. Oameni care au nevoie de psiholog și cei care nu recunosc.
2: Bună asta, da, pe la români nu prea recunoaște nimeni de anime.
3: Da, sau cei care merg la psiholog și cei care ar trebui să meargă. Tot astăzi este și ziua protecției solare. Știți voi, a cremelor împotriva arsurilor solare. Este și ziua mondială a produselor, mă.
2: Ia uite, mă, băiatul.
3: Băi, acum asta cu produsele... emisiunea noastră este un produs? Sau este un serviciu?
2: Băi, te vezi, asta e întrebare. o întrebare foarte interesantă. Cred că e undeva între, știi? Cred că
3: există. Păi, ia răspunde-ți-ne, măi, ăștia teoreticieni ăștia de ascultă pe 103 cu 4 și online pe radio-7.ro. Ia spuneți, mă.
2: Un produs sau un serviciu? Ce
3: emisiunea asta,
2: noi?
3: Da. Dilema caprei. Dilema emisiunii matinale. Bă, ce e de fapt? Serviciu, produs, ce e, mă? Marfă. Bă, asta cu marfă ar putea să fie,

0: am mai auzit eu, bă, marfă de emisiune.
1: Da, da, da, bă, e marfă emisiunea. Marfă, marfă, dar ce fel de marfă, știi?
0: Da. Și tot astăzi este ziua scociului.
1: Bă, asta este, din nou, ăsta e un produs, într-adevăr,
0: da,
1: pe care, bă, orice român destoinic îl poate transforma într-un serviciu.
0: Da, clar, deci
1: prestează servicii cu scoci toți românii, bă, cel puțin o dată în viața.
0: Deci nu există, un scociu trebuie să existe în trusa oricărui român, pe oriunde. Nu reușești cu sârmă, măcar încerci cu scoci.
1: Cu scoci, da, da, da, da, da, da.
0: Adică...
1: Bine, nu, cu sârmă e mai complicat. Trebuie să ai, trebuie să ai școala profesională, nu?
0: Da, sigur că da. Acum, știi cum se zice, e păcat să irosești un șurub când poți să folosești sârmă. Așa, ce ar mai fi de spus despre ziua asta, de 27 mai, este, stai așa un pic, că pierdui pe aici șirul. 27 mai 1851,
1: așa,
0: are loc primul turneu de șah din lume la Londra, mă.
1: 1851, măi să fiu.
0: Da. Adolf Anderson, un profesor de matematică din Varșovia, a câștigat turneul la acea vreme, 1851.
1: Bine, în Varșovia, dar avea un nume așa mai degrabă de norvegian, nu știu.
0: Da, și-l chema și Adolf.
1: Da.
0: Da. 1933, 27 mai, este lansat desenul animat Cei trei purceluși al lui Walt Disney.
1: Da, da, da, da, da.
0: Băi, a rămas unul dintre cele mai cunoscute, bă, da, scurtmetraje ale, bă, lui Walt Disney.
1: Și o poveste citată așa. Da. De
0: în 1934, deci un an mai târziu, primea premiul Nobel, premiul Oscar, premiul Academiei pentru cel mai bun scurtmetraj de animații. De asemenea, 1937, 27 mai, este inaugurat podul Golden Gate.
1: Da.
0: Podul suspendat, îl știți foarte bine, cel ce leagă peninsula San Francisco de, mă rog, una dintre cele mai... Comitatul Marin, ceva de genul ăsta se numea. Este una dintre cele mai cunoscute opere de arhitectură ale Statelor Unite. Funcționează, e bine mersi și acum. Nu știu dacă îi mai strâng ăștia buloanele din când în când. Ca la...
1: Cu siguranță, cu siguranță. Da,
0: ca la podul nostru.
1: Ca la podul din da, Brăila, de acolo. Da. Da.
0: Și în fine, 27 mai 1942, luptătorii rezistenței cehe îl ucid pe Reinhard Heydrich, înaltul oficial nazist, și de aici avea să fie... Să recurg o serie de represalii.
1: Da, da,
0: foarte,
1: da,
0: foarte dure. Da, spune-mi tu dacă mai ai ceva despre ziua asta.
1: Mai pe 27 mai 1931, pentru prima dată în istorie, omenirea reușește să ajungă în stratosferă. Acesta este unul dintre cele mai importante straturi ale Pământului, pentru că acolo este ozonul ăla care ne protejează de razele ultraviolete.
0: Aia de jucând... cântă dragostea din tăi? Sau?
1: Aia, da. Și care, bine, nu ei, nu aia, din, cu dragostea din tăi, dar e foarte important așa pentru viața pe planeta noastră.
0: Băi, da.
1: Stratul de ozon. Bun, cei care au realizat această performanță...
0: Dar de ce se este ozon și nu e un zon?
1: Un zon, e ozon.
0: Erau unguri ăștia, mă, de-au descoperit stratosfera.
1: Cei care au realizat această performanță au fost doi temerari elvețieni, fizicianul August Picard și asistentul său Charles Niffer, care au reușit să ajungă la o altitudine de aproximativ 16.000 de metri. Au folosit un balon cu hidrogen cu care s-au ridicat de la sol în orașul Augsburg din Germania și au aterizat în Grugel, în Austria. Pentru a supraviețui la o asemenea înălțime, lucru considerat de mulți imposibil, au utilizat o cabină presurizată sferică din aluminiu, proiectată chiar de Picard. Odată ajunși în stratosferă, ei s-au, pe bine, Pe lângă informațiile adunate despre aceasta, ei au folosit un electroscop în încercarea de a măsura cantitatea de radiație cosmică a cărei existență fusese dovedită cu câteva zeci de ani înainte de către laureatul Premiului Nobel pentru Fizică, Victor Hess. Au încercat marea cu... Da, după aia la...
0: Dar în ce an se întâmplă asta?
1: În 31. În 31, la puține ani distanță, au început cu altele mai complexe, așa. Mai un cățel, și cum e, mai un cățel, mai un cimpanzeu, mai, și până la urmă au ajuns și oamenii mai sus de atât.
0: Tu îți dai seama, mă, că oamenii, când ăștia se ridicau în stratosferă, aici pe la noi, țăranii încă erau cu cobilița, veneau...
1: Aia, bine, asta e partea a doua, da.
0: Veneau pe București.
1: Mai știam și noi, mai știam și noi cu aviația pe vremea aia,
0: da.
1: Cumpărau, se făceau niște afaceri interesante, știi, pe vremea lui Carol al doilea.
0: Oh, Dumnezeule, da. Și vrem să-i ajungem acum, nu prea avem cum, e prea departe, e mare distanța. Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem. O avem pe marea noastră actriță Medea Marinescu, îi spunem la mulți ani. De asemenea, avem doi foști mari jucători de fotbal. Gervinho, ivorianul Gervinho, care împlinește 49 de ani.
1: Așa.
0: Așa. În 49, 39 de ani, m-am greșit. L-am greșit, 39 de ani. Și îl avem și pe Roberto Soldado, mare
1: Soldado,
0: jucător.
1: Da,
0: mare meseriaș, împlinește 41 de ani. De asemenea, sărbătorit tot 51 de ani, împlinește, păi, tânăr, mă, Jamie Oliver.
1: Cât?
0: 51.
1: Da, pe acolo, da.
0: Mă așteptam să fie mai, da. Apoi, 55 de ani împlinește Paul Bettany.
1: Da.
0: Mare meseriaș. Actor mare. Actor mare.
1: Serios, da.
0: Da, și compatriotul său, Joseph Fiennes.
1: Oh,
0: fratele mai cunoscutului Ralph.
1: Da.
0: Fiennes. Împlinește 56 de ani. Și 59 de ani împlinește astăzi Paul Gascoigne.
1: Mamă.
0: Da. Cred că și-a reconsiderat un pic viața, că la un moment dat era
1: rău de
0: era foarte rău, da. Foarte rău, da. Din cauza băuturii, gaza, cum i se spunea.
1: Mm-hmm.
0: Cred că a renunțat la băutură, dar oricum arată rău pentru 59 de ani, arată destul de marcat așa de...
1: Cred că a rămas cu niște sechele.
0: Probabil.
1: După povestea.
0: Probabil. Bun. Astea sunt lucrurile de spus, așa, 7:27 de minute, cel puțin la început de emisiune. Venim cu informațiile meteo în câteva minute. Mesaje 077-220-47. Ce zice, mă, lumea? Ce suntem noi, de fapt, conform dilemei caprei? A? Emisiunea. Conform, ce, mă, dilemei, matina lui? E serviciu? Este produs?
1: Este un fenomen?
0: Ce vrăjeală!
1: Spune Mădălina, da.
0: Da.
1: Nu, serviciu, că, ci că îi ajutăm să n-ajungă la psiholog. Eu cred că...
0: Da.
1: Mie mi-era teamă să nu fie invers.
0: Problema e că o să ajungem noi.
1: Da,
0: e problema.
1: Da.
0: Hai să dăm cu ceva muzici și venim cu primele informații meteo. Rămâneți alături de noi, neața!

0: 7:34 de minute, avem la ora asta undeva la 18 grade Celsius, mi-arată mie aplicația. Oricum, e o, da, așa, o atmosferă de vară, așa.
1: Băi, e, da, e foarte plăcut în București în momentul ăsta, e chiar atmosfera ideală, așa. Nu e nici cald, nici frig. Ia să vedem, mie mi-arată deja 21 de grade la ora asta.
0: Nici cald, nici frig, nici bine, nici rău, știu.
1: Da, da, da.
0: 21 de grade, deja putem spune că e cald.
1: Da, hai, nu exagera, că nu e cald, e bine, e perfect.
0: 30-31 de grade astăzi la amiază, așteptăm momentul. Apoi, de mâine încolo se mai răcorește. Mâine se anunță niște vânt puternic, așa, în prima jumătate a zilei. 23-24 de grade doar în următoarele două zile. Sâmbătă, 26-27 cu un pic de vânt puternic după amiază. Duminică, ia să vedem noi ce-i asta de duminică. A, duminică niște ploicele, așa, înspre seară și noaptea de duminică spre luni. Săptămâna viitoare începe pe la 25-26 de grade, cu minime de 17, cer variabil, asta până spre vineri încolo, când se va mai încălzi. În weekend undeva la 28-29 de grade Celsius, urcă și minimele. E cam asta ar fi pe aici prin București săptămâna asta.
1: Hai să vedem cum stăm prin țară. Potrivit prognozei ANM, vremea va fi caldă în toată țara, iar în regiunile vestice și sud-vestice, dar izolat și în sud, va deveni chiar călduroasă. Maximele de astăzi între 25 și 32 de grade. Cele mai ridicate valori fiind așteptate prin câmpia de vest. În nordul și nord-estul țării, după orele prânzului, instabilitatea atmosferică se va accentua. Sunt anunțate intensificarea ale vântului, vijelii, averse chiar torențiale, descărcări electrice și căderi de grindină. Rafalele de vânt pot atinge 50-65 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor depăși izolat 25 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile și furtunile vor apărea doar local, mai ales în zonele montane și în estul țării pe timpul nopții. Cam astea sunt informațiile meteo pe care le avem la dispoziție. O luăm razna, plecăm pe la alții, 7:37 de minute. Maestre, muzica!

0: Alex și Mihai, mereu învingători în lupta cu somnul.
1: Tu știi că de când am intrat aici, dab somn.
2: Așa, ia să vedem pe unde intrăm noi, pe unde ajungem noi.
3: Păi, eu o să vă propun să ajungem prin Polonia, că vreau să parafrazez un banc, nu știu dacă e un banc mai vechi cu bea omul bea, dar mai vinde și sticle.
2: Așa.
3: Mă rog, erau doi prieteni, unul bogat, ălalt vai mama lui, și la un moment dat se întâlnesc după nu știu câtă vreme și ăla sărac era de trei ori mai bogat decât ălalt. Zice, bă, dar cum ai făcut? Zice, bă, bea omul bea, dar mai vinde și
2: sticle. Exact.
3: Exact. Cam așa s-a întâmplat în Polonia, unde a venit un domn.
2: Așa.
3: Și a zis, băi tati, uite care-i treaba. Eu am strâns cam multe sticle.
2: Au și sistemul ăsta.
3: Sigur că da. Păi trebuie să reciclăm, normal.
2: Dar interesant așa. Că băi, avem noi polonezii, de exemplu, prin Franța, prin Italia, n-am văzut sistemul ăsta.
3: Păi, da.
2: Sau aia deja sunt cu minte, aia sunt educați, știu să... Oricum reciclează.
3: Aia oricum reciclează, sigur că da. Uh-huh. E adevărat că nu trebuie neapărat să îmbogățească pe unii, dar asta e o altă
2: poveste. Da.
3: Așa, bun, deci în Polonia... A venit un domn și a zis, băi, nene, hai să mai vând și eu din sticlele astea, că s-au adunat cam multe așa. Uh-huh. Și s-a apucat omul gospodărește de treabă. 8 ore a băgat în automatul ăla.
2: Mamă, da, a luat și pauză de masă?
3: Bă, nu știu dacă a luat pauză de masă, dar cert este că a băgat vreo 8.000 de ambalaje, 8.000 de sticle.
2: Bă, dă-o încolo.
3: Da. Vislev Galva se cheamă. A stabilit un nou record în sistemul de garanție returnare din Polonia.
2: Adică 1000 de sticle pe oră.
3: Da, a introdus 7851 de sticle și doze într-un automat de reciclare și a primit un bon în valoare de aproape echivalentul a 927 de euro.
2: Da, mă, 50 de bani, îți dai seama, 80 ceva de sticle înseamnă peste 4000 de lei.
3: A devenit noul deținător al recordului în sistemul de garanție returnare.
2: Cel mai mare reciclator.
3: 8 ore, tată. 8 ore în continuu. Pac, pac, 0,50 de sloți pentru sticle de plastic și doze, un slot pentru sticle reutilizabile din sticlă. Că la ei diferă, la noi nu diferă, cred.
2: Da, probabil.
3: Tot avem 50 de bani la toate.
2: Da.
3: Așa.
2: Noi nu facem discriminări.
3: Exact. Potrivit presei poloneze, recordurile în sistemul de reciclare au devenit tot mai frecvente. La jumătatea lunii aprilie, un adolescent de 15 ani din Cracovia a obținut un voucher de aproape 132 de euro pentru romie și ceva de ambalaj. Da, nu, a venit ăsta și a depășit toate performanțele anterioare, deci este jupă, nu trebuie. Bă, dar întrebarea mea e, unde le-a ținut, mă?
2: Bă, nu știu, o fi de la care... da, și asta e o întrebare bună. Adică a venit cu...
3: Bă, un camion.
2: Venit cu un camionaș ceva, cu... Măcar cu o dubă. Deși nu cred că intră într-o dubă 8.000 de ambalaje.
3: Păi, poate să intre, na, acum depinde dacă sunt și mai strânse un pic așa. Că sticla de sticlă n-ai cum să o strângi, dar celelalte peturi...
2: Au și polonezii oamenilor care mai umblă dimineața așa pe aici, pe acolo și adună sau...
3: Probabil, cine știe, poate că și omul o fi tot din zona asta. Sunt un adevărat multe, reciclator.
2: Sunt mai multe posibilități aici. Omul poate să fie proprietar de bar, de restaurant, ceva, știi? Și atunci se înțelege. Zicem că le-a pus deoparte și n-a avut chef până acum să meargă să le recicleze.
3: Da. Ce să mai... Deci a fost deranj mare. Sunt foarte mulțumit cu această realizare. A spus el, cel mai mult mă bucură că am demonstrat că brandurile poloneze pot concura fără probleme cu alte produse disponibile pe piața. Mă rog, recordul nostru este cea mai bună dovadă. Foarte frumos. Da, acum... Nu mi-e foarte clar, zice, automatul utilizat pentru record aparține companii poloneze. Angajații firmei au strâns ambalaje timp de aproximativ o lună și jumătate pentru tentativa de record. Banii obținuți în urma reciclării vor fi folosiți pentru susținerea unor ateliere de inovații într-o școală primară din Câlbil. Galvas a evidențiat două avantaje principale. Aparatul, cred că e mai degrabă o reclamă la aparatul respectiv.
2: Eu cred că e o asociație, nu știu dacă
3: el automatul a fost... poate primi între 8.000 și 10.000 de ambalaje într-o singură sesiune. E clar, deci era... n-a venit cu ele de acasă, stai liniștit. O campanie publicitară, de fapt, și de drept.
2: Da, am înțeles, Dar e clar că sunt,
3: Da, numai că el a luat-o pe persoană fizică și uite așa...
2: A zis, gata, mă sacrific eu astăzi.
3: Da.
2: Păi, îți dai seama, 8 ore fix cât programul de lucru...
3: Exact, pac. O mai fi avut și un asistent doi pe acolo care să-i le dea la mână, că altfel făcea abdomene, îți dai seama, se tot aplece după fiecare...
2: Mamă.
3: Da, băi, asta e, să reciclăm, să fim ecologiști, să ne recuperăm și banii pe care i-am dat inițial. 7:48 de minute, hai să mai dăm și noi niște muzică, nu e reciclată, să știți, e adevărat așa și după aia mai vedem noi ce mai facem.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: eu merg în Italia, așa cum obișnuiesc de ceva timp încoace, bă, băiatule. Mergem la italieni să vă povestesc despre un adevărat război al apei de la robinet în instanță, că au și ei
1: robinetele lor.
0: Robinetele lor, da. Iau și ei pe ai lor cu ăștia, cu apa, cu crana. În fine, este vorba despre o turistă, o italiancă care a dat în judecată un hotel, un resort ăsta la care a stat prin 2019, în perioada Crăciunului și a Revelionului. S-a dus undeva într-o zonă montană prin Dolomiți să petreacă sărbătorile de iarnă acolo. Și ia să vedem ce a luat de acolo. Un hotel de 5 stele, regim demi-pensiune, cu cină inclusă. Ideea este că conform relatărilor din presă, nu știm, n-avem exact detalii de la proces, dar femeia a cerut în repetate rânduri să primească apă de la robinet la masă, oferindu-se chiar să plătească pentru apa de la robinet. În schimb, cererea i-a fost refuzată și în fiecare seară la cină găsea pe masă o sticlă de apă minerală de 0,75, care la 5 stele costă 7 euro. Căde.
1: Bun.
0: E peste 1 euro 100 de grame. Ca să fie treaba serioasă. Bun. În timpul șederii, turista s-a plâns că i s-a refuzat în mod constant posibilitatea de a consuma apă de la robinet și, în schimb, a fost obligată să cumpere apa îmbuteliată. Acum, au trecut ceva timp, s-a hotărât ea să intenteze o acțiune în justiție, susținând interesantă, știi, și pledoaria ei, că apa este o resursă naturală și un drept universal al omului și că furnizarea gratuită a unei cantități minime vitale este necesară pentru a satisface nevoile esențiale și trebuie garantată. Zice că...
1: E corect, sigur că e corect ce zice, dar pe de altă parte ăla cu hotelul zice, bine, doamne, du-te pe stradă, bea de la țâșnitoare.
0: De la cijmea, da. Zice că... ar trebui să fie o parte integrată a serviciilor oferite de un hotel sau un restaurant, zice, la fel cum te aștepți să găsești în cameră un pat cu lenjerie curată sau o cameră încălzită să nu înghezi noaptea, să nu poți să dormi, la fel ar fi normal să spună și un păhărel cu apă acolo la masă. De? I-au pus, da, i-au luat bani în plus. Ea a solicitat despăgubiri în valoare de 2700 de euro pentru pentru prejudiciul economic și suferința psihică suferită.
1: A fost, s-a dus la psiholog după treaba asta.
0: Da. Instanțele de fond și apel i-au respins cererea, iar femeia a formulat recurs la Curtea Supremă de Casație a Italiei. Această instanță a confirmat că în Italia nu există nicio lege care să-i oblige pe managerii de restaurante sau hoteluri să servească clienților apă de la robinet și a respins la rândul său cauza. Da? Solicitarea de a primi apă de la robinet gratuită într-un restaurant, bine, acum nu știm exact care sunt obiceiurile pe acolo. Vorba aia, băutorii de apă le cunosc mai bine pe astea. Acum nu toată lumea consumă apă.
1: Bă, da, nu e prea multă apă, nu e bună.
0: Nu e
1: bună.
0: Da, cum să zic, din când în când e mai bine să bea și apă.
1: Da, categoric.
0: Adică românii ar trebui să înțeleagă chestia asta, că e bine să mai bei și apă.
1: Și apă din când în când.
0: E și apă, după cum ar spune Gică Hagi, că e și apa bună la ceva.
1: Da, e și școala bună la ceva.
0: Da.
1: 8:02, suntem deja în cea de-a doua oră de 7 dimineața și ne pregătim de piesa de la Și Se Vale.

0: piesa de la She7.
1: Bun, hai cu piesa de la She7 să vedem. Mergem, mergem prin prin Marea Britanie. Revine Muse la She7. Revine Muse, că tocmai au lansat un nou single. Acest Hexagons. Hexagons a ieșit, ia să vedem noi albumul, The Wow Signal. Wow cu semnul exclamării, așa. Pe 26 iunie este programul, deci peste fix o lună din momentul ăsta. Hexagons, o piesă în care din nou regăsim niște experimente de alea electronice, așa.
2: E al treilea single, parcă, de pe album, nu? Sau...
1: Cred că au mai fost trei până acum.
2: Da?
1: Că am avut Unraveling, Cryogen și mai fost unul. Deci lucrurile sunt destul de clare, nu mai e mult. Deja vreo 4 single-uri din 10 piese în total de pe album.
2: E bine.
1: Probabil că vor rămâne două nelansate așa ca single. În fine, ce să zic, acum se recunoaște și stilul caracteristic Muse, dar și ceva nou acolo. Ca de obicei, ai văzut când lansează câte un album, băieții au tendința asta de a-i oferi ceva caracteristic acolo, un twist, după cum ar spune slovenul vorbitor de engleză. Bun, hai să vedem piesa de la She7 de astăzi, Hexagons de la Muse. 077 224 de 7. Așteptăm, bineînțeles, și părerile voastre pe WhatsApp.

0: piesa de la She7.
1: Da, Hexagon de la Muse, ha?
2: Excepțional.
1: Meserie, piesă da. De coloană sonoră de filme cu Bond, da, și nu numai, așa merge și pe niște
3: SF-uri.
1: Merge și pe niște science fiction, da, așa da. Ca lumea, da.
2: Păi, jos pălăria pentru Muse, la un dat considerat a fi cea mai bună trupă de concert.
1: Da.
2: Nu știu, pe la 2015-2016.
1: Asculți totuși compozițiile, stăteam să mă gândesc, oare o fi intervenit

0: mare interes albumul care o să apară în exact o lună de zile. Muse, piesa de la și Seven Hexagon, excepțională. Nu știu ce părere aveți voi, dar puteți să trimiteți mesaje 077 220 și 47. E 8 și 15 minute și noi ne pregătim de ce știm să facem noi mai bine. Și
1: ia anume... să ne pregătim de concurs. Țineți minte, 031 620 0707. În câteva minute fiți pe fază și sunați.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival, seriile care se transformă în amintiri.

0: sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 7.
1: Hai că e rost de concurs.
2: Așa, hai să vedem. În continuare, abonamente duble pentru Nocturna Fest ediția a doua, 5-7 iunie în Călinești, la Conacul Anișor Neagu, lângă Alexandria, festival care se întinde pe durata a 3 zile. Și noi oferim abonamente duble pentru toate cele 3 zile de festival. 5,
1: canonta
2: 6
1: lui
2: și 7
1: frumos, băi, oameni buni, 3 da, zile și 3 nopți.
2: Și 3 nopți, mai ales nopțile, că pe timp de zi, dar oricum se cântă, se cântă de după amiază, de pe la prânz, așa, că avem câte ea, una, două, trei, patru, cinci, undeva la 5 trupe pe zi, pe 5, 6 și 7 iunie. Dirty Shirt, Cargo și Iris sunt cap de afiș și pe lângă ei Anton, Hans, Trooper, Deep Zone, Anteos, nebunie. Ce o să fie pe acolo și, bineînțeles, aveți toate facilitățile la dispoziție. Sunt locuri pentru campat, locuri pentru mâncat, dozatoare de bere, tot ce trebuie.
1: Tot ce trebuie, cu totul și cu totul de aur. Hai să vedem, 031-620-0707, numărul de telefon ce vă stă la dispoziție. Băgați repede tot un telefon dacă vreți să puneți mâna pe aceste două abonamente pe durata celor 3 zile. Căutați-vă și ce mai aveți de camping pe acolo, mai un rucsac, mai un cort, mai o măsuță, mai un scaun,
2: mai un grătărel, știi?
1: Cred că au grătărel pe acolo, pe acolo. Ce e important, lada aia frigorifică.
2: Aia e
1: de bază. Mm-hmm. Și faceți 3 zile de cură de rocăreală, socializare cu oameni mișto și de ce nu spălare pe creier 100%, plecați din București. Zona e foarte mișto, așa că aveți toate motivele să puneți mâna pe telefon și să sunați 031 620 0707. Așadar, două abonamente la Nocturna Fest, 5, 6 și 7 iunie, nu?
2: 5, 6 și 7 iunie, da. 2026, apropo,
1: 2026,
2: nu,
1: negreșit.
2: Să nu cumva să întârziați cu vreun an. 031 620 0707, pentru cine vrea să meargă la festival, la tot festivalul, cu încă cineva, cineva cu încă cineva. Deci, practic, avem două abonamente pentru toate cele 3 zile de festival. Văd că toată povestea... Băi, avem și o oră de începere, dacă îți vine să crezi. Pe 5 iunie la ora 17.
1: Negreșit.
2: Toată povestea și se termină în noapte, să spunem.
1: Băi, o să se termine bine, ce să mai. Vineri, sâmbătă, duminică, cam asta înseamnă 5, 6 și 7 iunie. Deci de vineri după amiază începe treaba și se termină de-abia duminică seară, probabil. Eventual noptați tot acolo și plecați luni dimineață pe lejerache. Ia să vedem, 031 620 0707, numărul de telefon. Dacă nu puteți să sunați, bineînțeles că primim solicitări și pe WhatsApp, 077 220 47. Dar prioritate vor avea cei care vor suna în direct. A deblocat Alex telefoanele în acest moment. Cine sună primul pune mâna pe aceste două abonamente la Nocturna Fest, cu Cargo, cu Piris, cu Dirty Shirt, cu Trooper și, mă rog, multe alte trupe foarte mișto. Așa că ia să vedem cui spunem.
2: Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Cu cine vorbim? Salut.
3: Salut.
1: Bună dimineața, stai că te aud. Dă fundal un pic mai încet ca să auzim, că nu-l aud. Cu cine stăm de vorbă?
3: Cu Claudiu.
1: Claudiu, ne-am mai auzit, Claudiu, până acum?
3: Nu ne-am mai auzit, e prima dată.
1: E prima oară.
2: Dar ce-ți veni?
3: Păi vă ascult de mult, de mult, de vreo 2 ani, cred.
1: Aha,
3: vreo 2 ani, doar că am stat în stand-by și...
2: Aha. Termenul ăsta mult e relativ, știi? Adică,
1: da, nu, da, da. Lui în principiu cam atât ia să facă un lucru serios. 2 ani.
2: De... Hai mă, că-i treaba bună. Ce faci în dimineața asta, Claudiu? Pe unde ești?
3: Mă duc spre serviciu, sunt într-un serviciu.
2: Aha. Cu mașina?
3: Cu mașina, da, și lucrez la Mocoșoaia și în mod normal făceam din București undeva așa, la 45 de minute. Acum fac o oră 30 pentru că se lucrează pe pizza și la 1 mai acolo e de
1: zahăr. Ma... Păi nu mai bine iei tu trenul?
2: Trenul ăla care merge la aeroport nu te ajută?
3: Da și nu, pentru că am și... job de teren. Și
1: cu ce te ocupi tu?
2: Da, trebuie să iasă și pe teren.
3: Agricultură lucrez.
1: Ce faci?
3: În agricultură.
1: În agricultură?
2: Da.
1: Bă, interesant.
2: Și pe teren ce faci?
3: Utilaje, vindem utilaje.
2: Utilaje, da.
1: Da.
3: Utilaje în agricultură. Da.
1: Băi, uite, vezi, în agricultură n-avusesem până acum. Nu,
2: am mai avut?
1: N-am stat de vorbă cu oameni din agricultură.
2: Ba da, am stat de vorbă cu un ascultător care avea niște sere, se ocupa de niște sere. Dacă mai ții tu minte.
1: Da, nu
2: mai. Deva zona afumați, dacă nu, în fine.
1: Nu mai mi-aduc aminte.
2: Da.
1: Așa, deci tu nu are rost să te întreb cu ce cultiv, că tu cultivi utilaje.
3: Da.
1: Aha, da. Bun. Așa, deci de 2 ani ne-a scus. Dar cum ai ajuns la noi?
3: Mi-a recomandat cineva. Eu ascultam un alt post de Radio Rock și m-a săturat, mă săturasem. Și mi-a spus, voi ascultă radio la
1: Chisperiști. Foarte bine. Și de 2 ani de 2 ani reziști?
3: Da, cred că o să mai țin.
1: Dacă zici tu, ia zi-mi.
3: Sunteți ok și îmi place, adică și dimineața și muzică și diversificare.
1: N-am reușit să te enervăm?
3: Nu, nici vorba.
1: Păi ne mai străduim, să știi, adică mai stai 2 ani că sigur măcar o dată tot ne iese.
3: Abia aștept.
1: Ia zi-mi, cu cine mergi la festival?
3: Păi cu soția cel mai probabil și am și un băiețel, să vedem dacă vrea să
1: vrea. A, mișto, da, faceți o ieșire din asta. Câți ani are băiețelul?
3: 12.
1: A, 12, perfect, da, perfect. E perfect.
2: Îl
1: introduce în tainele campingului și a rocărelii.
3: Rocăreală știe că l-am tot cărat. Pe mine, campingul, da, cred că e o noutate mare pentru el.
1: Aici, ce trebuie sau trebuie să treci pe la...
3: Nu, trebuie să-mi fac rost.
1: Ai de gând să împrumuți de la prieteni sau ai de gând să spargi niște bani?
3: Împrumutat, că nu prea sunt... Așa foarte tare, dar acum o să
2: fiu nevoit. Vezi, mă, dacă vinzi utilaje agricole, nu puteai să vinzi și tu autorul lote, ceva?
3: Da, nu știu. Acum organizatorul de acolo, din ce știu, este tot un fermier și...
2: Da.
3: Mă gândea să mă duc pe la el să-l întreb dacă are vreun utilaj să-mi dea să dorm în el, nu știu.
2: Exact, da, că dacă are nevoie de vreo treierătoare, ceva.
1: Păi da, asta e că, de fapt, astea sunt abordările. Prietene, ai cumva vreun utilaj să dormi și eu în el? N-am cum metre. Cumperi?
2: Da.
3: Da, foarte tare.
1: Oricum, vezi cum reacționează familia la genul ăsta de mini-vacanță. Și dacă vezi că reacționează bine, poate ți-aloși niște bani la un moment dat. Că un cort, până la urmă, nu e chiar atât de scump. Da, când încep să mai cumpere așa și aia și aia și aia și aia. Că nu e numai cortul, înțelegi? Mai iei și niște saltele, mai iei și o masă de camping și niște scaune și uite așa...
2: Da, după aia trebuie să te apuci de campat. Știi? Da. Păcat de ele, ai dat bani.
3: Mașină după aia.
1: Da,
3: altă
1: mașină, că vorba aia, da, corect. Deocamdată abonamentele ale tale sunt, Claudiu. Ne bucurăm foarte tare că în sfârșit ai pus și tu mâna pe telefon și... ai sunat. Știi că noi în fiecare zi ne întrebam, păi, dar ok, mă, dar Claudiu, de ce nu ne sună, mă? Da, uite că până la urmă ne-ai sunat și bă, îți oferim cu cel mai mare drag aceste două abonamente. Am rugămintea să rămâi un pic la telefon să afli cum intri în posesia lor, ok?
3: Da, da.
1: Te-am pupat numai bine și să ai o zi minunată, cu răbdare. Da?
3: Da, da, da, mulțumesc, la fel, numai bine.
1: Toate bune, numai bine. 8:35 de minute, hai să mai dăm și noi cu ceva muzici și începem și povestim lucruri de aici, de pe la noi. Rămâneți alături de Seven, bună dimineața!

Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: 8:46. Ascultați 7 pe 103,4 pe radio-7.ro. Vă stă la dispoziție în continuare numărul pentru mesaje pe WhatsApp 077-220-4. Așteptăm pe aici comentariile voastre, chiar propuneri de subiecte, teme de dezbatere.
1: Da,
0: s-ar spune. Bun, hai să vedem.
1: Băi, eu o să vă vorbesc acum despre o temă de dezbatere care a avut loc, dezbaterea a avut loc,
0: da.
1: Și s-a ajuns la o concluzie. Și de asta vreau să vin cu această informație care o să ne ridice un pic moralul. Nu știu cu imoralul cum o să stăm, dar cu moralul sigur o să avem moral ridicat. Băi, tocmai domnul Băluță ne-a anunțat prin Consiliul Local Sector 4 că a votat noul nume pentru extinderea parcului Tudor Arghezi. Ei bine, acesta este Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump.
0: Parcă nu-l mai denumeam cu Donald Trump.
1: Băi, băiatule. Dar acum, din sintagma asta, dacă faci așa, deci Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump. Acum, explicați-mi și mie că nu înțeleg. Parcul este Donald Trump sau prietenia româno-americană este Donald Trump?
0: Uite, asta este o întrebare bună. Cui îi atribuim?
1: Parcul sau prietenia româno-americană?
0: E Donald Trump. Da, deci este parcul, tot parcul Donald Trump, așa cum își dorea domnul Băluță de când era el mic.
1: Păi, să știți că de data asta chiar s-a muncit. Consilierii locali din sectorul 4 au avut o ședință extraordinară pentru treaba asta. Adică n-a fost una ordinară.
0: Auzi, da, eu aș fi propus alt nume domnului Băluță. Spre exemplu, Parcul Prieteniei Iraniano-Americane Donald Trump.
1: Nu, asta o fac ei în altă parte, da. Oricum, nu e cam lung numele, întreb eu așa, adică totuși, unde ai fost? Unde ai fost, mă? Pe unde te-ai dat cu bicicleta? Am fost în Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump. Așa vor spune românii când vor sta de vorbă. Sau va fi PPRADT. Unde ai fost? În PPRADT.
0: Stai, bă, că asta sună partid politic.
1: Deci PPR, da, PPRADT. Unde ai fost? În PPRADT. Unde ai fost, mă? În Parcul Prieteniei Română-Americane Donald Trump. Da, de ce nu putea să-i spună simplu Donald Trump? Adică, bă, dacă tot vrei să... Stai să încerc să găsesc o formă radiofonică. Dacă tot vrei să fii ultra prietenos cu Donald Trump, nu mai bine spui direct Donald Trump.
0: Păi da, aveai la dispoziție totuși alte nume, nu știu.
1: Hai, acum, Ana. Dar putea să...
0: Mai de demult, așa, da. Că nu de ăștia recenți, da. Să se supere
1: domnul.
0: Dar
1: putea
0: domnul
1: să-i Trump. Spună simplu Parcul Donald.
0: Parcul Donald? Nu, da, mă gândeam, adică o fi vreun iaz pe acolo cu rățuște prin Parcul Prieteniei, nu?
1: Denumirea a fost supusă și votului publicului, iar Daniel Băluță a lansat o platformă pentru alegerea noului nume. Aici majoritatea a votat pentru ca parcul să fie cu numele Donald Trump. Băi, deci s-au...
0: deci oamenii, cetățenii și-au dorit.
1: S-au îmbulzit, înțelegi? Dar... deci a fost lansată o platformă. Mă urmărești?
0: Da.
1: A fost lansată o platformă pentru alegerea noului nume. Da? Acolo românii...
0: Dar eu nu înțeleg de unde are.
1: N-au avut posibilitatea să-și pună propriile păreri, ci să voteze din ceea ce oferea primăria. Că de asta zice, aici majoritatea a votat pentru ca parcul să fie cu numele Donald Trump. Deci a venit cu niște variante.
0: Da, varianta 1, Donald Trump.
1: Da.
0: Varianta 2, Parcul Prieteniei Donald Trump. Da.
1: Și când te duceai pe...
0: Și varianta 3, Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump. Da.
1: Și era ca în glumițele alea, când te duceai cu mouse-ul pe altceva, sărea la tot.
0: Da, sare la 1, da.
1: Da. Și uite așa, primăria a anunțat validarea alegerii printr-un comunicat de presă. Da? Potrivit, este vorba despre extinderea cu încă 4 hectare a parcului Tudor Arghezi. Bun, întrebarea mea este, dacă este extinderea parcului Tudor Arghezi, înțeleg că și parcul, fostul parc Tudor Arghezi se va numi tot parcul prieteniei româno-americane Donald Trump?
0: Este un pic. Deci, înainte cum se chema parcul
1: Tudor
0: Trump?
1: Tudor Arghezi.
0: Bun. Și de ce am renunțat la numele Tudor Arghezi? Adică cu ce îl deranjează pe
1: păi nu, parcul inițial, cel care urma să fie extins, se numea Tudor Arghezi. Extinderea parcului Tudor Arghezi se numește Parcul Prieteniei Român-Americane Donald Trump.
0: Ok, dar parcul inițial, parcul mare, rămâne cu denumirea Tudor.
1: Nu știu,
0: sper,
1: nu știu.
0: Sper că-i poartă în
1: continuare. Nu știu asta, nu știu. Nu știu, nu știu de asta, nu știu. Era mai simplu dacă era extinderea parcului. Deci practic e același parc care e un pic mai mare. Dar acum extinderea se numește altfel decât parcul inițial.
0: Eu aș fost altfel. Făceam parcul mare, îi schimbam denumirea parcului mare în Donald Trump. Și apendicele, extinderea, să se numească parcul J.D. Vance.
1: Da. Da. Da, știi ce? Deci chestia asta mi-aduce aminte exact de obiceiurile cominterniștilor și comuniștilor. Dacă
0: da, mă,
1: parcul
0: da,
1: prieteniei româno-sovietice.
0: Da, acum Nikita Hrușciov, știi? Da,
1: am schimbat sintagma de sovietică cu americană. Și acum totul e la fel. Da? Româno deci...
0: Bine, atunci, cum să zic, era mai de înțeles atunci. Mai degrabă îi înțelegeam pe cominternici decât pe ăștia, știi?
1: Da, înțeleg că și Bercene Arena va fi schimbat, va fi schimbată denumirea. Că ei asta fac, înțelegi, sunt foarte ocupați în această perioadă să schimbe denumirile. Mai mulți bucureștini au venit cu propuneri pentru ca Bercene Arena să se numească altfel și denumirea ei va fi de acum încolo Doru Tureanu. Este cel mai longeviv jucător ca număr de prezențe în cadrul echipei naționale de hockey pe gheața României. Păi, măcar e bine că e bine că au ales un român, mă.
0: Da.
1: Că nu n-au spus domne Gretzky, nu?
0: Da, parcă, da.
1: Nu Gretzky era cel mai meseriaș dintre toți?
0: Da.
1: Deci, bă, bine măcar că e român. Adică, bine, tot e bine. Da? Doru Tureanu, 17 campionate mondiale la 2 ediții ale Jocurilor Olimpice de iarnă, 7-6 și 80, de 6 ori campion național cu Dinamo București. Sportivul a fost inclus încă din anul 2011 în Hall of Fame-ul hockey-ului mondial pentru întreaga sa carieră de excepție. Bun, deci de acum încolo arena se va numi Doru Tureanu, da? Ca să știți să nu vă rătăciți dacă auziți chestia asta. Da, cam asta vreau să vă spun, să știți dacă ajungeți pe aici, pe la noi, că să nu mai căutați parcul Tudor Arghezi, vă rog frumos, întrebați de Donald Trump.
0: De Donald Trump, da, vedeți, da. Pe unde e Donald Trump?
1: Da.
0: Acolo, la 13, da. Uite, faci dreapta și ajungi la Trump.
1: Da, sigur că da. Cine a scris Flori din Mucigai? Donald Trump.

0: James, Getting Away With It. Hai să vedem, 9:03. Bă, uite, putem să începem o dezbatere pe aici. Am un articol foarte interesant de prin Hot News despre un CEO de la Spotify care apără muzica generată cu inteligența artificială pe aplicația sa, în ciuda mai multor critici acum și în ciuda dezbaterilor aprinse, discuțiilor aprinse din online. Este vorba despre faptul că aplicația Spotify a încheiat un acord cu Universal Music care permite abonaților să creeze cover-uri și remixuri autorizate folosind inteligența artificială. Și băiatul ăsta, Alex Nordstrom, unul dintre directorii executivi, nu știu cum funcționează treaba acolo, probabil că au mai mulți directori executivi, a apărat prezența muzicii generate de inteligența artificială pe aplicația sa, susținând că produsele controlate oferă o alternativă mai bună la așa zisul AI slop, lături, în traducere, lăturile AI, cum ar veni conținutul de slabă calitate care nu este reglementat și se răspândește destul de mult pe internet. 0772204 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Fiți liber să...
1: Eu ascult foarte multă muzică, foarte multă muzică, inclusiv pe această platformă. Și eu mi-am exprimat părerea. Păi, nenică, pe mine nu mă deranjează muzica făcută de AI. Chiar, adică nu că nu mă deranjează. Sunt, am găsit o grămadă de muzică, bă, foarte mișto.
0: Care îți sună bine, exact, ca să zic,
1: exact,
0: așa.
1: Și știi? Atunci, sigur că oamenii încep, da, domne, da, sună artificial, da, sună nu știu cum, da, sunt aceleași voci, da...
0: Bine, băi, s-ar putea să evolueze și povestea asta.
1: Una peste alta, muzica ar trebui să-ți dea o stare de bine. Acum, că e făcută de AI sau e făcută de oameni care ulterior au avut vocile procesate în studio, hai să fim serioși, că nu e vocea crudă. Uite. Da, deci...
0: Poate fi, da, bă, oricum, în momentul de față, producția audio presupune procesare și ultraprocesare, că sunt extrem de bun. Nu știu dacă mai produce cineva în exclusivitate analog. Știu că Foo Fighters mai făceau la studioul lor acolo din Los Angeles, dar puțin,
1: da, bine,
0: de tot.
1: Asta
0: puțin.
1: Deja era așa ca o hipstereală. Dar acum toată lumea...
0: Nu, era și de sunet, că da, scotea, bine, domnul, un produs, da, la, domnul, la un anumit nivel. Știi,
1: da, și domnul Grohl avea și distorsul ăla și... Ok. Eu am ascultat foarte multe piese, repet, care mi-au plăcut și care știam că sunt cu aia, adică nu m-au păcălit. Păi da, sonoritățile, da, compozițiile, da, păi mie mi-au plăcut. Adică...
0: Da, eu am niște... Recunosc că totuși am în continuare niște rețineri, niște prejudecăți mai degrabă legate de chestia asta.
1: Ok, că sunt recognoscibile și că îți dai seama că sunt făcute de AI, bă, da, probabil, da, că în proporție de, nu știu, 8 din 10, probabil le vei recunoaște că sunt făcute de AI. Sau, mă rog, nu știu, eu așa, da, apreciez. Păi, da, una peste alta...
0: Bă, până la urmă, dacă te satisface produsul...
1: Exact, da, exact, nu văd. Că tot e vorba de ziua produselor astăzi.
0: Da. 0772204 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Ideea e în felul următor.
1: Mi-am adus aminte de o reclamă superbă, adică, mă rog, un afiș. Uh-huh. Deci, care arăta o gagică superbă. Într-o poziție destul de provocatoare, așa. Uh-huh. Și reclama respectivă era la Aston Martin SH. Atenție, deci ei vindeau mașini SH.
0: Badale încolo.
1: Da, da, da. Și sintagma și de fapt sloganul era știi că nu ești primul, dar chiar îți pasă?
0: Da, bună. Bună, da, întotdeauna. Aston Martin.
1: Înțelegi?
0: Întotdeauna James Bond a fost primul.
1: Da, da, adică chiar îți pasă? Băi, la fel și aici. Bă, dacă îmi dă o stare de bine,
0: da,
1: chiar îmi pasă până la urmă? Pentru că aud niște chestii, bă, foarte mișto. Am auzit unele chiar excepționale.
0: Da.
1: Serios.
0: Deci
1: și din toate
0: următor,
1: zonele muzicale, atenție.
0: Da, da, da, da, da.
1: Jazz,
0: da, da.
1: Blues, exact. Rock, reggae, bă, o grămadă, o grămadă de lucruri și care sună, bă, sună cristal, na, că e normal să sune cristal. Acum nu știu ce să zic, că nu vreau să pledez neapărat cauza aiului. Eu mi-am exprimat o părere absolut subiectivă.
0: Da, absolut, bine, aici apar niște chestiuni juridice, niște probleme juridice. Cine încasează drepturile de autor? Ăla care i-a cerut aiului să scoată piesele respective.
1: Știi ce se întâmplă?
0: Hai pentru că tu plătești niște bani.
1: Eu sunt de acord cu tine.
0: Rămân toți banii la Spotify și alte platforme de astea, Apple
1: Music,
0: YouTube.
1: Dacă te uiți,
0: și aia, cine?
1: Dacă te uiți acolo la credite, sunt niște oameni sau sunt niște chestii care sunt apar. Și mai e un aspect, să știi. Diferența între junk-urile astea făcute de AI și o compoziție bună de AI o fac oamenii din spate, să știi. Oricât, deocamdată, faptul că pot eu, că-i cer eu o piesă AI-ului, nu o să-mi genereze nimic spectaculos dacă eu nu știu ce să-i cer, dacă nu-i aduc și eu niște contribuții, dacă nu cumva sunt și niște acorduri pe care oamenii respectiv le înregistrează.
0: Da, da.
1: Nu cred că oricine așa poate să ceară și apare o piesă care intră pe platformele astea.
0: Treaba asta e că oamenii ăștia asta vor să reglementeze cumva. Săptămâna trecută prin compania lor au încheiat un acord cu Universal Music care zic ei că va permite abonaților să creeze cover-uri și remixuri generate de AI ale melodiilor unor artiști. Știi?
1: Da, aici lucrurile
0: că
1: sunt...
0: Că mai e și chestia asta pe parte de cover, pe parte de
1: aici e o problemă că, într-adevăr, dacă eu am programul respectiv și am piesa originală, zic, fă și-mi un cover după asta.
0: Da, chestia e că instrumentul ăsta va costa niște bani în plus și va permite ca dintr-o melodie să facem 10.000 de melodii în aplicație, le-a spus domnul Nordstrom.
1: Păi și asta e bine?
0: El zice că da. Aici mie neclar.
1: La un moment dat nu o să mai știi care e originalul.
0: Da.
1: Că la un moment dat nu o să mai știi. Cum s-a întâmplat de-a lungul istoriei muzicale cu foarte multe cover-uri, pentru că s-au făcut atât de multe cover-uri, la un moment dat nu mai știai cine a cântat piesa în original.
0: Aolo,
1: pentru că au fost unele cover-uri care au fost mult mai cunoscute decât originalul.
0: Da, dar sunt piese de-astea care au și foarte multe cover-uri.
1: Da.
0: Așa. Ia să vedem. Omul a recunoscut că există o reacție negativă din ce în ce mai puternică din partea artiștilor și a ascultătorilor față de așa zisele lături generate de AI care inundă platformele digitale. Cred că e de înțeles, deoarece o parte din aceasta se datorează unei inteligențe artificiale prost orientate, în fine. El a susținut că acordurile de licențiere ale platformei, sistemele de recomandare și instrumentele de verificare a artiștilor ar contribui la diferențierea abordării sale. Da, e un moment delicat totuși, adică în zona asta industriilor creative, să spunem, pentru că Foarte mulți oameni care activează, mulți artiști, se tem că inteligența artificială ar putea submina munca artiștilor. Asta e prin toate domeniile de activitate, dacă stai să te gândești.
1: Da, bine, acum știi cum e, depinde de care parte te afli, ca vorba bancului.
0: Da.
1: Că eu, în calitate de consumator, sigur că nu-mi pun problemele astea. Dacă aș fi artist, probabil că m-ar preocupa mult mai tare lucrurile astea.
0: Eu îți bag mâna în foc că sunt și anumiți artiști, cred că mulți în ultima vreme, care se folosesc de inteligența artificială.
1: Și eu cred.
0: Și în compoziție. Și
1: mai ales în genurile muzicale care nu presupun
0: și pentru
1: virtuozitate neapărată.
0: Și pentru versuri neapărat.
1: Sunt convins. Sunt absolut convins de lucrul ăsta. Sunt absolut convins. Adică... Nu știu, habar n-am cum o fi mai bine.
0: Da, uite, Spotify a introdus luna trecută o insignă de verificare menită să distingă artiștii umani de conținutul generat de AI.
1: Asta e corect.
0: Să scrie acolo.
1: Asta e corect. Mi se pare corect chestia asta, astfel încât omul să știe și eventual să aibă opțiunea de a debifa. Înțelegi, domne, nu vreau să aud niciun fel de AI.
0: Adică atunci când faci un search, când cauți ceva, să-ți elimine
1: conținutul. Da, eu nu vreau să

0: Ok, e la varianta grămadă, free.
1: Dar filtrul ăsta merge introdus, cel puțin, da. Cel puțin
0: dacă, pe bar, dacă, da. dacă tot îmi pui timbru că e... Deși, ți-am spus, așa cum ai spus și tu, e posibil ca artiști mari să se folosească acum de AI, dar să beneficieze de o notorietate care le permite să se joace și cu AI-ul și lumea să nu bănuiască că a folosit
1: oricum,
0: un pic
1: asta,
0: de ajută.
1: Asta e într-adevăr o discuție interesantă așa. Uite, dacă vrei o combinație, știi la asta, la ultimul single Rolling Stones, că videoclipul e generat cu AI, pentru că ei apar tineri acolo, apar la 30 de ani.
0: Păi bine...
1: Deci muzica e muzica lor, compusă, produsă în studio există, de ei.
0: Nu,
1: de
0: există niște tehnici de întinerire care sunt, evident, cu AI, niște softuri,
1: dar
0: le-au folosit, de exemplu, le-au folosit în... prima dată am văzut, când am rămas eu surprins, în Irishman, în film. Dacă îți mai aduce aminte. În Irishman, când Robert De Niro era tânăr, îl făcuseră tânăr.
1: Da.
0: Deci s-a folosit
1: acolo, nu știu dacă era totuși era folosită și erau folosiți și algoritmi de ăștia.
0: Era, ba da, că am citit ulterior
1: nu
0: că era
1: CGI,
0: pentru
1: CGI.
0: Nu. Aveau niște niște algoritmi că ulterior am citit că de asta mi-a rămas în minte Irishman. Da. Ok, na, folosesc AI-ul, da.
1: Deci în videoclip e clar, da. Adică în,
0: da,
1: în
0: mergând după premiza asta, mergând după premiza asta, că tot vorbeam noi mai devreme în off, bă, un artist care folosește autotune,
1: da.
0: Bă, nu înșală ascultătorul?
1: Asta spune, sau care face playback. Ne scrie
0: bă,
1: aici,
0: nu, care face playback, ce, atenție, uneori, și mai ales
1: în... asta, adică compară cumva muzica produsă cu AI cu playback-ul. Dacă e să compar cu live-ul.
0: Ok. Da. Există însă situații, mai ales în televiziune, în care condițiile nu permit să cânți live.
1: Da, sau care...
0: iau timp, iau...
1: Prin televiziune e mai nasol așa, acolo. Da, e destul de complicată treaba. Da, sau anumite elemente, știi? Adică, da. Să zicem că faci instrumentalul de pe track-uri și vocea live, sau sunt fel de fel de variante, de-astea în scurtele live-uri care se realizează prin televiziune,
0: hai să fim serioși, că n-are rost să fim ipocriți. Am făcut, de-a lungul vieții, am făcut emisiuni matinale și de televiziune. Păi, veneau artiști dimineața, spre exemplu, bă, nu poți să-l pui pe ăla să cânte dimineața, că nu e tot timpul în voce, că nu e un tonomat așa care l-ai sculat și ia cântă, mă.
1: De cântat cântă, că au mai fost și pe la noi de dimineață, dar acum, da, depinde, că una e după 9:30 și alta e la 8 fix, unul la mână și doi la mână, e complicat totuși, cum vrei, că să-l faci, să-i faci un mix decent, care poate fi ascultat de telespectatori, bă, durează ceva până îi montezi instrumentele,
0: condițiile tehnice nu le poți îndeplini, că într-un studio de televiziune trebuie să ai timp să montezi treaba asta, ori acolo succesiunea evenimentelor este foarte rapidă, n-ai timp să tragi cabluri, cum. Bun, deci sunt condiții în care într-adevăr playback-ul nu rămâne decât singura soluție. Dacă te duci în concert live, teoretic te duci în concert și tu cânti playback, acolo e Și repet, asta cu autotune-ul. Bă, nene, când tu folosești autotune-ul, mă înșel sau nu mă înșel? A?
1: Bună întrebare.
0: Bun. Rămâne în pronunțare 077-220-4 de 7. Ce părere aveți și voi? Stăm de vorbă până una alta, însă ne întoarcem la muzică.

credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Da, ceva vești bune, așa, 9 și 28 de minute.
1: Avem, avem.
0: Rapid, înainte de informațiile din sport, avem. Băi, și noi avem. Că nu prea... Uite, eu nu prea am. Uite, eu n-am multe.
1: Am găsit o știre bună pentru noi.
0: Da.
1: Două sectoare noi din centura capitalei de est se deschid vara asta.
0: Uh-huh. Două sectoare noi ale capitalei se deschid.
1: Da, da, da. Estul capitalei ar putea primi în această vară aproximativ 13 km noi de autostradă pe A0.
0: Opa. Asta e bine.
1: Între Afumați, Pantelimon și zona Cernica-Glina. Informația importantă este că lotul Pantelimon-Cernica este practic foarte aproape de final, iar lotul Afumați Pantelimon a trecut de 80% execuție, dar deschiderea depinde de finalizarea ambelor tronsoane. Autostrada A0 Nord ar putea face vara asta un pas important. Băi, iar m-aud ciudat. Este vorba despre două sectoare care împreună ar face legătura mult mai bună între DN2, zona Afumați, Pantelimon-Cernica și autostrada A2 București-Constanța. Primul este lotul 3 Afumați-Pantelimon, construit de chinezi. Are 8,6 km, iar stadiul fizic al lucrărilor este de aproximativ 80%. Al doilea, lotul 4, Pantelimon-Glina, construit de domnul Umbrărescu, are o lungime de 4,47 km, care a ajuns deja la un stadiu foarte avansat și a intrat în etapa finală de recepție. Practic, vorbim aici despre 13 km de autostradă, care ar conta, evident că ar conta și ar mai ar mai fluidiza un pic traficul. Poziția, atenție, pe hârtie, kilometrii nu sunt mulți.
0: Nu,
1: numai că
0: nu.
1: Poziția lor este foarte importantă. Pot lega, vă spuneam, DN2 de A2, ceea ce ar fi într-adevăr foarte important. Da. Lotul 4, Pantelimon-Glina, este bucata care face legătura între A2 București-Constanța și așa. Da, practic din Glina aduce direct la Constanța, adică, mă rog, la București-Constanța, 4,47 km. Domnul Pistol anunța încă din martie că stadiul fizic al lotului ajunsese la 95%, iar pe șantier lucrau aproximativ 220 de muncitori și 70 de utilaje.
0: Atunci când anunța și că nimeni n-a făcut cât a făcut el în țara asta.
1: Da, da, da, domnul Pistol, zici.
0: Da,
1: da. Deci așteptăm cu mare interes. Vara asta poate aduce chiar o schimbare reală în estul Bucureștiului în ceea ce privește traficul.
0: Eu am o veste nu foarte bună. Se va închide complet timp de o zi și ceva circulația pe podul prieteniei Giurgiu Ruse.
1: Este
0: vorba despre zilele, da, 4 și 5 iunie. Pe 4 și 5 iunie circulația va fi suspendată, bine, diferit pentru autovehicule ușoare și pentru traficul greu. Ar fi așa. Bine, autoritățile de frontieră bulgare au trimis notificarea pentru că se lucrează la carosabil pe partea lor de pod. 4 iunie la ora 9 începe nebunia. Ia să vedem. Deci în data de 4 iunie între orele 9 și 21 pentru autovehicule ușoare, iar pentru cele grele din data de 4 iunie începând cu ora 9 până în data de 5 iunie aceeași oră, tot la ora 9 dimineața. Cam asta ar fi.
1: Bun, hai să ne...
0: Și bineînțeles, acum șoferii sunt sfătuiți să
1: treacă în not.
0: Să urmeze, exact, cu bacul.
1: Cu bacul.
0: Să urmeze rute ocolitoare sau nu neapărat, adică depinde de zona în care ai treabă. Poți să treci pe la Negru Vodă și pe la pe la Vama Veche, în partea cealaltă pe la Calafat, pe pod, bineînțeles.
1: Da. Hai că e bine, dacă nu reușești să treci nici pe una, nici pe alta, se spune că n-ai luat bacul.

0: fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Bun. Uite mă că vă povesteam ieri de meciurile alea amicale de prin Africa, de acolo. Bineînțeles, nicio surpriză. Maroc, Burundi 5-0, Nigeria, Zimbabwe 2-0. Nu știu dacă, dacă miră pe cineva.
3: Nu,
2: bun,
3: nu miră pe nimeni.
2: În seara asta, oameni buni, avem finala Conference League de la ora 22. Crystal Palace, Rayo Vallecano,
3: da.
2: Un meci foarte interesant, dacă mă întreb pe mine. Rămâne de văzut ce se va întâmpla pe acolo. Toată lumea are, nu înțeleg de ce, lumea are tendința să-i dea favoriți pe englezi. Eu zic că nu e chiar așa, se joacă în Leipzig, pe terenul celor de la Racing Salzburg Leipzig.
3: Nu știu ce să zic, nu pot să dau un pronostic, aș vrea să dau, dar nu pot să dau, că nu știu. Parcă un 51% tot aș da englezilor.
2: Da.
3: Nu știu dacă... Habar n-am. O să vedem diseară și n-a mai mers. O să povestim.
2: Ăsta, totuși, Crystal Palace n-a mai mers chiar atât de bine ca...
3: E adevărat, dar o finală e o finală. N-are cu totul alte caracteristici. Sigur că mobilizarea este maximă de ambele părți. Așa
2: uite,
3: că...
2: aici, Rayo Vallecano...
3: Singura este... lor șansă să prindă o cupă europeană este să câștige...
2: Cupa europeană.
3: Da, da, da.
2: Au ieșit pe unde sunt la, imediat sub linie, la un punct de Getafe, ultima clasată care a prins conferență.
3: În ultima etapă au pierdut locul de
2: aia
3: Cupa Europeană.
2: Aia e șmecheria, da.
3: Asta e, cu atât mai mult miza este mai mare pentru spanioli. Diseară o să aflăm și mâine evident că o să povestim despre acest meci. Hai să mergem și către tenis, pentru că acolo este, să zicem așa, punctul fierbinte în acest moment. Trebuie să spunem că la Roland Garros, perechea română-austriacă Jacqueline Cristiana Anastasia Potapova a fost învinsă fără drept de apel de cuplul Eri Hozumi din Japonia, Fang Xian din Taiwan. 6-3-6-0 i-a bătut fără niciun fel de emoții. Eliminarea vine la doar o zi după ce Jacqueline Cristian a cedat și la simplu. În primul tur a fost bătută de Rahimova 3-6-6-4-4-6.
2: Da, astăzi intră în teren și Sorana Cristian al doilea tur cu Eva Lis. N-ar trebui să existe nici aici probleme, ar trebui să mai strângă niște bănuți Sorana și în urma acestui tur de
3: Așa ar trebui, French așa ar trebui Open. Și încă bani mulți. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat ieri. Surpriză mare, o australiancă, Birel, o elimină pe Jessica Pegula cu 2-1.
2: Da, bă,
3: 1-6, 6-3, 6-3.
2: Așa ceva.
3: Mboko merge mai departe, Madison Keys merge mai departe și o ucraniancă, Olian Cova merge și ea mai departe. Siniakova, cehoaica, merge și ea mai departe. Franțuzoaica Peri de asemenea se califică, o bate pe Kalinina.
2: Interesant, iată, Maria Sakkari a eliminat-o pe Linda Noskova. 7-5, 7-6. A fost meci strâns, meci tare, da. Dar a reușit să o scoată în două seturi. Naomi Osaka a eliminat-o pe Laura Sigmund 6-3, 7-6. Deci la tiebreak în al doilea set. Corey Goff, Taylor Townsend 6-4, 6-0. Aici
3: da, Sabalenka trece de buza Zmaneiro 2-0, 6-4, 6-2. Da, Jovic, americanca Jovic trece de Ala 2-0, 6-4, 6-2. În principiu favoritele, cu mici excepții, Mukova merge și ea mai departe. Ia să vedem ce meciuri avem astăzi, în afară de meciul Soranei Cârstea cu nemțoaica List, care va avea loc de la 17:30. Mai avem așa meciuri care ar merita să fie văzute. Ostapenko cu Magdalinet de la 13:30. Costiuc cu Magda, Costiuc cu Volineț de la 14.
2: Văd că apare și Râbachina pe aici la un moment dat. Așa. Baptist, Jill Time, Magdalena.
3: Uite, americanca Iovi joacă cu Emma Navarro, cu alta americancă, dar asta mâine de la 12. Deja suntem
2: Rakimova Mukova undeva de la 17:30. Bun, hai să vedem pe tabloul masculin ce nebunie am avut ieri. Au fost meciuri tari și pe acolo. Spre exemplu, Daniil Medvedev a pierdut cu unul Adam Walton în 5 seturi. Dar a fost așa o evoluție foarte ciudată a scorului, adică 6-2-1, 6-6-1, 1-6-6-4 pentru acest Walton.
3: Da.
2: Adică și-au luat câte un set unul altuia, dar le-au luat și destul de puternic, așa, nici nu știu cum să zic. Victoriile per fiecare set în parte au fost evidente. În fine, ia să vedem noi ce ar mai fi pe aici. E interesant, Popirin pierde cu unul Zachary Zvaida 1-3, a luat primul set, după care le-a pierdut pe următoarele 3. Marin Cilic pierde cu unul Moise Coame în 3 seturi.
3: Da, aici parcă au fost mai multe surprize decât la fete.
2: Așa mi se pare, așa mi se pare și mie. Bine, Alexandre Müller văd că s-a retras, juca cu Tsitsipas în al doilea set, s-a accidentat. Cameron Norrie de asemenea, sau unul dintre ei, Cameron Norrie, da. Juca cu Adolfo Vallejo. Ceva de genul. Au fost niște accidentări pe la Paris, pe acolo, observăm. În fine, Bublik cu Ian Leonard Struff a câștigat Struff în 3 seturi, 5-7, 7-6, 4-6, 5-7. Bublik Struff. Așa, ce ar mai fi Cerundolo, Comesana, văd că merg mai departe, Darderi. Bă, meciul bine, Sinner l-a bătut pe la Clement Abur cu 3 seturi, 3-0. Meciul serii sau meciul zilei de ieri a fost acest Felix Auger-Aliassime cu Daniel Altmaier.
3: 3-2.
2: Bă, o nebunie a fost 3-2, a fost cât un set așa luat de fiecare. Deci ia Altmaier 4-6, după care pierde 6-4, după care din nou 4-6, apoi câștigă Auger-Aliassime cu 6-1. Și în ultimul set, mă uitam, era la un moment dat 4-2 pentru Altmaier și servea în momentul ăla. Bă, și de atunci a revenit Aliassime, a luat și break-uri și propriul serviciu și în match tiebreak a reușit să câștige povestea. A fost un meci foarte strâns, foarte bun. Calitate superioară.
3: Hai să vedem ce meciuri avem astăzi. Observ că pe tablou astăzi, cel puțin, băi, sunt foarte mulți argentinieni, mă. Tirante, Trungeliti, da, da. Ugo Carambeli, Navone, deci sunt foarte mulți argentinieni în
2: interesant.
3: Ia să vedem. Singurul meci care m-ar atrage așa ar fi acest Djokovic cu Roier de la ora 16.
2: Interesant.
3: Da. Tot astăzi
2: bine, pe
3: Kasper...
2: la 15 mai e și ăsta Kokkinakis, Careno Busta, să zicem, și Mariano Navone, Jakub Menšík undeva după ora 14.
3: Da.
2: În rest
3: Sonego cu Tommy Paul de la 17 și Maciak cu Zverev de la 21:15. Ar mai fi meciurile care merită văzute. O să mai povestim mâine despre
2: Tommy Paul, da,
3: Roland Garros. Hai să ne uităm un pic și la hockey, pentru că este în plină desfășurare campionatul mondial de hockey și sunt foarte multe meciuri, unele din ele foarte tari. S-au întâlnit, de exemplu, Cehia-Canada și au câștigat canadienii cu 3-2, Elveția-Finlanda 4-2, Statele Unite-Austria 4-1, Suedia-Slovacia 4-2, Norvegia-Danemarca 4-3 după prelungiri, Ungaria-Letonia, mamă, i-au bătut letonienii pe unguri cu 8-1, le-a spus hockey-ul din cap. În acest moment în clasament, atenție, vă aduc aminte, e vorba de două grupe majore. Lucrurile s-au rezolvat în sensul că deja suntem la sferturi de finală. Elveția va juca cu Suedia, Canada cu Statele Unite, Finlanda cu Cehia și Norvegia-Letonia. Ce v-am spus eu, au fost meciuri eliminatorii, atenție, da? Ca să știm lucrul acesta. Deja campionatul mondial a intrat în faza eliminatorie. Avem așadar niște meciuri foarte tari în sferturile de finală. Repet, Canada, Statele Unite, Finlanda, Cehia, Elveția, Suedia și Norvegia, Letonia. Meciuri care vor avea loc mâine de la 17:20, respectiv 21:20.
2: Da. Mă uitam pe aici și pe la, se apropie și, și NBA-ul de fi. Avem o primă finalistă din conferința de Est. New York Knicks, tată, după 27 de ani revine în finala NBA. Nu mai fuseseră din anii 90 în finală. Au trecut cu 4-0 în seria cu Cleveland Cavaliers. Deci i-au dominat total. Și iată că în urma acestui parcurs foarte bun vor ajunge în finală, destabilit și cealaltă finalistă, cea din vest. Aici rămâne de văzut. Da. Bun. În partea asta ar fi...
3: Aici era mult mai disputat.
2: Da.
3: Era Oklahoma City Thunder
2: cu Spurs. Cu, da. Da.
3: Și conduceau Spurs.
2: Conduceau Spurs. Oricum se mai joacă și azi, dacă nu mă înșel, ar urma partida cu ei. 3-2 pentru, da, pentru Thunder.
3: Pentru Thunder?
2: Da.
3: Era 2-2 la un moment dat.
2: 2-2, stai un pic să ne gândim. Da, da. 3-2 pentru Oklahoma. Urmează să vedem finala, da. O să fie nebunie în continuare. Oricum, scorul, adică ultimul meci, al cincilea meci, a fost 127-114 pentru Oklahoma City.
3: Mamă,
2: deci ce astea
3: basket.
2: Sunt punctaje, tată, nu?
3: Da.
2: Glumă, da.
3: Hai să mergem un pic către fotbal, să vă spun care a fost ales cel mai bun jucător din Premier League. Este vorba despre Bruno Fernandes de la Manchester United. 8 goluri, 20 de pase decisive reușite în 34 de meciuri. Bruno Fernandes a fost desemnat jucătorul sezonului în Premier League, fiind primul fotbalist de la Manchester United care primește această distinție de la Nemanja Vidić încoace, 2010-2011. În penultima etapă, Bruno Fernandes a reușit și un asist. Mă rog, e mare jucător omul. Pe bună dreptate ales jucătorul din Premier League. Gheata de aur, în schimb, este altcineva. Este un englez, dar care joacă în Germania. Este vorba despre Harry Kane. Continuă să scrie istorie la cei 32 de ani. Ieri atacantul englez a câștigat pentru al doilea sezon la rând Gheata de aur. Cel mai bun marcator din campionatele Europei, 36 de goluri marcate în Bundesliga. Este incredibil. I-a devansat pe Erling Haaland și pe Kylian Mbappé în clasamentul final. Harry Kane a încheiat sezonul cu 72 de puncte cu Bayern în clasamentul Ghetei de Aur, iar fiecare gol din Bundesliga a fost notat cu câte... 72 de puncte a obținut Harry Kane. Fiecare gol din Bundesliga a fost notat cu 2 puncte, la fel ca celelalte 5 campionate de top din Europa. Pe poziția secundă, vă spuneam, a fost Erling Haaland de la Manchester City cu 27 de reușite, în timp ce podiumul a fost completat de Kylian Mbappé cu, mă rog, 25 de goluri. Pe 4, Dion Belio, cu 31 de goluri, dar cu un coeficient mai mic din cauza campionatului. Și Vedat Muriqi cu 23 de goluri, dar încă o dată există un coeficient, se dau 2 puncte pentru cele 5 campionate puternice în care se joacă. Și apropo de campionate puternice, vă spuneam ieri, n-am apucat să intru în detalii. Wolfsburg a retrogradat după 29 de ani în Zweite Bundesliga, după ce i-a bătut Paderborn. În urma acestui insucces, Wolfsburg li s-a alăturat celor de la Heidenheim și St. Pauli, alte două echipe care au retrogradat în Zweite Bundesliga. Paderborn alături de Schalke și, atenție, Elversberg.
2: Unde e Elversberg?
3: Elversberg este un orășel, un sat Berg, care are 13.000 de locuitori.
2: Ba, dar încolo de,
3: da? Elversberg. Din landul Zar.
2: Deci e de aici.
3: Va juca pentru prima oară în istorie în Bundesliga.
2: Bă, las-o,
3: da? Spiesen Elversberg este un sat cu o populație de mai puțin de 13.000 de oameni. Având în vedere că localitatea e atât de mică, autoritățile nu au considerat necesar să construiască o gară, dacă vă dați...
2: Hai, bă,
3: da,
2: lasă.
3: Deci ei nu au gară. Există, în schimb, 2 benzinării, 2 hoteluri, 3 brutării și 4 magazine.
2: Asta este... Și o biserică.
3: Probabil și o biserică. Și acum o echipă în Bundesliga, oameni buni. În primul eșalon german. Dacă vă vine să credeți.
2: Da, e destul de aproape de Saarbrücken.
3: Da, pe Zar lui Saarbrücken din, da, din landul Zar. Zar.
2: Da, da, da, da.
3: Da, să mai spunem că
2: Elversberg, bă, incredibil, da, în Bundesliga.
3: Da, da, da, incredibil. O să urmărim, o să fim fanii lor, clar.
2: Adică astea deja nu ne mai luăm de ăștia de pe la noi, ale Chiajna, voluntari, astea sunt mari, tătică, astea sunt centre urbane, da, puternice.
3: Da, rămânem tot în zona asta de retrogradări și promovări. Să spunem că Hull City a învins la limită cu 1-0 pe Middlesbrough în finala play-off-ului pentru promovarea în Premier League. Și
2: vine Hull?
3: Da, și vine Hull City. Middlesbrough, clasată pe locul 5 în sezonul regulat, fusese inițial eliminată în semifinale de Southampton, dar a fost recalificată după excluderea sfinților care au fost sancționat pentru spionarea unui antrenament al adversarilor. Atenție! Hull City a terminat pe locul al 6-lea sezonul regulat din Championship și revine în Premier League pentru prima oară de la retrogradarea sa în 2017. Gruparea din nord-estul Angliei a retrogradat în Liga 3 în 2020, înainte de a obține promovarea în al doilea eșalon. Și acum, uite că va juca în Premier League alături de Coventry City și Ipswich Town, cele două echipe care vor promova alături de Hull City în Premier League. Foarte interesant.
2: Da.
3: Bun. Hai. Cam atât, oameni buni, pentru astăzi și cu sportul și cu emisiunea. Dați-ne voie să ne retragem în glorie și mâine ne întâlnim din nou, imediat după ora 7, pentru alte 3 ore de matinal. Până una alta, după 10, vine Bogdan Nicolescu să vă țină companie aici pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu, vă urează o zi excelentă.
2: Hai, ne auzim mâine, pa!
3: Bye, bye!

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: La 10 și 7 minute, extrem de scurtă trecere în revistă. Judas Priest, ia să vedem, la ce mă mai uit aici. The Rolling Stones și Coma, la momentul muzică românească. Bine v-am regăsit și vorbim imediat despre vreme.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă, că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
1: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă!
7: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

30-31. Asta deja nu e temperatură de mai, e temperatură de vară, e temperatură mai încolo, așa, de august în august. Ai fi zis, domne, e normal, na. Sau care era luna lui cuptor? Iulie sau august? Nu contează. În momentul ăsta, iată, în 27 mai, temperatura maximă anunțată pentru astăzi ajunge la 31 de grade Celsius. Vreme, de altfel, frumoasă, călduroasă, cer mai mult senin, ceea ce înseamnă că nu aveți parte de ploi sau de alte fenomene de acest fel. Se va menține vremea exact așa cum o vedeți și în acest moment, doar că va fi din ce în ce mai cald.

Adevărul e că aici, în Șantierești, primăria ar trebui să ne plătească pe noi. Da, nu noi să plătim diverse taxe, impozite locale, lucruri de astea, ci primăria ar trebui să ne dea bani pentru că, iată, încă mai rezistăm. Aici, în Șantierești, unde deloc ușor nu e să trăiești. Apropo de Șantierești, să vă povestesc acum un pic zău, nu mult, că nu vreau să vă enervez și nici pe mine nu vreau să mă enervez, să vă povestesc un pic despre linia 5 de tramvai. Cum sună? Linia 5, cea pe care tramvaiul a fost dispărut atât de mult timp încât oamenii și uitaseră că există. Ba chiar, probabil în primele zile când au întâlnit vreun tramvai, au zis: aolo, e fantoma tramvaiului. Am început să am halucinații. Probabil că unii s-au dus la doctor, s-au gândit să se consulte, să vadă ce se întâmplă, că n-avea cum să fie tramvaiul, nu-i așa? Ei bine, bănuiesc că și șoferii au pățit același lucru. Adică, învățați fiind că nu există tramvaie pe acolo, și-au văzut liniștiți de drum, așa cum mergeau, în mod normal. Și anume, razna, cum se merge în Șantierești. Complet aiurea. Nimănui nu-i pasă de nimic. Oamenii o țin ei langa cu mașina, după cum au chef. Da? E, ce să vezi? Au reușit să blocheze tramvaiele din prima zi. După care a devenit și mai grav. Practic, toate tramvaiele aflate în acel moment pe traseu stăteau. Stăteau și vatmanii se uitau și pe unde nu mergeau, că n-aveau pe unde să meargă. Minunat, minunat. Așa că, începând de ieri, s-a luat o măsură extraordinară. O măsură care ține, cum să vă spun, de tehnologie avansată. Viitorul vine, iată, peste noi. Pentru că se pun stâlpișori. Nu unul, nu doi, ci 5.000 de stâlpișori. Stâlpișori de cauciuc. Asta pentru a izola calea de rulare de restul carosabilului, că altfel nu se prinde. Cum să se prinde? Acum, serios. Adică, eu sunt convins că pentru a conduce în București trebuie, în general, să fii orb, surd și să îndeplinești astfel de condiții, da? Că altfel n-ai cum. Nu. Te enervezi, cobori, te iei la bătaie, nu. Și de aceea e cel mai bine. Nu vezi, n-auzi și tu o ții așa pe drum. Cum spuneam mai devreme, și anume langa. Dar un stâlpișor de cauciuc s-ar putea să-ți atragă atenția, că nu ești pe drumul cel bun. Spun s-ar putea, pentru că nu știu cât vor rezista. Oricum, 2 săptămâni de șantier vor fi pentru stâlpișorii de cauciuc și acum, sigur, se pune întrebarea clasică, dar tot în mod clasic rămasă fără răspuns. Mă, de ce nu i-au pus de la început? De ce nu s-au luat de la început măsuri pentru asta? Întreb doar că E clar că e vorba de un fenomen la care trebuia să te aștepți, nu? Adică te uiți în jurul tău în trafic. Ah, da, am înțeles, cei care au făcut proiectul sunt fix acel gen de șoferi care nu se uită, n-aud, nu văd, o țin pe lor. Aha. Și s-au gândit că și ceilalți merg la fel și nu mai contează ce faci, nu? Da. Soluția nu cred că va fi una bună și mai ales nu cred că va fi una de durată, pentru că se vor înfige repede în ei. Am înțeles și de ce nu se pot folosi cei metalici. Normativul legal în vigoare nu permite sub nicio formă amplasarea pe carosabil a unor stâlpișori metalici. Măsura este interzisă din motive stricte de siguranță rutieră, pentru a preveni consecințele grave în cazul unor eventuale impacturi. Adică, și corect, așa mi se pare, foarte corect, suferă doar stâlpișorul. Sigur, stâlpișorul ăla e pe banii noștri, bani pe care i-am dat deja pentru șantier, nu? Eu așa mi-amintesc, că altfel nu ar fi fost niciodată pornită circulația pe acolo. Până la urmă, firma și-a primit toți banii de la primărie. De ce n-a fost inclusă în proiect și vreo soluție pentru a nu se mai opri orice cetățean cu mașina lui personală pe șina de tramvai? Asta în continuare nu știm. Sunt foarte curios. Cine ar trebui să plătească pentru șantierul de acum? Repet, 2 săptămâni, da? Și din ce scrie aici, stați că spune de unde s-a început, au început lucrările deja din zona șoseaua Pipera, avansând către bulevardul Aerogării, iar reprezentanții primăriei estimează că întreaga operațiune de montare se va finaliza în termen de 2 săptămâni. Bine, de ce le ia 2 săptămâni pentru 5.000 de bucăți în moment ce primele 1.000 au fost deja fixate pe poziție? Nici asta nu înțeleg. Le place să stea acolo? Or fi culegători de înjurături, știți? Adică or fi pasionați de folclorul ăsta urban și vor să-i audă pe șoferi ce părere au. Când văd șoferii că e șantier acolo și n-au pe unde să treacă, ei să zică: și care vă este opinia?
sigur, nu poți, adică ar fi o înșirătură de bipuri dacă mă apuc acum să răspund și eu care mi este opinia despre această soluție minunată și despre acest nou șantier, să-i zic totuși, să-i spun București, nu, tot șantierești e, nu e București, nu, încolo de treabă. București era atunci când se putea respira și circula. Ăsta e Șantierești, pur și simplu, și probabil că așa îi va rămâne numele până când se va goli de tot. Că am ajuns la concluzia că cineva chiar își dorește foarte, foarte tare să golească orașul. Nu știu să vă spun de ce, dar dacă e să fiu conspiraționist, fără a fi neapărat și de partea cealaltă cu nu știu ce tururi, așa mă gândesc, mă, vor să scape de noi, pentru că e din ce în ce mai aglomerat și mai scump și tot mai greu de respirat. Vor cumva să ne convingă să plecăm de aici, să ne mutăm prin alte părți. Cred că nu mai e necesar prea mult efort, sunteți pe drumul cel bun.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce programă ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Facem radio

0: Hai că nu scăpăm așa de ușor din Șantierești și iată că ne întâlnim un pic și cu primarul. Primarul care merge pe lângă clădiri, se uită la grafiti și zice gata, așa nu se mai poate, vrem clădiri curate. Mă rog, primarul spune în felul următor, că și-a dorit foarte mult să fie curate clădirile, doar că s-a izbit de Ministerul Culturii. Mă rog, practic e vorba de viteza de reacție a Ministerului Culturii, care doarme. N-a răspuns în niciun fel, a așteptat în zadar, spune primarul, să promoveze legislația necesară. În condițiile în care acum, dacă dai cu o cârpă pe o fațadă, riști dosar penal. Primarul Bucureștiului, citat de B365.ro. Bun, primăriile orașelor curăță fațadele în 24-48 de ore în țările mai civilizate, spune primarul, și a luat decizia executivă de a nu mai sta după funcționarii din minister și de a-și încerca norocul cu cei din direcția de cultură de sub minister, că poate lor le pasă. Și a mai anunțat că în ultimele luni a lucrat la două proiecte, primarul general. Un proiect pentru curățarea fațadelor prin metode omologate, predefinite, validate cu Direcția de Cultură a Primăriei Municipiului București și, al doilea, un proiect de sprijin pentru reparațiile fațadelor. Adică pentru clădirile care sunt proprietate privată, să-i sprijin pe oameni să-și refacă fațadele. Și primăria anunță că programul dedicat curățării grafitiului merge mai departe, iar regulamentul acestuia va fi pus pe ordinea de zi a următoarei ședințe de Consiliu General. Să vedem dacă se întâmplă asta. Sunt 98 de zone protejate în București și programul vizează clădirile aflate în aceste zone. Primul pas, direcția de urbanism stabilește perimetrul de intervenție. 2. Poliția locală a municipiului București identifică clădirile afectate din interiorul zonei de intervenție, întocmește note de constatare și transmite notificări proprietarilor. Iar proprietarii din acel moment au două opțiuni. Fie îndepărtează grafitii sau afișajul pe cheltuiala proprie, au 90 de zile pentru asta, dacă nu intervin, riscă sancțiuni, sau a doua, se înscriu în programul primăriei pentru ca intervenția să fie făcută de autoritatea publică. Primăria suportă 80% din costuri, proprietarii 20% din banii și de aceea sunt bani achitați în tranșe. Nu trebuie să plătească toți banii în același timp, spune primarul, care mai adaugă de asemenea că suma oricum nu va fi mare. Și au la dispoziție de la data notificării 45 de zile pentru a alege una dintre variante. Mai spune de asemenea că Primăria Capitalei se va ocupa, prin administrația străzilor, de documentații, avize, coordonarea lucrărilor. Adică am putea să avem un oraș mai curat? Mă rog, nu, eu unul nu am nimic cu cei care fac graffiti atunci când le și iese. Problema e că multe sunt făcute pur și simplu pentru că au găsit niște spațiu și atât. Da, sigur, nu sunt eu cel mai bun critic de artă atunci când e vorba de graffiti. Și nu despre asta cred că ar trebui să discutăm, de fapt, despre cât de artistic e sau nu un graffiti făcut pe zidul blocului. Dar după ce ai vrea să arate normal, pac, vine un băiat cu niște vopsea și a rezolvat. A terminat. Da, și mai ales acolo unde practic sunt, cum să spun, jigniri către o galerie a vreunei echipe de fotbal sau susținere pentru anumite echipe. Nu. Asta chiar ar fi normal să dispară. Poate că acest proiect va reuși să fie dus la capăt. Aș vrea să trăiesc să o văd și pe asta. Dacă îi reușește și acest lucru, parcă încep așa să mă gândesc că nu e un primar atât de... Da, mă rog. Hai să vedem ce se întâmplă și mai discutăm după aceea.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu la 7.

În ora trecută i-am ascultat pe Judas Priest și probabil v-ați spus, da, băieți, ăștia nu știu că e concert Maiden. Ba da, ba da, în această oră avem și Maiden, da. Mai avem și The Beatles. Da, e ora cu Beatles, să țineți minte acest lucru. Avem Maiden, așa cum vă spuneam, da, mai avem și niște Green Day și tot în această oră o să fie și timpul noi la capitolul muzică românească. 11 și 4 minute în acest moment.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Cred că ar trebui să le așezăm frumos pe categorii, categorii de localități. Ai odată Șantierești, localitatea în care nu te plictisești pentru că mereu se întâmplă câte ceva. E firesc, e aglomerație îngrozitoare, normal, se întâmplă câte ceva. După aceea ai categoriile, categoria de orașe din România, în care se întâmplă, se întâmplă un târg de Crăciun, se mai întâmplă câte o competiție, ba chiar s-ar putea să ai și o echipă de fotbal suficient de bună, se întâmplă, se întâmplă festivaluri, se întâmplă, da? După care ai categoria de localități în care se mai întâmplă poate zilele comunei respective. După care ai categoria de localități în care norocul câte o nuntă, că altfel nu se întâmplă nimic.

0: a întâmplat asta. Trei tineri, cum spuneam, de 23, 20 și un minor de 15 ani, implicați într-un conflict la care asistau alte persoane. Adică oamenii se uitau, cum se zice, ca la urs. Să știți că, de fapt, de aceea intră urși în diverse localități. Pentru că sunt localități în care nu se întâmplă nimic, nici măcar nu se iau așa la bătaie. Și atunci ce să faci? Te uiți la urs. Nu ca la urs, ci la urs. Aici însă oamenii se strânseseră ca la urs și se uitau. Din ce înțeleg, nu interveneau. Adică, mie nu mi se pare că exista riscul răspândirii conflictului. E vorba de Babadag, în județul Tulcea. Acolo s-a întâmplat acest conflict, ne descriu cei de la adevărul.ro. S-a întâmplat aseară, ieri pe la ora 17:45. Vă dați seama, și căldură, și plictiseală. Ce să faci? Na, ce să faci? Până la urmă, te iei la bătaie cu careva, nu? Adică îmi dau seama că ăsta e nivelul, da? Cam ăsta ar fi nivelul. Și ceilalți ce să facă? Vin să se uite că... Ce să facă acasă? Acasă s-au săturat să stea acasă, da? Ce să facă și poliția? Dacă o anunță cineva, vine și poliția și iată, intervine. Nu oricum. Adică un polițist dintre cei doi care au intervenit la scandalul respectiv a fost nevoit să-și folosească arma din dotare pentru a-i potoli pe indivizii implicați în eveniment. Cei despre care v-am explicat mai devreme, da? 23, 20 și un minor. Nu cred că băteau minorul, mai curând minorul poate pe ei, pregătindu-se așa de viitor. Poliția precizează că, întrucât persoanele implicate nu au dat curs somațiilor adresate de polițiști, păi, erau în plin meci, oamenii aveau treabă, s-or fi pus și pariuri, cine știe. Nu puteau să se oprească așa, că striga cineva la ei. Serios acum. De altfel, probabil se gândeau că strigă de încurajare, da? Cum spuneam, situația prezenta risc de escaladare, spun ei. Polițistul a executat două focuri de armă în plan vertical pentru descurajarea și dispersarea persoanelor implicate. Mă rog, înțeleg că nu le-au dispersat foarte tare, din moment ce după aceea le-au și adunat pe aceste persoane implicate la Babadag. Conflictul a fost aplanat fără a exista persoane rănite sau bunuri distruse. Iar pentru prevenirea degenerării situației, în zonă au fost direcționate echipaje din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și alți polițiști. Cum ar veni după conflict? S-au trimis mascații. România.
1: Divers cu sens. Cu Bogdan Niculescu.

0: În Marea Britanie, cam de fiecare dată când m-am urcat în tren, a fost câte o problemă. Cam de fiecare dată, nu de fiecare dată, dar cam de fiecare dată a fost câte o problemă. Defecțiuni nu neapărat la trenurile în care mă aflam, ci la altele, ceea ce făcea să rămâi undeva, într-o localitate. Imediat venea însoțitorul, că practic aveai un conductor, controlor, spuneți cum vreți, și un mecanic. Ăsta e personalul de la tot trenul. Venea imediat, aducea apă oamenilor, discuta cu ei să afle care are vreo urgență, care are de ajuns undeva. Da, da, da, da. Exact, exact ca în România, exact cum se întâmplă în România, doar că invers, evident că na, de aceea e Marea Britanie. Ceea ce urmează să vă descriu nu are, din păcate, nicio legătură cu civilizația, dar are legătură directă cu CFR-ul. Că CFR-ul încă nu are treabă cu civilizația, încearcă să aibă pe aici, pe acolo. Are câteva trenuri noi, are câteva vagoane recondiționate care arată foarte bine, dar în rest, în rest e grav. S-a întâmplat în această dimineață, trenul a plecat din București, vreo 100 de oameni în el, a plecat din București spre Galați. Locomotiva s-a stricat. Garnitura a rămas blocată timp de 3 ore la Săhăteni, în județul Buzău. Da? Pe căldură, pe căldura asta de afară, pe care o suportați greu, deși dați drumul la aer condiționat în mașină. Ce să vezi? Trenul, fiind spre Galați, nu are aer condiționat. Că na, nu dai acum la toți săracii aer condiționat. Dă-o încolo. Păstrezi pentru acele rute care te interesează. Pentru celelalte, lasă-i mă să descurcă. Evident că oamenii s-au înfuriat. E firesc că s-or fi săturat să fie tratați așa din moment ce își mai plătești și biletul. Pentru că, da, există o majoritate care face acest lucru. Sigur că mai sunt destui care reușesc să strecoare fără să plătească, dar majoritatea plătesc. Și ce primesc? E, astfel de lucruri. Un călător spune că se întâmplă des. Avem 3 ore de când stăm aici. Sunt foarte multe persoane operate, sunt copii mici, sunt oameni cărora li s-a făcut rău și au plecat cu trenul privat. Dar acolo plătești dublu sau triplu. Firesc ar fi fost ca CFR să comunice cu celălalt tren și să ne urce pe toți acolo, pentru că am plătit deja o dată. Da, da, CFR să comunice. De aici și deja te apuca râsul. Omul trebuia să se apuce de stand-up, zău, așa, pentru că, iată, ieșea poanta la timp. Nu știu de ce nu s-a apucat, dar, mă rog, să ne întoarcem la ce spunea. Aer condiționat nu avem, căldura este insuportabilă în interior, apă nu avem. Păi, cum adică să ai apă? Altul spune, domnule, ni s-a spus că nu este curent la fir, dar de la Buzău sau de la Ploiești, într-o jumătate de oră, o oră, putea să vină o locomotivă. A avut întârziere din București, spune alt călător. 65 de minute prima dată, când eram încă în capital. Iar mecanicul de locomotivă răspunde, iată, ca un specialist adevărat, pentru că de aceea e bine să ai specialiștii acolo pe drum. Așteptăm remedierea problemei și plecăm de aici. Da, da, despre asta ar fi vorba. Ar fi vorba despre plecat de aici, dacă s-ar putea. De plecat din țară pentru cei care pot, de plecat acolo unde pot fi tratați ca niște cetățeni, că de plătit plătești oriunde, să ne înțelegem. Plătești, că-ți plătești călătoria, că-ți plătești impozitele. De plătit plătești oriunde, dar uneori ești în alte părți, ești tratat ca om, aici ești tratat. De ce nu ți-ai luat, bă, mașină? Știți, cam așa ar fi, da? Cam ăsta este nivelul. Pe politicieni vă dați seama că nu-i doare niciun fel. Au stors cât au putut din CFR, au stors cât s-a putut și din Tarom, acum pot să o vândă liniștiți, vorba aia, dar n-are cine să o cumpere, că ar vinde, dar n-are cine să o cumpere. La fel și cu CFR-ul. Dacă ar vinde jumătate, la fier vechi, jumătate din vagoanele care zac oricum inutil în triajul de la București și s-ar mai face niște bani. Taromul, vorba aia, a vândut locurile pe care le avea pe diverse aeroporturi și după aceea s-a lăudat. Mamă, ce afacere am făcut! Suntem extraordinari! Ați vândut ceva ce puteați vinde doar o dată și oricum nu foloseați, da? Cum o să faceți afacerea asta și data următoare? Măcar CFR-ul, dacă vinde acele vagoane care stau degeaba, mai scutește un pic din întreținere, da? Da, mă rog, mă rog, hai să lăsăm. Astea ar putea fi soluții, desigur, dacă acolo cuiva i-ar păsa. Dar atâta timp cât salariile curg, cât oamenii au tot felul de sporuri peste sporuri, de ce le-ar păsa zău așa? muncim ca fraierii, le plătim salariile, că din impozitele noastre se plătesc, și după aceea facem greșeala să ne urcăm într-un tren. Și rămânem în câmp, desigur.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Dacă tot v-am ținut ora asta în România, haideți să vă duc undeva pe unde ajungem mai rar, adică la Satu Mare. Adevărul e că nu e chiar în drum. Iar în România, când nu ești chiar în drum, ești departe de orice. Mă rog, nu chiar de orice, pentru că i-au găsit, adică oamenii aveau. Dar haideți să vă spun despre ce este vorba. Informații transmise de Poliția Română, preluate, iată, de realitatea.net. Polițiștii au efectuat 6 percheziții domiciliare în județul Satu Mare, într-o acțiune coordonată de DICOT, Biroul Teritorial Satu Mare. Împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, bun, mă rog. Vizate sunt 3 persoane cu vârste 27, 34 și 37 de ani. În urma descindenilor, anchetatorii au ridicat 28.000 de euro, 10.000 de dolari și, atenție că, astea zău așa, sunt mărunțiși, pot fi luate din casa oricărui ministru. Pardon, voiam să spun că, da, mă rog, înțelegeți. 9 monede de aur de tip ducați imperiali Habsburgi. Există suspiciunea că provin dintr-un furt comis în Austria. Cei doi suspecți de 34 și 37 de ani ar fi pătruns fără drept pe 20 mai, cât de repede se mișcă austriecii, într-o locuință de pe teritoriul Austriei, de unde ar fi furat aproximativ 40.000 de euro, monede de aur evaluate la 45.000 de euro, ceasuri în valoare de 20.000 de euro și un safe în care se aflau 2 arme de foc. Safe-ul l-au luat cu totul. Investigația a fost realizată și cu sprijinul biroului atașatului de afaceri interne de la Viena. Ce frumos! Mă rog, autoritățile din Austria au emis mandate europene de arestare. Din câte înțeleg, pe cel de 37 de ani l-au arestat deja în baza mandatului european. Pentru suspectul de 34 de ani, Curtea de Apel Oradea a dispus arestarea provizorie. Da? Pe lângă acuzațiile legate de furt, anchetatorii de ICOT cercetează 2 dintre suspecți și pentru trafic de droguri. Din câte înțeleg de la procurori, bărbatul de 34 de ani ar fi procurat și vândut în mod repetat diverse produse dintre acestea între aprilie 2025 și mai 2026. Iar suspectul de 27 de ani este acuzat că ar fi comercializat droguri de mare risc în municipiul Satu Mare. Ce frumos! Și eu nu înțeleg de ce a apărut atât de greu știrea, pentru că totul s-a mișcat chiar foarte repede. Adică, după furtul petrecut pe 20 mai, repet, 20 mai, în Austria, pe 23 mai, procurorii DICOT au dispus reținerea celor doi pentru 24 de ore. Wow! Cât de repede se pot mișca atunci când e vorba de, iată, ceva petrecut în altă țară. Că dacă se întâmplă la noi... Am văzut, v-am tot dat exemple de anchete care se desfășoară cu o lentoare că trec melcii fluturând din ochi pe lângă ancheta respectivă. E incredibil ce, cum se poate mișca la noi, dar cumva, într-un fel ciudat, în momentul în care e vorba de un caz, iată, petrecut în altă parte, mă, toți imediat se trezesc, fac, rezolvă, se mișcă, wow, e extraordinar. Nu știu cum de funcționează așa, nu pot să înțeleg. Chiar așa ne trebuie tuturor niște pile pe afară, pe undeva, pentru a ne putea descurca în România când e vorba de justiție? Da, mă rog, i-au prins, asta este clar. Oamenii clar au avut un pont, pentru că au știut exact ce să fure și au știut că merită să ia de acolo. Din moment ce au luat și safe-ul acela, bine, bănuiesc că ei sperau să fie altceva în safe, nu niște arme. Sperau să fie, vă dați seama, după ce au văzut că au luat ceasuri scumpe, clar. După ce au văzut că au luat monezile alea, trebuie să-i fost puse bine, frumos, de colecție, da? După ce au văzut că au luat toate astea, când au găsit și safe-ul, probabil au zis, gata, mă, gata, ne-am îmbogățit, am dat lovitura vieții, nu mai avem nevoie de nimic.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Ia să vedem noi ce avem. Avem Polonia, după aceea cred că Suedia, după care ajungem în Marea Britanie și după aceea plecăm până în China. Toate astea se întâmplă în ora următoare aici la Seven. O să ne plimbăm mult, că avem de ce. Dar până la ora 12 ar mai fi din acest moment 2 minute și jumătate, 2 minute și 30 de secunde. Important de reținut, la Seven sunteți și bine faceți.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu la 7. I wanna

Ce avem noi aici? E momentul în care aflăm cum va suna această oră. Aruncăm așa o privire în viitor, în viitorul orei acesteia. Și avem Metallica. Da, mai avem și niște Red Hot Chili Peppers. Da, mai avem și Queensryche. Da, nu o să ne supere în toată combinația aceasta și niște sarmale reci la un moment dat. Da, da, da, vor fi și sarmalele reci la momentul potrivit, 12 și 4 minute în acest moment, dacă erați curioși, desigur.

0: când noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman, la ruinele Conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands, 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, abilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Hai să ne ducem puțin în Polonia, țară pe care o privim cu admirație, pentru că ne gândim că erau la fel ca noi în 1990. Mă rog, nu erau la fel ca noi, pentru că în 1980 au zis, băi, știți ce, nu ne place asta cu comunismul. Da, și a mers. S-a putut, că atunci când faci grevă generală, poți să spui, adică e clar că e susținut de o bună parte a cetățenilor. Da, mă rog, hai să nu discutăm, să nu ne întoarcem în istorie, hai să ne ducem acum, în ziua de azi, în Polonia, acolo unde un bărbat a stabilit un nou record în sistemul de garanție-returnare. A introdus timp de 8 ore, aproximativ 8.000 de sticle și doze, într-un automat de reciclare proiectat chiar de el. Și la final a primit o chitanță în valoare de aproape 4.000 de zloți, mă rog, echivalentul la aproape 1.000 de euro. Polonia pregătește implementarea completă a noului sistem de garanție-returnare. Era programată pentru ianuarie 2026. Sistemul prevede o garanție de 50 de, în loc de 50 de bani ar fi, nu știu cum ar fi, care e de la zloți, mă rog, 0,50 de zloți pentru sticlele din plastic și pentru doze, și un zlot pentru sticlele reutilizabile din cele din sticlă. Ambalajele pot fi returnate în magazine, fie direct la casă, fie prin intermediul automatelor de reciclare. Iar cel care a stabilit acest record este și cel care a proiectat automatul în care au fost introduse ambalajele. În ultimele luni, în Polonia, recordurile au fost depășite constant. Ni se dă aici în știrea de pe digi24.ro un exemplu cu un adolescent de 15 ani din Cracovia, care obținuse o chitanță de aproximativ 130 de euro, da, în aprilie, iar un alt locuitor din Cracovia a depășit pragul de 2341 de zloți, adică vreo 550 de euro, după ce a reciclat aproape 5000 de ambalaje. Iar noul record a fost stabilit în urma unei operațiuni care a durat mai multe ore, a inclus pregătirea spațiului și transferul sticlelor din camioane în cărucioare. Bine, el e mulțumit de asemenea că a făcut reclamă și brandului său, iar automatul respectiv, mă rog, a fost alimentat cu sticle strânse timp de aproximativ o lună și jumătate de angajații magazinului. Banii obținuți din reciclare vor fi folosiți pentru organizarea unor ateliere de inovație într-o școală primară din localitate. El spune că automatul are două avantaje importante, poate prelua între 8.000 și 10.000 de ambalaje simultan și dispune de o funcție specială care îndreaptă sticlele deformate cu ajutorul unui jet de aer, astfel încât codurile de bare să poată fi citite corect. Și mai spune experții că următorul pas în dezvoltarea sistemului ar putea fi introducerea cititoarelor de carduri, da, carduri bancare, astfel încât să-ți introduci cardul și să-ți fie transferați direct banii în cont. Ce frumos și modern ar fi, dar, repet, vorbim despre Polonia, nu despre România. Sigur, și aici stabilim recorduri. În fiecare an, din câte înțeleg, s-a reciclat din ce în ce mai mult, dar, din păcate, automatele nu s-au schimbat între timp spre o mai bună relație a utilizatorilor cu ele. Ba chiar din potrivă, zice.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Cred că știrea aceasta ar trebui dată pur și simplu necomentată, că după aceea, dacă începem să comentăm, ne enervăm, dar nu cred că o să mă pot abține. Bun, hai să dăm știrea, da? Guvernul Suediei a anunțat ieri că prețul abonamentelor lunare pentru transportul public va fi redus cu 50% în a doua jumătate a anului 2026. Sigur, sigur, în septembrie ei au alegeri parlamentare. Pare așa un fel de mită electorală. Cel puțin așa am gândit-o noi aici în România, dar ei au descris-o drept formă de sprijin pentru populație. Prețul actual, mă rog, în Stockholm e de aproximativ 100 de euro. Prețul actual al unui abonament lunar de transport integrat, atenție, în Stockholm. Da, vreo 100 de euro, ar ajunge la 50. În momentul acesta în București e la vreo 30 de euro. Da. Am zis că nu comentez. Hai să încerc să nu comentez, da. Da, hai să încerc să nu comentez. Ideea e că pe un suedez îl va costa mai puțin decât pe un român, raportat la salariul mediu, transportul public. Sigur, au spus suedezii că micșorarea este temporară și au luat măsura ce intră în vigoare de la 1 iulie cu un impact bugetar de 6,5 miliarde de coroane suedeze, asta înseamnă vreo 600 de milioane de euro și evident sunt măsuri luate pentru a atenua efectele războiului din Orientul Mijlociu. Da. Da, exact ca la noi, nu? Asta mă gândesc. Mă gândesc că e exact ca la noi. Fix la fel cum s-au luat măsuri, iată, pentru a ne fi mai ușor să trecem peste ceea ce se întâmplă în lume și cum suntem ajutați într-una de guvern, exact ca în Suedia. Da. Mă duc să mă ocup un pic de marmotele alea care mai învălesc la ciocolată pe acolo.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Marea Britanie este lovită în acest moment de un val de căldură incredibil. S-au stabilit recorduri pentru luna mai, recorduri absolute. Nu mai fusese atâtea grade în luna mai în Anglia niciodată. Ei bine, iată că regele Charles al III-lea, deși are 77 de ani, a înfruntat acest val de căldură pentru a merge pe niște locuri administrate de Animal and Plant Health Agency din Comitatul York, un centru specializat în supravegherea și protejarea sănătății animalelor și plantelor. În acel centru, oamenii de știință lucrează la un proiect pilot ce vizează reglementarea în mod uman, e foarte important de precizat acest lucru, a populației de veverițe cenușii. E o specie invazivă, e importată din America de Nord la sfârșitul secolului al XIX-lea și a început treptat să ia locul veverițelor roșii. Specia autohtonă și frecvent întâlnită în toată această parte de lume. Ei, ce să vezi? În Marea Britanie, ea începe să fie ușor-ușor eliminată de către aceste veverițe cenușii. Și regele Charles e foarte implicat. Să ne înțelegem, adică el este patron al, mă rog, patronează o organizație numită Red Squirrel Survival Trust. E o organizație britanică dedicată protejării speciei aceasta cu blană roșie. Ce soluție au găsit? Soluția este de a le da anticoncepționale veverițelor cenușii. Da, da, ați auzit bine. Asta vor să facă. Mă rog, au început, programul a fost anunțat în 2022, primele teste tocmai au început. Sigur că vor să le administreze în mâncare, dar să ne înțelegem, sunt niște proporții aici care cred că sunt importante. Adică datele guvernamentale arată așa, că au mai rămas între 120.000 și 160.000 de veverițe roșii în Regatul Unit, în principal în Scoția, comparativ cu vreo 2,7 milioane de veverițe gri care trăiesc pe teritoriul britanic. Bine, veverițele roșii sunt mai fragile decât cele gri și au nevoie de asemenea de mai mult spațiu pentru fiecare individ din această specie. Dar să ne înțelegem, regele Charles chiar iubește aceste veverițe roșii, nu doar că și-a făcut poze în 2021, după cum ne scrie hotnews.ro, regele Charles s-a fotografiat alături de o jucărie de pluș impunătoare, o veveriță roșie mare așa. Iar în 2018, prințul William spunea într-un interviu acordat pentru o revistă Country Life, povestea despre fascinația tatălui său față de veverițele roșii, dezvăluind că regele Charles le dădea nume veverițelor roșii ce trăiau în apropiere de reședința sa din Scoția. Da? Asta da pasiune!
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock, plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

ce înseamnă să știi să-ți faci PR și să ai și foarte mulți bani pentru asta. Uite, NASA doar a anunțat așa că are niște planuri pentru stabilirea pe lună și lumea a răsunat de această știre. În schimb, duminică, nava spațială Shenzhou 23 a fost lansată de la centrul de lansare a sateliților Jiuquan. Asta ne spune Reuters, preluat de hotnews.ro. Echipajul e alcătuit din trei oameni. Au și o specialistă în încărcături utile, da? Și ea vine chiar din New York. Iar unul dintre cei trei membri ai echipajului va rămâne pe stația spațială chineză, pe Tiangong, timp de un an. E una dintre cele mai lungi misiuni spațiale din istorie și ar reprezenta un record național pentru China. Sigur că e mai scurtă decât recordul absolut stabilit de cosmonautul rus, dar pe el nu l-a întrebat nimeni înainte, din câte îmi amintesc. Iar biroul programului de zboruri spațiale umane, așa se numește, biroul programului de zboruri spațiale umane, mie îmi place cum sună, din China, a declarat sâmbătă că o decizie privind care dintre cei trei membri ai echipajului va rămâne pe stație timp de un an va fi luată ulterior, în funcție de progresul misiunii. Adică nici el nu știe dinainte cel care va fi. Sau ea. Na. Misiunile Shenzhou transportă de regulă echipaje de 3 persoane la stația Tiangong pentru expediții de 6 luni. Până acum China a trimis doar sonde robotice pe lună, doar că misiunile Shenzhou arată capacitățile spațiale din ce în ce mai mari ale Chinei și într-o progresie geometrică, aș zice. În iunie 2024, China a devenit prima țară care a dus înapoi pe pământ probe de sol de pe fața nevăzută a lunii, folosind o misiune robotică pentru asta. Da. Misiunea Shenzhou 23 va efectua prima întâlnire și andocare rapidă autonomă cu modulul central al stației Tiangong pentru a pregăti misiunea cu echipaj uman din 2030. Adică ei sunt foarte hotărâți ca în 2030 să ajungă pe lună și, cum am mai spus de un număr de ori, să construiască o bază selenară acolo, o bază permanentă. Sigur, se vorbește foarte puțin despre asta, dar în momentul în care NASA anunță că avea așa o intenție, pac, imediat devine mare știre. Nici unii, nici alții nu fac direct din banii noștri, de fapt. Dacă stau să mă gândesc, China lucrează mult mai mult pe banii noștri, sigur, pe care îi plătim pentru diverse mărfuri, să ne înțelegem, nu e ca și cum i-ar fura. Nu, plătim. Și din acei bani, iată, se ajunge la astfel de rezultate. Iar oamenii de știință chinezi spun că vor studia efectele fiziologice ale expunerii la radiații, pierderea osoasă și stresul psihologic în spațiu, în timpul misiunilor de lungă durată. Vor fi mai pregătiți decât mulți alții, fie vorba între noi, pentru că experiența în astfel de situații va fi întotdeauna importantă. Sigur, americanii au mulți oameni cu experiență, dar au ajuns la o anumită vârstă și nu prea mai poți să-i folosești. De aceea, China, cum spuneam, va avea un avantaj. Și iată, obține rezultate din ce în ce mai bune, aș zice chiar remarcabile, și dacă stau să mă gândesc, e și singura țară care are o stație spațială acolo, nu? Cealaltă ar fi cea internațională, care oricum va trebui adusă la sol, mă rog, dată jos de acolo, pentru că s-a cam învechit. Gata, mă dau și eu jos de aici, din fața microfonului. Ne mai întâlnim, ca întotdeauna, mâine dimineață, începând cu ora 10. Astăzi, imediat după ora 13, vine aici la microfon colegul Robert Tache. Eu un singur lucru mai am de spus, și anume să vă urez tuturor o zi cât mai reușită.

16 și 13 minute pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro. Așa se sparge ghinionul. Pui două cifre de 13 alături și le spui numele. E altfel decât la Beetlejuice, dar vă mai explic asta și altă dată. Vă salut, Robert Tache este numele meu. Sunt gaza voastră pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro până la ora 16 și 30 de minute în zi de miercuri 27 mai 2026. Suntem și rămânem împreună. Bine v-am găsit pe toți sănătoși!

0: încensează grădinița prietenii mei.ro.
1: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
2: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingător. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Gigi Ghinea și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilele de 27 mai în anul 1199. Ioan Plantagenetul a fost încoronat rege al Angliei. Acesta a domnit până la moartea sa la 19 octombrie 1216. A fost și duce al Normandiei între 1199 și 1204. Ioan a fost fiul regelui Henry al II al Angliei și al Eleonorei de Aquitania. A succedat la tron fratelui său Richard Inimo de Leu. Porecla sa, Ioan fără de țară, provine din faptul că la moartea tatălui său era încă minor, iar legea engleză prevedea că fiii mai mici ai regilor decedați nu puteau să dețină domenii sau țări de care nu s-ar fi putut îngriji. Contemporanii săi l-au considerat a fi fost un rege slab. A pierdut ducatul Normandiei și sub presiunea aristocrației engleze a semnat Magna Carta Libertatum, fundamentul democrației britanice de mai târziu. Pe 27 mai în anul 1797 a avut loc atacul de la Cadiz. Amiralul englez Nelson, aflat la comanda vasului HSM Theseus, a primit ordinul de a merge în lagul Cadizului pentru a supraveghea flota spaniolă și a aștepta sosirea navelor spaniole cu comori din coloniile americane. Între iulie a organizat un asalt asupra orașului și un atac amfibiu. Conducând personal atacul, barja s-a intrat în coliziune cu cea a comandantului spaniol și a început lupta între cele două echipaje. Nelson a fost cât pe ce să fie ucis de două ori și de două ori a fost salvat de același marinar John Sykes, care a fost grav rănit. Britanicii au capturat nava spaniolă pe care au remorcat-o până la Theseus. La 27 mai în anul 1821, Tudor Vladimirescu a fost ucis lângă Târgoviște din ordinul lui Alexandru Ipsilanti. Prinderea și asasinarea lui Tudor a avut loc în urma trădării sale de către capitanii Dimitrie Macedonski și Hagi Prodan, aflați în slujba eteriștilor. Momentul morții lui Tudor Vladimirescu a fost redat de către marele istoric Nicolae Iorga. Acesta a scris: a fost omorât noaptea la marginea orașului Târgoviște sub geana dealului de sub care priveghează mănăstirea cu rămășițele pământești ale lui Mihai. Călăii au fost stași care nu stătusele niciodată în fața dușmanului. Îl ciocăltiră cu iataganele la ceasul de noapte când fac isprăftul Harry în ziua de 27 mai 1821. Săranul acesta, Tudor, făcuse un mare păcat. Voise ca în țara lui să aibă parte de fericire și putere săracii neamului românesc. Bonusul zilei de 27 mai vine din anul 1600. Mihai Viteazul a devenit domn al țării românești al Aldealului și a toată țara Moldovei, realizând prima unire politică a celor trei provincii românești. După unificarea sub sceptrul său a țărilor române, Mihai Viteazul nu a reușit să stea la cârma acestora decât câteva luni. La începutul lui septembrie 1600, stările privilegiate din Transilvania s-au răsculat împotriva domniei sale. În ajutorul lor a venit oastea imperială și, în urma luptei de la 18 septembrie de la Miraslău, Mihai a pierdut Aldealul. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

0: Eu nu zic că piesa asta nu-i frumoasă, dar zic că băiatul ăsta vorbește urât. Și nu se face la radio, este și motivul pentru care am intervenit în forță la ora 13 și 29 de minute. Asta pe de-o parte, iar pe de-altă parte motivul pentru care am intervenit și îl știți foarte bine este că țin morțiși să vă dau de știre că aici la Seven tocmai începe prima, nu prima, iertați-mă, a treia ediție de
1: Ora Filmelor.
0: Din săptămână.
1: Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Ceea ce înseamnă, domnilor, domnișoarelor, domnilor, că din acest moment vorbim despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute. Vorbim și despre lucruri ce se întâmplă în lumea de celuloid și despre actori ce sărbătoresc ziua de naștere și despre filme ce vin noi pe marile ecrane. Vorbim și despre premiile pe care le punem la bătaie și despre chestiile interesante pe care partenerii noștri le pregătesc pentru voi. Pentru că cei de la Cinemax, de exemplu, intenționează ca pe luna mai, la sfârșitul lunii mai, pe 31 mai și 1 iunie, să aibă o surpriză pentru copii.

13:38, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Povestea următoare, o să vă iau un pic pe sus și o să vă duc într-o zonă pe care n-ați bănuit-o, pentru că omul care a reușit să-l ucidă pe Stalin în hohote de râs, sigur, vorbim despre un film, nu o luați ad literam, scrie acum despre un urs cu palton. Sigur, știți despre ce urs vorbim, dar ursul are și o pasiune pentru marmeladă și asta îl transformă într-o bombă cu ceas. Nu e o glumă. Armando Iannucci, creatorul lui VIP și al morții lui Stalin, tocmai a fost anunțat ca scenarist pentru Paddington 4. E aproape incredibil și știu că vă gândiți la treaba asta. Adică, sigur că tuturor ne vine, după ce aflăm asta, în minte întrebarea: ce caută tipul care a transformat un dictator sovietic într-o farsă neagră de o oră și jumătate în universul unui ursuleț, sigur, politicos, dar din Peru? Ei bine, exact asta mă face și pe mine să fiu extrem de curios. Iannucci lucrează alături de co-scenaristul său de lungă durată, Simon Blackwell. Împreună au scris In the Loop, nominalizat de altfel la Oscar, și au dus VIP la 8 sezoane de satiră politică feroce. Regizorul Dougal Wilson, cel care a semnat Paddington în Peru, se află în negocieri pentru a reveni și la al patrulea film. Franciza, dragilor, nu e genul ăla de film pe care poți să-l consideri a fi o jucărie. Primele trei filme au strâns împreună peste, țineți-vă bine, 800 de milioane de dolari la nivel mondial. Paddington în Peru singur a ajuns la aproape 170 de milioane, deși a fost cel mai slab performant din serie și tot a bătut jumătate din blockbuster-urile anului trecut. Iar Rotten Tomatoes i-a dat 93%, adică un scor pe care multe studiouri l-ar tatua pe fruntea unui director de marketing dacă l-ar atinge. Ce e cu adevărat interesant în alegerea lui Iannucci este riscul, pentru că există un risc acolo, trebuie să o spunem. Omul ăsta scrie personaje care mint, manipulează și înjură cu o precizie absolut chirurgicală. Paddington, în schimb, este poate cel mai pur suflet din cinematografia britanică, nu face rău nimănui, crede în bunătatea oamenilor și oferă priviri dezaprobatoare în locul înjurăturilor. Contrastul evident că este abrupt, dar tocmai de asta poate o să funcționeze. După ani de politicieni cinici și birocrați corupți, Iannucci s-ar putea să aibă nevoie de un urs care să creadă, care să-l facă să creadă că lumea e bună la suflet. Producătoarea Rosie Harrison, care a construit această franciză de la zero acum 20 de ani, spune că îi caută colaboratori paddingtonieni, oameni care întruchipează valorile ursului. Dacă Iannucci trece testul ăsta, înseamnă că fie un om mai blând decât pare, fie Paddington e mai caustic decât credeam noi. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Evident, evident, nu mă mai întrebați, ora filmelor la 7 continuăm. We'll be right back.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Stapleton și White Horse la 7 pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro până la ora 13 și aproape 54 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Suntem în continuare împreună, asta mă bucură foarte, foarte tare, dar povestea următoare, dacă ați copilărit cu Toy Story, povestea următoare o să vă trezească la realitate. Woody are chelie. Nu este o metaforă, nu este un spoiler inventat, este o decizie creativă reală luată de Pixar pentru Toy Story 5. Cowboy-ul nostru preferat și-a dat jos pălăria la un preview de presă luna trecută și a arătat dumii o chelie absolut strălucitoare. Oficial este cel mai trist detaliu din istoria animației. Filmul va veni pe data de 19 iunie. Și de data asta Pixar nu se mai joacă. Andrew Stanton, omul care a regizat primele două Finding Nemo și Wall-E, s-a întors să scrie și să conducă franciza și a venit cu o idee care sună simplu, dar e destul de curajoasă. Ce se întâmplă cu jucăriile când copiii nu mai vor să se joace? Nu cu jucăriile lor, ci în general. Bonnie are acum 8 ani și o tabletă pe nume Lilypad, iar Jesse, Buzz și restul găștii se trezesc dintr-o dată irelevanți. Lilypad este personajul central al filmului, vocalizată de Greta Lee, și uite ce e interesant. Pixar s-a luptat luni întregi să decidă dacă tableta este un villain al acelui film sau nu. Jumătate din studio vrea ca Lilypad să fie răul pur, întruchipat într-o tabletă. Au câștigat însă cei care au zis că nu, pentru că tableta pur și simplu există ca telefonul din buzunarul nostru. Nu e rău, e realitatea, este o decizie matură pentru un film de animație, trebuie să recunoaștem acest lucru. Conan O'Brien dă voce unei jucării pe nume Smarty Pants, o tabletă veche concepută inițial pentru antrenamentul la oliță. Iertați-mă, așa stau lucrurile în film, așa vi le spun și eu. Detaliu pe care nu eram pregătit să-l primesc într-o zi de miercuri, dar a venit peste mine. Iar Randy Newman a revenit ca și compozitor pentru a cincea oară pe aceeași franciză. Omul are 79 de ani și scrie muzică de western pentru jucării. Așa că ne scoatem pălăria în fața lui și dăm cezarului ce al cezarului. Ce mă bucur cel mai tare la ce s-a văzut până acum este că Stanton pare să fi făcut filmul pe care voia el să-l vadă, nu pe cel pe care îl cerea piața. Și ăsta este un lucru grozav. Jesse este în centru, povestea ei cu abandonul este reluată și există o scenă în care 50 de Buzz Lightyears ies dintr-un lac cu luminile pe cască într-o junglă care arată ca în Apocalypse Now. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, asta nu se întâmplă în fiecare vară. O să ne bucurăm grozav de povestea asta. Sper că filmul este pe măsura setup-ului. Woody cu chelie merită un scenariu bun. Și apropo de Woody cu chelie, o să facem ca cum se cheamă, ca șampoanele pentru bărbați. O să fie 2 în 1, 3 în 1, cât o fi nevoie în 1. Pentru că nu mai am timp să vă provoc la concurs după încă o piesă. O să vin să vă provoc la concurs chiar acum. 031 620 0707. Am vorbit despre Toy Story și am vorbit despre Woody, dar nu am spus nici măcar o secundă care este personajul, care este, iertați-mă, actorul care și-a împrumutat vocea personajului Woody în întreaga serie Toy Story. Dar răspunsul ăsta îl știi foarte bine și vreau să-l aflu de la tine. La 031 620 0707. Până la bătaie o invitație la Cineplex, cinematograful, cinematografele, m-ar fi corectat domnul Țiriac dacă era în studio, că sunt mai multe cinematografele care te așteaptă să le treci pragul, fie în Băneasa, fie în Titan, după pohta ce-ai pohtit-o, dacă știi răspunsul corect la întrebare. 2 minute și jumătate începând din acest moment. Cum se numește actorul care și-a împrumutat vocea personajului Woody din întreaga serie Toy Story? Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă știi răspunsul corect la întrebare și dacă săptămâna viitoare îți găsești timp în orice zi, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau poate chiar duminică, să mergi la cinema în Băneasa sau în Titan după pohta pe care o pohtești, apoi este momentul să mă suni la 031 620 0707. Incredibil, au trecut primele 30 de secunde și nu am un câștigător. Am fost tras de urechi în această dimineață, o să vă spun. De fapt, am fost tras de urechi azi noapte, de azi dimineața am aflat că am fost tras de urechi, ci că ești restrictiv. Zici că doar aia care n-au câștigat. E adevărat, Dona, e adevărat. Dar încă mai încerc. 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă știi răspunsul corect la întrebarea cum se numește actorul care și-a împrumutat vocea personajului Woody în seria de filme Toy Story, și dacă săptămâna viitoare crezi că ai timpul necesar să mergi fie în Băneasa, fie în Titan și să vezi un film pe ecran mare, atunci este momentul să mă suni. Mai am un minut și 15 secunde la dispoziție. Numărul de telefon continuă să vă stea la dispoziție. 031 620 0707. Cum se numește actorul care și-a împrumutat vocea personajului Woody din Toy Story? Nu cred că tragem atât de mult de concursul ăsta. Credeam că rezolvăm mult mai repede. Mai am un singur minut, sau mă rog, 55 de secunde. 031 620 0707. Cum se numește, rogu-vă, actorul care a împrumutat vocea personajului Woody în Toy Story? Răspunsul corect îți aduce o invitație dublă la Cineplex, cinematograful care te așteaptă fie în Băneasa, fie în Titan, după pofta inimii, săptămâna viitoare, în orice zi de luni până duminică, să vezi un film pe ecran mare exact așa cum îți dorești tu. 2 minute în cap, de atât am avut nevoie. Dar gata, de aici înainte, pare că avem câștigător. Salut, bine venit la Seven!
1: Bună!
0: Bună, cine acolo?
1: Raluca mă numesc.
0: Bine ai venit, Raluca, mă bucur tare mult că m-ai sunat. Raluca, întrebare neplăcută. Ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu, n-am câștigat și nu e neplăcută.
0: Da, normal, dacă ai câștigat era neplăcută. Băi, Robert, m-ai prins, n-am vrut, n-am... Raluca, da. Când ne-am auzit ultima oară?
1: Niciodată.
0: E prima oară când ne auzim?
1: Da.
0: Raluca, bine ai venit în gașcă. Asta mă bucură foarte, foarte tare. Bine ai venit în gașca ascultătorilor de Seven în general și al celor din ora filmelor în special.
1: Vă ascult de mult.
0: Cum îl cheamă pe băiatul ăsta de și-a împrumutat vocea personajului Woody din Toy Story?
1: Tom Hanks.
0: Tom Hanks îl cheamă. Tom Hanks îl cheamă. Nici nu cred că a avut roluri. Yay. A luat Oscar. Nimic. Bine că i-a dat vocea lui Woody să-l știe o planetă întreagă. Altfel, da. Wilson. Da, striga ca nebunul. Wilson pe plaje. Astea-s roluri. Astea-i actorie. Asta nu e actorie. Asta e șușă. Sau ceva. Woody, nene, altceva. Altfel vorbim. Altfel vorbim. Raluca, felicitările mele. Băneasa sau Titan? Doar așa de curiozitate, că restul de detalii ți-l ofer la telefon. Zimi, bănea? Titan. Perfect. Raluca, rugămintea mea este să stai un strop alături de mine, spun imediat cum intri în posesia premiului pe care tocmai l-ai câștigat, bine?
1: Perfect.
0: Rămâi la telefon, îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat. Raluca, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a intrat în gașcă și a intrat cu dreptul, pentru că tocmai mi-a luat o invitație la film și bine mi-a făcut. Este ora 14 și un minut. Asta înseamnă, fără niciun fel de îndoială, că suntem pe punctul de a anunța oficial faptul că am pășit împreună în bucata mare a orei filmelor la Seven.
2: Ora filmelor. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.

Exact acolo unde continuă ora filmelor, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Este ora 14:05. Oare cine mai povestește, Robert? Știu, aud întrebarea asta șoptită de pe undeva din birourile din oraș sau din mașină. Mă rog, în mașină puteți să o ziceți și mai tare. Nu se supără nimeni, toată lumea se bucură că sunteți pe frecvență. Pe de altă parte, vreau să vorbim puțin despre o poveste extrem de interesantă. O poveste despre cum se simte omul când e rănit și n-are de gând să mai sune înapoi. Cei mai mulți dintre oameni se simt răniți și nu mai sună înapoi. S-a întâmplat cu Christopher Nolan, s-a întâmplat cu Woody Allen, s-a întâmplat cu Paul Thomas Anderson. Asta este Nicolas Cage. Săptămâna trecută, la New York, avea această declarație. A refuzat un rol în Insomnia în anul 2002 și Nolan nu l-a mai sunat de atunci niciodată. 24 de ani de tăcere pentru nu spus politicos. Omul știe să țină ranchiună, domnul Nolan. L-a menționat pe Cage ca să intru unde trebuie, în zona în care voiam să duc povestea. Vara asta, Christopher Nolan e peste tot. Adică la TIFF, nu vă entuziasmați, e vorba despre Toronto International Film Festival, tocmai a anunțat o retrospectivă completă a operei lui, intitulată Christopher Nolan Grand Designs. Toate cele 12 filme ale sale proiectate exclusiv pe peliculă de 35 și respectiv 70 de milimetri, între 8 iulie și 20 august, de la debutul său cu Following, un noir alb-negru filmat cu $6,000 în niște weekenduri libere, până la Dunkirk, pe care l-a făcut, vă reamintesc, în IMAX. Nolan însuși nu va fi prezent, asta mi se pare cel mai tare, dar prezența filmelor este suficientă, spun organizatorii, și acum, na, și ei ce să zică. Motivul pentru care toată lumea se mișcă în jurul lui Nolan este foarte simplu. Pentru că pe data, vă reamintesc, de 17 iulie vine The Odyssey, adaptarea lui Homer cu un buget de $250 de milioane. Este cel mai scump film din cariera dumnei sale, filmat în întregime cu camere IMAX de 70 de milimetri. Prima dată în istoria cinematografiei când se face treaba asta. Vă reamintesc că au lucrat aia ca robii să-i facă lui sonorul nu știu cum, să poată să filmeze la prim plan când se pupă unul cu altul fără să se audă camerele alea. Nebunie mare, dar unui Nolan pe pământul ăsta. Ei bine, Matt Damon este Ulise, Tom Holland va fi fiul său Telemac, Zendaya joacă rolul zeiței Athena, Robert Pattinson este Antinous, iar Charlize Theron este Calypso. Lupita Nyong'o, dacă mă întrebați, a primit două roluri în același film. Detaliu ce nu a fost explicat public până în acest moment și care ne intrigă, dar exact atât cât trebuie, că să mai mergem cu o întrebare în buzunar când mergem la filmul ăsta. Retrospectiva de la TIFF, ălaltul, este extrem de inteligentă, trebuie să recunoaștem. Nu doar că pregătește publicul din Canada pentru The Odyssey, ci include și o proiecție quote along din Barbie imediat înaintea rulării Oppenheimer. Adică se reface cumva povestea aia din weekendul teribil din Barbieheimer. Vă amintiți? De fapt un omagiu adus fenomenului din 2023. Cineva de la TIFF are simțul umorului. Din nou, tiful lor, nu al nostru. Nolan este unul dintre puținii regizori din lume care mai pot face un eveniment dintr-un film, iar fiecare lansare a lui este o conversație culturală și nu o controversă, cum se întâmplă de obicei în România. Sper că Ulise o să merite coloana sonoră pe care o pregătește Ludwig Göransson, omul care a câștigat Oscarul pentru Oppenheimer. Dar dacă nu, măcar avem celelalte 12 filme din retrospectivă cu care să ne consolăm. Glumesc, evident. Ce a ieșit oare vreodată din mâna lui Nolan și să nu fie capodopera? A? Spuneți-mi voi mie, spuneți-mi! Linkin Park, se aude pe 103.4 sau pe radio7.ro. Mă întorc foarte repede la voi, dar deocamdată, Waiting for the End, se aude, odată în plus, la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Facem radio. Cum se face?

0: pe marile ecrane.
1: Este ora 14 și 19 minute, doamnelor, domnișoarelor, aproape 20, că nu dau de la mine. Potriviți-vă ceasurile ca să știți exact când ați auzit pentru prima oară despre filmul Mirrors Number 3, Oglinzi numărul 3, un film în regia regizorului german Christian Petzold, cu Paula Beer și Barbara Aurer în rolurile principale. Matthias Brandt completează această distribuție a unei drame pline de mister, un thriller, dar și muzical. N-am înțeles exact ce se întâmplă în povestea asta, dar abia aștept să merg la cinema să-l văd. Filmul a avut premiera internațională de mult, pe 17 mai, da, 2025, adică i-a luat un an și câteva zile să ajungă în România, dar gata, din 29 mai 2026 nu mai putem să mai avem nicio scuză. Filmul va fi în cinematografele din București și din țară. 86 de minute de dramă, mister, thriller și muzical, v-am spus povestea. Într-o excursie de weekend la țară, Laura supraviețuiește miraculos unui accident de mașină. Nevătămată, dar marcată de șoc, ea este primită de o localnică martoră accidentului, care o îngrijește cu o afecțiune neașteptată. Partea și mai interesantă este că foarte curând și soțul acesteia, împreună cu fiul lor adult, încep să accepte prezența Laurei, iar între cei patru se înfiripă o rutină ce seamănă cu viața de familie. Dar trecutul, trecutul, ascuns sub această aparentă armonie, nu poate fi ignorată prea mult timp și de acolo începe și thrillerul, acolo începe și misterul. Sunteți pe Stătricul 4 sau pe Radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Mergem mai departe. Foarte curând vă provoc din nou la concurs, pentru că mai am ceva abonamente la Nocturna Festival, pe care vreau să le ofer doritorilor.
0: Noutățile le auzi la 7 și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Streetcar Named Desire. Și Julia Louis-Dreyfus în Seinfeld.
1: Stella!
0: Ora filmelor la 7.

Eye Drops și ultima noapte la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro până la ora 14:28. Mă folosesc de acest moment, că așa se mai întâmplă la radio, te mai proptești pe câte o piesă sau alta ce iese în calea ta exact la momentul oportun, cum ar fi de exemplu această piesă românească care să mă ducă către un festival cu muzică românească. Bravo, Robert! 5, 6, 7 iunie 2026, Călinești, Telorman. Acolo se întâmplă povestea ce va purta numele Nocturna Festival 2026, ediția a doua. Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands sunt doar câteva dintre trupele confirmate pentru ediția a doua a Nocturna Festival, primul festival de rock organizat în județul Telorman, desfășurat la ruinele conacului Anișor Neagu din Călinești. Evenimentul propune o experiență diferită de cea a festivalurilor urbane, într-un spațiu cu identitate istorică, dar și cu o atmosferă aparte. Nocturna este un festival independent de muzică live, construit ca proiect cultural dezvoltat local, cu accent pe coerența artistică, organizare și relația directă cu publicul. Pe durata celor 3 zile, participanții au acces la, atenție mare, zone de food and bar, camping organizat, spații dedicate relaxării, acces facil și transport organizat din orașele din proximitate. Însă muzica este cea care rămâne în centru, iar experiența se construiește în jurul comunității, al timpului petrecut în aer liber și al energiei colective. Nocturna 2026 aduce rocul înapoi în sud, într-un cadru care merită trăit. Iar tu, stimate ascultători, sau tu, dragă ascultătoare, poți fi parte din întâmplare, pentru că următorii 3 ascultători care îmi trimit mesajul "vreau la festival" la 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7, primesc nu una, ci 2 abonamente valabile pentru cele 3 zile, 5, 6, 7 iunie, la Nocturna Festival, ediția a doua. Repet, mesajul "vreau la cântare" din partea primilor 3 ascultători îi desemnează pe primii 3 câștigători al acestor invitații, hai să le zicem invitații duble, pe care le-am pregătit pentru voi, dar nu sunt chiar invitații, sunt abonamente duble pentru toate cele 3 zile de festival. Pentru că poate nu reușiți să ajungeți pe 5, nu reușiți nici pe 6, sau reușiți doar pe 7, sau doar pe 6, sau doar pe 5, e egal. Aveți libertatea asta, câștigați libertatea asta. Acum, trimițându-mi mesajul "vreau la festival" la 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Repet, "vreau la festival" și gata, abonamentele sunt ale voastre.

0: Avem o câștigătoare, salutare Eugenia. E prima ascultătoare ce a trimis mesaj la 0772207777 și și-a adjudecat abonamentul dublu la Nocturna Festival.
1: Născut pentru filme.
0: Vorbim imediat și despre sărbătoriți acestei zile. Voiam să vă spun că încă vă stă la dispoziție numărul de WhatsApp în cazul în care n-ați fost prea rapid sau n-ați avut telefonul la îndemână. Încă mi-aștept doi câștigători de abonamente duble la Nocturna Festival pentru intervalul 5-7 iunie, când trupe grele vin să cânte Cargo, Iris Trooper, Dirty Shirt, Anton Hands, toți, plus mulți alții. Gata, vorbim puțin despre sărbătoriți. Prima care îi spunem la mulți ani este Medea Marinescu, actriță de teatru și film din România, de văzut sau de revăzut în Iarna Bobocilor, a jucat și în Gustul și Culoarea Fericirii, în Proba de Microfon, în Maria Mirabela. Ea a fost Mirabela. Un saltimbancă la Polul Nord și a jucat și în Zâmbet de Soare, în Domnișoara Cristina și în Weekend cu Mama, în Pasta și în Zavera. Și astea sunt doar câteva dintre filmele în care Medea Marinescu a jucat de-a lungul timpului. Bella Hitchcock este o altă sărbătorită a acestei zile. O actriță care a văzut lumina zilei în Melbourne, Australia, dar care a reușit să se impună inclusiv la Hollywood. Asta e motivul pentru care a apărut în 50 Shades Darker, dar și în Strange Angel, și de fiecare dată cota ei de piață evident a crescut. Când vine vorba despre domni, primul pe care îl pun pe listă este regizorul român Șerban Marinescu, care îi spunem la mulți ani. Și îi mulțumim pentru filme precum Misterele Bucureștilor, pentru care a fost de altfel regizor secund. Am regizat Domnișoara Urica în 1985 și Cel mai iubit dintre pământeni în 1993, Magnatul în anul 2004 și Ticălăși în anul 2007, Doar cu Bunetinul la Paris în anul 2015 și multe, multe alte filme ce merită să fie văzute sau revăzute. Dacă tot am plecat pe panta asta a regizorilor mari, hai să-i spunem la mulți ani și lui Giuseppe Tornatore, regizor de film italian, cel căruia îi datorăm filmul Cinema Paradiso din 1988, dar și Malena din anul 2000 și Necunoscuta din anul 2006. Lista este completată de Paul Bettany, un actor pe care trebuie neapărat să-l vedeți în rolul lui Silas în The Da Vinci Code, în Codul lui Da Vinci. A jucat în Beautiful Mind și în Iron Man, în The Avengers și în Master and Commander, The Far Side of the World. Și astea sunt doar câteva dintre filmele în care domnia s-a jucat. Dar eu, dacă e să mergem pe panta personală, l-am descoperit pentru prima oară pe Paul Bettany ca un actor excepțional în filmul A Knight's Tale, în care a jucat alături de... Nu-ți spun că s-ar putea să fie întrebare de concurs. Și atunci, de ce? În schimb, îi spunem la mulți ani și lui Joseph Fiennes, un actor care a interpretat rolul principal masculin în filmul Shakespeare in Love, alături de... Nici pe asta nu ți-o spun că s-ar putea să fie asta întrebare de concurs, dar filmul îl știi cu siguranță. Dincolo de asta a jucat în Hercule și în Camelot, a jucat în Enemy at the Gates și în Luther și din nou, astea sunt doar câteva dintre filmele în care Joseph Fiennes a apărut de-a lungul timpului. Richard Schiff, la mulți ani actorului ce a apărut în The West Wing și în Ballers, a jucat în The Good Doctor și nenumărate alte producții care cu siguranță ne-au încântat. Pe de altă parte, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem în 27 mai și este obligatoriu să ne amintim de oameni care au fost și care, înainte de a pleca înapoi, printre stele, au făcut lucruri importante pentru cinematografie, cum ar fi, de exemplu, Christopher Lee, pe care îl știm ca fiind Contele Dooku în Star Wars, sau Saruman în Lord of the Rings, sau Contele Dracula. Pe toate le-a făcut și le-a făcut genial. Ultimul pe lista noastră este Bernard Frezon, un actor francez care a lucrat în principal în lumea filmului și a făcut debutul pe ecran în filmul lui Alain Resnais, care s-a numit Hiroshima, dragostea mea. Un film care a făcut mare impresie în România. A fost un soldat german acolo. Ulterior a jucat în Filiera 2 a lui John Frankenmeier și a jucat și în Le Locataire a lui Roman Polanski și în multe alte filme, inclusiv în celebrul Place Vendôme din 1998. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, eu știu că știți, dar știți pe de altă parte și că îmi place să vă știu pregătiți, așa că după o singură piesă semnată Suid, o să vină cu întrebarea de concurs la Seven. O întrebare ce are în spatele ei, ascunsă bine, o invitație dublă la film oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în incinta Veranda Mall.
1: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Tu ești, mă?
3: Răzvan Vasilescu în Terminus Paradis.
2: Băi, parcă te știu pe tine de undeva, dar nu te știu.
3: Ora filmelor la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: Texas și Inner Smile la 7 până la ora 14 și 49 de minute, domnilor, domnișorilor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio 7.ro. Asta mă bucură foarte, foarte tare. Suntem în fața concursului ce are ca premiu o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație pe care o puteți câștiga foarte simplu, răspunzând corect la una dintre cele două întrebări pe care vi le-am pregătit ceva mai devreme. Una are legătură cu domnul Paul Bettany, care sărbătorește ziua de naștere astăzi și despre care spuneam că merită să fie văzut sau revăzut în A Knight's Tale, un film în care eu l-am descoperit pe el ca pe un mare actor, dar în același timp l-am descoperit și pe actorul din rolul principal ca fiind uriaș. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Povestea Cavalerului? Dacă știi răspunsul corect, sună-mă la 031-620-0707, dar doar dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7. Pe de altă parte, i-am spus la mulți ani astăzi și lui Joseph Fiennes, iar pe lista filmelor de văzut sau de revăzut cu el am pus și Shakespeare in Love, în care am zis că a jucat alături de... Și aici, din nou, intervii tu, stimat ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, dându-mi răspunsul corect la întrebare. Am vă să zic două întrebări. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Povestea Cavalerului? Sau cum se numește actrița care a interpretat rolul principal în filmul Shakespeare in Love? Sunt două filme din categorii diferite, care s-ar putea să fie atras la vremea lor public diferit, care acum se confruntă pe 103.4 sau pe radio 7.ro. 2 minute și jumătate începând din acest moment. 031 620 0707. Cinemax Veranda, domnilor, domnișoarelor, domnilor, vă invită la concurs, o invitație dublă care abia așteaptă să fie câștigată de unul dintre voi cu răspunsul corect la oricare dintre cele două întrebări pe care le-am adresat ceva mai devreme. E foarte simplu să vă câștigați invitația dându-mi răspunsul corect. Repet, 031 620 0707. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în A Knight's Tale? Sau, dacă vreți, în Povestea Cavalerului? Sau cum se numește actrița care a jucat rolul principal feminin în filmul Shakespeare in Love, unde parteneră de scenă i-a fost sărbătoritul zilei de astăzi, Joseph Fiennes? Răspunsul corect încă nu a venit la 031 620 0707. Aproape că s-a scurs primul minut, mai am un minut și jumătate și același număr de telefon, cu speranța că până la capăt o să avem câștigător. 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă știi răspunsul corect la oricare dintre cele două întrebări pe care ți le-am adresat ceva mai devreme, și dacă vrei să intri în posesia invitației duble pe care sunt gata să ți-o ofer aici la radio, este momentul să mă suni. Mai avem un minut la dispoziție și nu mai mult. Cum se numește actorul ce a interpretat rolul principal în Povestea Cavalerului? Sau cum se numește actrița care a interpretat rolul principal în Shakespeare in Love? Au sunat amândouă telefoanele și îți mulțumesc pentru asta. Să primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Bună ziua!
0: Ce rapid.
1: Olguța sunt.
0: Cum?
1: Olguța sunt.
0: Olguța, dar unde fugi, Olguța? Unde? Cine te grăbește?
1: Nu fug nicăieri.
0: Unde te grăbești, Olguța? Unde? Mergi și eu cu tine. Olguța? Olguța de la Craiova, Olguța?
1: Nu, de la București.
0: Ce bine, Olguța, că mă luase cu palpitații că și greșisem oricum, că trebuia să zic doamna Olguța. Olguța de la București, bine ai venit, Olguța. Olguța, noi ne-am mai auzit?
1: Nu, niciodată.
0: Niciodată. Bine ai venit la 7. Mă bucur tare mult că ai intrat
1: bine
0: și tu
1: v-am găsit.
0: În gașca astăzi. Hai să vedem dacă ai pășit cu dreptul în povestea noastră. Vreau să știu la care dintre cele două întrebări știi răspunsul
1: corect. La a doua.
0: Eram precis, cum ar zice
1: românul. Despre Gwyneth Paltrow e vorba, nu?
0: Gwyneth Paltrow e vorba, da. Olguța, ești foarte repezită.
1: Cam da. Pentru că sunt emoționată.
0: Ce zodie ești, Olguța?
1: Balanță.
0: Și soțul tău?
1: Săgetător.
0: Ăștia scalmi sau cum sunt?
1: Nu, chiar nu.
0: Uite, Andra, una partenera de echipă a invitatului meu de astăzi, care a venit în studio, tocmai făcea semn: Nu, că eu sunt așa, n-ai văzut. Și cum vă înțelegeți? Când te înfiși tu așa, și se înfige și el, cum e?
1: Ne înțelegem bine, dar suntem și diferite.
0: Olguța, știi care e partea cea mai interesantă din toată povestea? Aveți 2 ore de liniște când vă duceți la cinematograf. Îi mai dai coate din când în când să fii atent la ecran.
1: Mulțumim mult.
0: Felicitările mele, ai o invitație dublă. Spune-mi, Povestea Cavalerului spune ceva filmul ăsta?
1: mi-e cunoscut numele, dar nu știu dacă am văzut.
0: Să știi că filmul ăla merită să fie văzut, pentru că rolul principal despre care spuneam ceva mai devreme a fost interpretat de Heath Ledger. Și asta este un mare actor.
1: A fost un mare actor. Este un actor preferat.
0: Olguța,
1: că nu este.
0: Olguța, rămâi cu mine să povestim despre cum intri în posesia invitației?
1: Sigur.
0: Îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat. Rămâi acolo. Îți mulțumesc mult de tot. Sunteți pe 103.4 sau pe radio17.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Nu mai lungesc, că știți exact ce urmează să se întâmple pe 103.4 sau pe radio17.ro, acolo unde ne pregătim foarte, foarte temeinic să intrăm în segmentul cu numărul 3 al emisiunii, segmentul cu invitat, în care vom avea invitații, nu? Zic bine? Invitații, mi-a zis și Dragoș, a accentuat i-ul ăla de la final de vreo 2 ori sau de 3 ori, ca să fiu sigur că l-am înțeles. Cu invitați o să fim în studio imediat la 7. Rămânem împreună.

0: 15:06, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, zi de miercuri, 27 mai 2026. Am mai promis eu și în edițiile trecute ale emisiunii și iată că se întâmplă cea de-a treia întâlnire importantă pe care am așteptat-o foarte, foarte mult, încă de pe vremea Gaudeamusului am așteptat întâlnirea asta în formula completă, dar despre formulă imediat. Mulțumesc tare mult, Cristi Bagiac, el ne duce sunetul și pe radio, dar și pe rețelele de socializare, ca să ne auzim bine și colo, și colo, și colo, și colo, și dacă ne vedem, asta este meritul exclusiv al colegului Ovidiu Vasile și pentru asta îi mulțumesc. De ce e important să-mi vedeți invitații de astăzi? Pentru că, uite, a catadixit într-un final Alexandra Radu să binevoiască să vină și la ediția asta de Bookfest alături de noi. Alexandra, bine ai venit la radio.
1: Bună, Robert, mulțumesc. Am venit să mă apăr, pentru că voi, când sunteți doar voi doi, mă atacați, așa că...
0: Ce emisiune a spus tu când nu ești tu cu noi la radio? Ce emisiune?
1: Aia în care a promis Dragoș că mă cheamă aici să mă certe pentru traducere. Am venit să mă cert cu el pe traducere.
0: Și Dragoș Ciocăzan, la mulți ani, Dragoș.
2: Mulțumesc, la fel, Robert.
0: Încep cu la mulți ani, nu că o să fie... am vrut să o arunc mai încolo, dar cred că nu o să mai fie caz să mai arunc, că uite, aici...
2: Lăsăm așa lucrurile.
0: S-au scos securile. Va fi o emisiune cu securile pe masă și în cazul în care vă întrebați, băi, Robert, unde sunt securile? Iată-le. Câte securi avem aici? Că eu nu... 4 securi. Avem 4 securi aici. Sunt 4 dintre cele 8 cărți ce se transformă în lansări în această ediție de Bookfest 2026 la standul editurii Fundației România de Mâine. Dragoș, cu ce începem? Încep cu tine, pentru că tu ești director editurii, tu știi cel mai bine cum conduci ostilitățile.
2: Da, asta mi-a plăcut cu director editurii, îți mulțumesc.
0: Așa e, na.
2: Am o rugăminte să nu-i spui Alexandrei că în spatele este un joc de darts.
0: Nu e, nu.
2: Adică țin foarte mult la
0: integritatea
2: ta fizică,
0: pentru că
2: să înceapă și să se termine în armonie. Îți mulțumesc pentru înțelegere. În al doilea rând, avem o noutate anul ăsta înainte de un târg, în sensul că acum cu o săptămână înainte de deschiderea târgului, știu numărul standului, sunt toate cărțile tipărite, știu programul, mă rog, mai mult sau mai puțin că știi că uit datele și orele. Da. Asta e o noutate absolută, că de obicei aflăm cu 2-3 zile înainte și acum m-am bucurat să aflu lucrul ăsta. Astăzi am venit cu vârfurile de săgeți despre care am vorbit de mai multe ori în celelalte două întâlniri ale noastre, de fapt.
0: Da.
2: Bine, după mine toate aceste cărți sunt vârfuri de lance, dar vârful vârfului de lance,
0: așa,
2: este o carte care de la început până la sfârșit este meritul Alexandrei. Nu spun asta ca să îndulcesc scandalul de după.
0: Ce urmează, da.
1: Nu, e meritul autorului, eu doar am tradus-o.
2: Nu, este meritul Alexandrei, știu, e meritul tău, Alexandra, pentru că această carte n-ar fi putut fi publicată la editura noastră fără umărul pus la greu al Alexandrei.
0: Și nu e prima oară.
2: Nu e prima
0: pus la
2: oară și sper
0: și eu încerc să-l încerc. Vezi ce fac aici?
2: Eu n-am certat-o, am spus că de-abia aștept să-i critic traducerea. Vezi cum se interpretează lucrurile?
1: Nu, critica e foarte bună și
2: e constructivă, cum ar spune cineva.
1: Mai ales în timpurile din care vin eu,
2: exact. Da, este o carte pentru care Alexandra s-a luptat mult să o aduc aici, să-l convingă pe autor să vină. O traducere care a fost foarte complicată, pentru că, din nou, este o traducere cu țintă, cu termeni complicați.
0: Așa.
2: Cu termeni din domeniul economiei, din domeniul geopoliticii, din filozofia economică, chiar din istorie, pe alocuri. Este o carte extrem, extrem de greu de tradus și eu îi mulțumesc din nou, repet, pentru a mia oară, pentru că această traducere se întoarce după soare. Din punctul meu de vedere, am considerat că, pe lângă faptul că am avut noroc să putem publica această carte, cred că ea vine să completeze într-un fel sau să explice anumite fenomene sociale care se întâmplă acum în lumea asta foarte confuză, aș îndrăzni să spun, în care trăim, cel puțin din punct de vedere economic. Eu m-aș limita la comentariile legate de carte, o să spun sigur câteva cuvinte, aș prefera să o las pe Alexandra, asta ți-am spus de data trecută, pentru că ea a pătruns în miezul acestei lucrări și știi că noi am mai vorbit despre asta, când traduci o carte sau când o redactezi, te muți acolo un pic în ea, în cartea aia. Alexandra, ca și mine, deși e din altă școală, mai recentă, cum tocmai ce mi-a amintit.
1: Mulțumesc!
2: Și eu îți mulțumesc. Deja
3: a început.
2: Deja începem, da? Are tăria asta de a intra în conținut, de a înțelege, de a se documenta, de a-l întreba pe autor, pentru că asta nu este o carte oarecare, este un bestseller în Italia, este o carte care a fost promovată intens pe media italiană. Este o carte care se referă un pic la Italia sau un pic mai mult la Italia, dar care face legătura cu tot ceea ce se întâmplă în Europa. E o carte care trage semnale de alarmă. Am să vorbesc despre asta. Și nu numai că trage semnale de alarmă, autorul nu-și propune neapărat să găsească soluții, dar cartea este însoțită de o întreagă pleiadă de colaboratori, de oameni care au în egală măsură apreciat, criticat, au vorbit despre această carte și care vin în completarea ideilor, ideilor scrise de autor. Eu mă aștept ca această carte să fie un succes. Deja astăzi la mine în birou a fost foarte multă lume, cum ți-am spus, și câtorva dintre cei de acolo le-au căzut ochii pe carte, pe cartea asta și pe cartea lui Rodrick, pentru că eu și cu Alexandra am gândit aceste două cărți. Noi am încercat să abordăm asta tematic, adică lansările să aparțină unei teme. Uh-huh. Anul ăsta ne-am diversificat un pic, dar avem aceste două cărți. În primul rând, cartea lui Angelo Paletta, care este o comoară de carte, și cartea lui Dani Rodrick. Ambele tratează destul de curajos niște probleme pe care lumea se cam ferește să le vorbească în ultima vreme. Cam atât am avut de spus ca să încerc să aplanez un pic conflictul despre care se vede la orizont un pic.
1: Cartea se numește Război Financiar.
0: Altfel cum, da. Că,
1: cum putea și, să se numească?
0: Și ce vrea altceva? Dacă era consens financiar, Dragoș, și altfel am fi vorbit astăzi și nu.
2: Da, și
0: era chiar cu baia, adică...
2: Și nici nu mai veneam, că nu avea rost. Nu.
0: Era pe sistemul, suntem bine? Da.
2: Da. Și aici, ceea aici ce vă dorim și dumneavoastră și atunci...
0: Aici se termina. Da. Da, Alexandra, nu e prima oară când Dragoș spune în această rundă de întâlniri pe care o avem faptul că e meritul tău pentru că această carte ajunge la editura Fundației România de Mâine. Aș vrea să-mi explici, lăsând modestia la o parte, de ce insistă el pe faptul că a fost importantă colaborarea ta și că ești artizanul acestei veniri, a acestei cărți în portofoliul editurii.
1: Pentru că am avut norocul să-l cunosc pe Angelo la el acasă, așa, acolo unde el este profesor la Universitatea Pontificală, pentru că am avut norocul să îmi trimită cartea, cum mulți autori au făcut, și să-mi ceară părerea despre ea. Și atunci când am citit-o, m-am gândit că nu se poate să nu avem și noi la editură, pentru că este într-adevăr o lucrare care vorbește despre Europa zilelor noastre și despre contextul mondial financiar, dar nu numai financiar. Vorbește despre felul în care se repoziționează toate instituțiile și, desigur, Angelo fiind, având această rădăcină, să spunem așa, care provine din lumea pontificală, vorbește în primul rând despre rolul bisericii în diplomație și în, desigur, implicit în lumea financiară. Este, după părerea mea, ideea centrală a cărții. Mie mi-a plăcut foarte mult să citesc despre faptul că Sfântul Scaun are un rol diplomatic, așa cum știam cu toții, dar e confirmat și în lumea modernă.
0: Poate cumva îl bănuiam mai mult decât îl știam cu certitudine, pentru că parcă nu-l vezi niciodată pe papă venind să, în afară de a da niște sfaturi, parcă nu-l simți venind
1: îl
0: să...
1: simți. Robert, am citit cu toții familia Borgia, am văzut cu toții cum a evoluat istoria băncilor,
0: deci
1: pornind
0: acolo
1: din
0: ne
1: Italia.
0: Ducem. Deci până acolo ne ducem.
1: De acolo plecăm și venim până aici.
0: Adevărul e că da, dacă pui problema așa,
1: da,
0: de acolo a început.
1: Este fascinant.
0: Da, așa este, ai dreptate.
1: Și te face să te duci cu gândul la acele istorii frumoase din lumea medievală, chiar dacă vorbim despre o carte perfect ancorată în realitate, și care merge poate către partea de prognostic pe viitor. este o carte care, pe care o citești cu sufletul la gură, chiar dacă e o carte de economie.
0: E scrisă pentru toți muritorii de rând sau trebuie să ai cunoștințe astfel încât să înțelegi exact ce se întâmplă acolo?
1: Autorul, fiind profesor universitar, are acest dar al comunicării cu studenții. Și asta îl face să fie foarte liber în exprimare și să explice idei care par foarte complicate dacă le enunță un economist, ca pe ceva simplu. Dacă îți mai amintești, domnul profesor Mircea Coșa făcea același lucru și ne fascina pe toți. Așa scrie și Angelo, în același stil colovial despre probleme importante economice și nu numai, și politice.
0: Cum a primit propunerea ca lucrarea dumneavoastră sale să ajungă să fie tipărită în România?
1: Inițial mi-a spus, eu ți-am cerut doar părerea.
0: Nevoie de a doua... Ce crezi despre carte? Nu mai îmi spune unde o duci.
1: Și am spus, tocmai pentru că e fascinantă, te rog, dă-ne-o și nouă în România. Inițial a zis, da, o să fie de interes în România și am zis, România e în Europa, sigur că o să fie de interes. Avem o comunitate catolică foarte importantă, care cu siguranță va fi prezentă la lansare și vor fi foarte interesați să afle punctul de vedere al scaunului de la, a Sfântului Scaun de la Roma. Avem și noi comunitate ecleziastică a noastră, ortodoxă, care poate ar fi interesant să se inspire și să împrumute, să spunem, idei de la frații noștri catolici. Avem multe puncte de interes. Angelo asta a spus inițial, nu știu ce să spun despre carte, îl rugasem să înregistreze un mesaj pentru emisiunea de astăzi și mi-a zis, nu știu ce să spun, am foarte mari emoții pentru că mă gândesc că lumea o să creadă, ei, un economist italian n-are nicio relevanță în România.

0: care vreau să le aduc în discuție. Cu asta, cu lansarea, o să mă duc către Dragoș, deși cu oarecare teamă, că prea l-am văzut sigur pe el așa cu o săptămână înainte și a zis de știu pe toate. Și lansări, știm exact data de lansare al acestei cărți.
1: Da, vineri 5 iunie, așa, la orele 17.
0: Orele 17, vineri 5
1: iunie. Pavilion B2, Romexpo, standul E09.
0: Unde de altfel se și întâmplă lansarea, toate lansările vor avea loc la standul editurii E09, vineri 5 iulie, ora 17, puteți să fiți acolo, să asistați la lansarea cărții în prezența autorului. Alexandra, cât de complicat, apropo de ce spunea Dragoș vis-a-vis de faptul că trăiești în carte atunci când traduci o carte, cât de complicată ți-a fost traducerea acestei cărți și cât înseamnă un traducător în produsul final al unei cărți tradusă din altă limbă. Îți spun asta pentru că am avut privilegiul în viața asta să-l cunosc pe Ștefan Ghidoveanu și să știu precis faptul că varianta Dune tradusă de Ștefan Ghidoveanu este probabil cea mai bună în limba română și ulterior să aflu cât de implicat și cât de important este să ai un traducător bun la o carte care altfel ar putea fi genială, dar nu și în limba în care altcineva a tradus-o necorespunzător. Cum este când te muți în genul ăsta de carte și cât atârnă pe umerii tăi ca traducător din povara asta de a păstra genialitatea cărții într-o altă limbă decât a fost ea scrisă?
2: Să spunem că munca traducătorului ar părea că a fost simplificată de platformele de traducere care te ajută.
0: Așa, ce înseamnă asta, platformă? Pentru oamenii care ajută, nu se ocupă de treaba asta, ce înseamnă o platformă de traducere?
2: Înseamnă un program, așa, în care poți să introduci
0: întregul material
2: și îți rezultă ceva. Sigur că nu rezultă varianta pe care o vor citi oamenii în limba de destinație. Dar te ajută cantitativ, te ajută să reduci timpii, pentru că există unii termeni pe care programul, să zicem, că reușește să-i găsească.
1: Echivaleze,
0: da.
2: Acum, munca traducătorului în vremea noastră, pentru că eu țin foarte mult să aducem discuția către vremurile noastre, către ce se întâmplă acum. Munca traducătorului în lumea în care trăim noi acum nu mai este cea de acum 20 de ani. Eu am avut privilegiul să traduc
0: confruntarea. Când ai început să traduci, Alexandra?
2: În facultate. Primele scrieri pe care le-am tradus au fost scrieri din Moravia, mici povestioare, povestiri din Roma, pe care mi le-a încredințat răposatul profesor George Popescu, mentorul meu, și pe care le publicam în ziarul local de la Craiova, acolo unde făceam eu facultatea. Și a fost fascinant, dar atunci era foarte greu, pentru că stăteam cu dicționarele Balaș lângă noi, mai mergeam și la bibliotecă pentru că nu găseam toți termenii. În fine, a fost o școală de traducere grea, dar frumoasă, însă lucrurile s-au schimbat. Ne-a fost mai greu să ne adaptăm la programe, și asta o spun cu tot simțul răspunderii, decât să căutăm în dicționare și să ne ducem la bibliotecă, pentru că noi eram formați așa. Însă ne-am adaptat și la programe.
0: Școala veche, cum ar veni.
2: Școala veche. Exact, da. Exact. Dar ne-am adaptat și la programe pentru că trebuia să facem asta, pentru că lumea se schimbă sub ochii noștri. Spuneam că, bun, îți rezultă un șpan, ca să folosesc un termen.
1: Se poate folosi.
0: O variantă
2: a cărții,
0: da?
2: O primă variantă, da? O schemă, da? O traducere.
0: Draftul numărul 1.
2: Exact.
0: Așa.
2: O traducere brută. De acolo începi să lucrezi și de acolo începi să adaugi termenii pe care îi știi tu din italiana vorbită, pe care i-ai vorbit cu autorul, despre care poate ai avut polemici cu autorul, și începi să transformi acea bijuterie brută, acea bucățică de minereu în ceva ce urmează
0: în diamantul pe care, exact, pe care îl vor găsi, exact, cititorii, de fapt.
2: Și sigur că trăiești acolo. Sigur, eu de câtva timp, cred că sunt 2 luni, de când mi-am schimbat fotografia de profil la Facebook și mi-am pus guvera financiară, pentru că trăiesc acolo, pentru că aia este munca mea principală. Acum, nu vreau să îi supăr pe cei de la psihopedagogie și acolo sunt implicată, dar asta este ceva...
0: Stați să-mi treacă asta și mă întorc imediat.
2: E ceva ce te atrage atât.

0: de mult încât, cum spunea și Dragoș, te trezești noaptea și te gândești la un termen. Și te gândești, Doamne, cum să-i spun eu, așa încât să înțeleagă și cititorul cum înțeleg eu în limba de origine.
1: Bine, noi am mai întâlnit asta când s-a întors domnul Răduciu din Italia după 6 luni și era, cum o se dice asta?
2: Cum o se dice asta la voi? La voi.
1: Football, asta. Cum o se dice? Calcio, asta. Cum o se dice? Că nu mai știu. E un avantaj, un mare avantaj, că poți să te îndrepți către autor și să-i spui care sunt nelămuririle tale sau îndrăznești să faci treaba asta, să-i spui, uite, în limba română termenul ăsta nu are echivalent sau nu e tradus în sensul în care ar merge la tine. Un autor acceptă cu ușurință faptul că poți interveni pe text în favoarea textului, deși schimb cumva un termen pe care le-a folosit?
0: Angelo a acceptat. Mă gândesc acum când îmi pui întrebarea asta la Alessandro Denti, care e filozof și pe care l-am tradus în limba română și care la fiecare cuvințel...
2: Găsea ceva de comentat, a fost cumplit.
0: Mă suna și zicea, nu, pentru că el știe și un pic de română. El știe și un pic de română.
1: Deci el înțelegea exact ce face acolo.
0: Și s-a întrerupt dintr-o emisiune de la Rai 1 și mi-a dat mesaj, să nu cumva să publicați așa, pentru că nu sunt de acord cu termenul. Deci da, este un mare avantaj. E un avantaj imens să poți să comunici cu autorul. Cu Boccaccio și cu Moravia n-am mai avut privilegiul ăsta. Dar cu ei, da, a fost un mare avantaj, tocmai pentru că atunci când îți contestă cineva, e cu atât mai bine. Și acum, vorbind cinstit, când te critică cineva, chiar ai ceva de adus acolo bun în plus.
1: Da.
0: Sigur că da.
1: Știi de ce te întreb? Pentru că exact așa cum am dat exemplu pe Ștefan Ghidoveanu și Duna lui Frank Herbert tradus de el, e foarte important felul în care cartea cu pricina, materialul cu pricina ajunge la noi. Pentru că mi se întâmplă mie și cred că li se întâmplă celor ce citesc cărți, în general, deschidem cartea fără să ne gândim că avem în față o traducere.
0: Absolut.
1: Noi știm că este cartea autorului X trecut pe copertă. Și răspunderea asta atârnă pe umerii tăi, ca noi să ne îndrăgostim de cartea cu pricina sau să ajungem să o închidem după 40 de pagini să spunem, bă, o prostie.
0: Pentru că ne obosește. Uneori o traducere proastă ne obosește fantastic. N-avem răbdare să mergem până la capăt. Pentru că, sigur că atunci când termin fraza sau chiar volumul, ajungi la ideea autorului, chiar dacă traducerea e proastă. Mai că te obosește și plus de asta nu-ți transmite spiritul autorului. Aici nu e vorba. Mă rog, fiind o carte de natură socioeconomică,
1: e mai puțin
0: important. Însă, da, la traducerile literare este foarte important să te introducă în atmosferă. Și aici există puncte și capitole în care a trebuit să găsesc, nici nu știam termenii, recunosc, unele lucruri mi erau total străine, le-am aflat de aici și m-am și bucurat să le aflu. În capitolul în care Angelo se întreabă dacă dolarul va mai fi atât de important ca monedă cum este acum sau se va schimba ceva, există multe idei și mulți termeni.
2: Merge chiar mai departe și tu ai tradus foarte bine. El spune de-dolarizarea economiei mondiale.
0: Exact.
2: Dar e un termen foarte curajos, pentru că dolarul e moneda de referință în economia, în tranzacțiile internaționale. Să vorbești despre de-dolarizare, el a folosit un termen cam straniu așa în italian, tu ai găsit de-dolarizare. Mi se pare perfect.
0: M-am gândit foarte mult și la programul național. El vorbea mereu acolo despre programul național, vorbea despre decantarea unui program pentru fiecare națiune în parte, pentru că vorbea despre această unitate în diversitate pe care Europa o promovează. Dar el a definit-o așa, program național, și mi-era atât de... Îmi suna ciudat, nu știam cum să-i spun. A fost, da, e o muncă fascinantă. Eu aș putea să vorbesc despre asta ore, zeci de ore, cât vrei.
1: Mi-a plăcut foarte mult un film. Cred că ți-am mai povestit despre el. Dacă nu spun acum pentru prima oară, era o comedie romantică. E o comedie romantică, că e de totuși nu-s foarte mulți ani de atunci, în care un autor din Statele Unite ale Americii publică o carte, un roman care e tradus în nenumărate limbi și nenumărate țări, un fiasco peste tot, cu o singură excepție, o țară din America de Sud, unde era nebunie. Deci toată lumea citea cartea aia, să mă ierte ascultători, în dracii aia mari. Cartea aia era Dumnezeu pe pământ. Omul pleacă în turneu, este chemat să meargă în turneu și pleacă în turneu unde era întâmpinat cu ropotul de aplauze, mai ales de doamne și domnișoare care veneau în turneul de promovare în care el era însoțit de tipa ce tradusese cartea pentru țara respectivă. Atâta doar că se dovedește până la finalul timpului filmului că ea a fost atât de plictisită de carte, încât a modificat-o complet. I-a păstrat titlul și numele lui și a scris o altă carte. A scris un roman de dragoste care era nebunitor pentru așa și când mergea la conferința de presă, oamenii puneau întrebări legate de cartea cu pricina, ea îi transmitea lui o întrebare care să aibă cât de cât legătură cu ceea ce știe el că a scris și le dădea oamenilor răspunsul la ceea ce întrebaseră, pentru că ea scrisese cartea cu pricina.
0: Traductore, traditore, vorba lui Eco.
1: Exact. La asta mă gândeam. Noroc că acest film l-am văzut după ce înțelesesem exact cât de important este un traducător și cât de atent ar trebui să privim această breaslă, la care nu ne uităm cu cea mai mare atenție și îți mărturisesc treaba asta. Bine, te știu de multă vreme și între timp eu am câștigat această idee de a respecta traducătorul în egală măsură ca și autorul cărții, dar este o breaslă la care nu prea ne uităm niciodată. Deschidem cartea, vedem de Frank Herbert, că am dat exemplu, Dune, am deschis și am început să citim. Nu ne interesează foarte clar cine a tradus, ce a mai tradus înainte, oare este unul dintre traducătorii de care am mai auzit, îl știu sau nu îl știu. Alexandra, cât de important este breasla asta a traducătorilor? Și spunem dacă am sau nu am dreptate, dacă este un pic pusă în umbră pe nedrept. Sau poate doar eu trăiesc cu impresia asta și de fapt traducătorii și-au primit de multă vreme meritul pe care îl merită.
0: Tu știi că eu sunt președintele Colegiului Traducătorilor și Interpreților. Deci sigur
1: asta.
0: Că pentru mine și pentru colegii mei este foarte importantă. Dincolo de asta, nu cred că sunt în umbră. Sunt acolo unde trebuie să fie. Uite, editura Fundației România de Mâine este una dintre puținele edituri care pune numele traducătorului pe copertă sau pe prima pagină a volumului. Poate părea un lucru puțin important, însă mie mi s-a întâmplat un lucru. Am redeschis după mult timp, citisem în facultate Vovadis și într-o vacanță în Italia am deschis din nou volumul și am găsit prefață și traducere Nicolae Mareș. Și am zis, uite cât de important, chiar i-am scris domnului ambasador un mesaj și i-am spus, uite cât de important este pentru o editură să pună numele traducătorului și să pună acolo câteva date despre cum a fost tradusă cartea, despre cine este cel care a tradus.
1: Așa este.
0: Pentru că peste ani omul respectiv își va confirma cu siguranță cine traduce Sienkiewicz. Nu o să fie neimportant.
1: Nu e multă lume care exact. Se încumetă acolo, da.
0: Da? Și de asta spun că poate ei sunt acolo unde trebuie să fie. Nu sunt în umbră. Sunt, să spunem așa, într-un joc, într-un dans frumos cu autorul și cu publicul. Sunt liantul dintre autor și public. Mie îmi place foarte mult să fac mediere. Asta mi-a plăcut întotdeauna și...
1: Și asta consider că faci și acum.
0: Consider că fac și în traducere același lucru. Adică le spun oamenilor ce n-ar putea, mesajul la care n-ar putea ei să ajungă. Încerc să le transmit mesajul la care ei nu pot să ajungă direct.
1: Primul meu, și o să mă întorc la Dragoș după aceea, primul meu redactor șef dintr-un post de radio, este vorba despre Dragoș Moraru, acum un milion de ani, vreo 30 de ani, avea o meteahnă, eu am considerat-o multă vreme meteahnă, dacă nu prindea genericul de început al unui film, complet, nu că cine era regizorul, că regizorul este ultimul pus pe genericul de început, nu se uita la film. Zice, nu știu exact cine a lucrat la filmul ăsta. Am crezut că e buba la cap. Niște ani mai târziu mi-am dat seama că e foarte important, m-am apucat să fac emisiuni de filme, dar până atunci aveam senzația că e un pic bubița la cap. Zi, lasă, știi cum se cheamă filmul? Da. Să ne uităm, zic. Lasă astea, că mai vedem noi cine...
0: Da, costumierul.
1: Era important pentru el. Era foarte important pentru el și după aceea mi-am dat și eu seama cât de important era. Dragoș, ai zis așa. că pentru tine toate cele 8 cărți pe care editura Fundației România de Mâine le lansează începând cu data 3 iunie la Bookfest anul ăsta sunt vârfuri de lance, sunt săgeți țintite în această ediție. 4 dintre ele sunt aici. Am promis o trecere în revistă pentru că vreau neapărat să ne întoarcem și la, apropo de traduceri și de importanța unor lucruri noi, să ne întoarcem și la primul roman apărut vreodată la editura Fundației România de Mine. Este o premieră pe care vreau să o subliniez încă o dată, mi se pare extrem de importantă. Trecem pe zile cu ajutorul Alexandrei. Alexandra. Pune programul la vedere, să trecem pe zile programul, să vedem exact cum stau lucrurile când vine vorba despre lansările pe care le așteptăm în aceste zile, 8, repet, care se vor desfășura la standul editurii
2: E09.
1: Și începem cu data de, când zici tu, Alexandra?
2: 3 iunie. Prima lansare la ora 15, dacă nu greșesc.
1: Stai că ea caută, dar
0: încă n-am găsit.
2: N-a găsit Alexandra.
0: Vă salută Andreea Șerban.
1: Asta ne ajută mult.
2: Asta ne ajută mult, dar habar n-avem ce se întâmplă la ora...
1: Andreea, îți mulțumim. Îți mulțumim tare mult că ne salut, dar stai așa. Mai lasă-ne un pic. Ia mâinile de pe Alexandra ca să poată să concentreze. Zi, Alexandra. Aici suntem cu toții.
0: Îți spun imediat.
1: Dar n-am nicio îndoială.
2: Ce se rău întâmplă când uiți o foaie de hârtie?
1: Vezi,
2: și
1: vezi, dragă, ce rău e la radio când trebuie să vorbești, să umpli un spațiu care, de fapt, în momentul
0: trebuie
1: ăla...
0: Trebuie să spun ce carte va fi?
1: N-ar fi rău. Dar să începem rău,
2: să spunem, vă așteptăm la ora 15 la standul editurii, unde...
1: Unde avem o carte de
2: ne
1: lansat.
2: Ne vom întâlni și vom lansa o carte.
0: E Moris Paleologul?
2: Moris Paleologul,
1: mie-mi place că pune cu semn de întrebare.
0: Pun cu semn de întrebare că nu sunt în ordine cronologică.
2: Nu sunt în ordine pentru că noi știi că le-am... De asta zic că programul final e la tine. Acum nu-i vine ata că am uitat eu. Doamne ferește, nu.
0: Lasă-mă asta este pe 5. Pe 3.
2: Este pe data de...
1: Hai să începem cu cea de 5. Hai să începem cu asta.
2: Hai să începem în ordinea în care le avem noi.
0: Da.
1: Te rog eu. Așa și între timp rezolv eu restul de probleme. Zi-mi cu data de 5. Moris Paleologul, ce se întâmplă acolo?
2: Nu, pe data de 6 e Moris Paleologul. Pe data de 5 avem Țiganii din România în perioada interbelică, la ora 16.
1: Cartea aceea cu nume
2: care a creat controverse, exact. Pentru unii, mă rog, pentru mine, nu, mai ales că, repet, a fost voința autoarei și pe care de-abia aștept să o văd în București, la stand. Domnia sa vine din Iași. Pe data de 6 iunie avem în colecția Dosarele istoriei Rusia țarilor în vremea Marelui Război, în excepțională traducere a domnului profesor Sorin Cristescu, carte scrisă de Moris Paleolog, fost ambasador al Franței în Imperiul Țarist în ultimele zile de existență acelui imperiu. Pe data de 3 iunie la ora 17 avem lansarea cărții lui Dani Rodric, o carte despre care am tot povestit, distribuirea prosperității într-o lume în scindare. Este o carte pe care am tradus-o cu multă sudoare, ca să zic așa. O să fac o paranteză, nu ca să o contrazic neapărat pe Alexandra. Cred că traducătorii pentru o editură și în general chiar și pentru public sunt foarte aproape de mașiniștii dintr-un teatru.
1: Asta mi s-a părut mie, Dragoș, și urma să ajung la tine, dar mie mi se pare că nu este pusă lumina pe ei atât cât ar trebui. Nu, dar
2: încearcă să faci o paralelă. Tu cumperi un deodorant. Așa. Sau cumperi o pară.
1: Așa.
2: Din piață.
1: Da.
2: Te gândești la omul la care a săpat, pe omul care l-a stropit de 5 ori pe an, care a cules perele în soare. Nu, tu te gândești ce bună e para asta, eventual că e ieftină.
1: Dar e și mai grav, Dragoș.
2: E un lucru normal, deci eu nu reproșez nimănui chestia asta. E
1: și mai grav.
2: Lucrurilor.
1: E și mai grav, nu. E un pic și mai grav pentru că Alexandra sesiza faptul și aprecia faptul că în cazul cărților apărute la editura Fundației România de Mâine, numele traducătorului apare fie pe copertă, fie pe prima pagină, ceea ce e grozav. Dar în orice carte pe care o avem în bibliotecă, undeva este trecut numele traducătorului și nu ne interesează foarte tare. Nu ne ducem să vedem, mi-a plăcut cartea asta. Ce bine scrie Frank Herbert. Da.
2: Pentru că vedeta este autorul.
1: E adevărat. Dar lumina, reflector, cel care a îndreptat reflectorul către autorul
2: care
1: cărții,
2: ți-a făcut accesibil conținutul cărții în limba ta,
1: cum a zis, care
0: a mediat
1: întâlnirea ta cu autorul.
2: Începe să fie împăcioitoare dacă a folosit cuvântul mediat. Azi, deja
0: întotdeauna
2: ea e foarte împăcioitoare.
1: Dragoș, tu cum vezi? Alexandra așa vede, dar tu cum vezi povestea asta a traducătorului? Pentru că și tu ai câte cărți ai traduse, Dragoș, la activ?
2: Acum am vreo 9, dar mai lucrez încă la 2. Nu știu, sper să le termin, da. Și o să pregătesc. Alexandra nu știe încă, dar o să scriem o carte împreună, știi, despre care tot vorbim. Și eu sper,
1: Dragoș, dar după ce vă împăcați, lasă așa.
2: Ce, nu, că, suntem
0: nu că e mai bine să o scriem certați.
2: Știi că tot ce lucrez cu Alexandra trebuie să fim musai certați. Că dacă suntem în armonie nu este nimic.
1: Nu este nimic.
2: Nu, dar mă și enervez. Adică e mult mai...
1: Hai să ne certăm un pic, hai că nu vezi că stagnează treaba.
2: Suntem mult mai prolifici când suntem certați.
1: Stagnează treaba, hai să ne certăm. Cum e, Dragoș, pentru tine?
2: Eu cred că da, sigur, traducătorul începe să fie oarecum privit cu alți ochi, dar în continuare, după părerea mea, rămâne în plan secund. Pe undeva eu pot să accept lucrul ăsta.
1: Așa.
2: Repet, vedeta unei cărți este autorul cărții. El este faimos, el este celebru. Marketingul cărții este întotdeauna în sensul autorului. Nu al autorului coperții, nu al tehnoredactorului. Adică în spatele unei cărți, tu știi foarte bine, e o echipă.
1: Așa
2: o echipă
1: este.
2: Foarte numeroasă.
1: Perfect adevărat, da.
2: Laurii se pun pe țeasta autorului. Iarăși un lucru cât se poate de normal. Dar ar fi frumos și sănătos, cred eu, pentru lumea în care trăim, să se pomenească, nu știu, într-un colțișor undeva. Sigur, nu să facem o odă sau, dar undeva să se pomenească. Pentru că, și aici Alexandra are dreptate, una e să traduci Senchievici, alta e să traduci Angelo Paleta, alta e să traduci un dicționar de...
1: Unde nu mai poți greși atât de grav. Adică nu poți să schimbi
2: sensul. Dacă greșești foarte grav, dar ca să înțelegi că și Senchievici, când a scris cartea aia, s-a mutat în ea, și tu trebuie să te iei de mână cu Senchievici să te muți în
1: Vovadis.
2: Da. E cartea care mi-a marcat viața. Eu am tot povestit despre asta. E o carte absolut...
1: Dar și mie mi-a rămas în minte...
2: Nu pot să uit nimic din cartea. Îmi vin fraze, citate, îmi vin în minte.
0: E un roman al devenirii.
1: Apropo de treaba
2: este
1: asta, exact momentul în care a zis de
2: iar Vovadis, finalul terminam în lacrimi întotdeauna, da. Nu știu de ce.
1: Vovadis, domine, la Roma.
2: Da.
1: Asta a fost exact primul gând pe care l-am avut în minte când a zis Vovadis. Și a zis Vovadis, domine, la Roma. O văd.
2: La Roma ca să fiu răstignit a doua oară.
1: O văd.
2: Asta e o chestie,
1: văd pagina pe care a fost scrisă, ceea ce cred că face o carte să fie genială. Cred că asta este momentul
2: genial.
1: În care îți dai seama că o carte este genială.
2: Unul dintre premiile Nobel luate de data asta pe merit.
0: Din fericire,
2: că în ultimul timp se iau pe criterii geopolitice, în sfârșit.
1: Zi, Dragoș, deci cum vezi tu lucrurile
2: astea? Eu văd așa, în primul rând, aici o să o contrazic un pic pe Alexandra.
1: Dar abia așteaptă pentru că trebuie să se
2: încarce. Deja a început să grijoreze.
1: Și trebuie să se încarce pentru carte. Pentru.
2: Nu, traducerea automată ne ajută, fără discuție. Însă,
1: programele despre care vorbea Alexandra mai devreme.
2: Eu nu pot să lucrez traducerea automată încă. Am anumite fragmente unde nu găsesc din momente de blank, din motive de oboseală, că pur și simplu nu găsesc cuvântul potrivit, introduc o frază, două, să văd ce se întâmplă, că poate îmi găsește el termenul. Problema cea mai mare la traducerea automată este topica frazei. Topica frazei în 90% din cazuri e ușurel sucită. Acum depinde ce program folosești, pentru că
1: traducerile astea automate la care voi doi faceți referire sunt pe bază de inteligență artificială?
0: Unele programe, da.
1: Unele sunt așa,
2: unele,
1: nu?
2: Da, altele sunt pe bază de lexic introdus. De asta zic că nu au. Însă, niciunul dintre noi, eu nu mă limitez la aia.
0: Absolut.
2: Adică îmi dă 300 de pagini de, n-aș numi o traducere, de ceva, de mutat în altă limbă un text,
1: da.
2: După care muncești pe el. Muncești cam la fel de... Nu, poate chiar mai mult.
0: Că uneori, să, da, uneori muncești mai mult.
1: Să aduci fraza în limba cheie,
2: adică cititorul să priceapă ce ai vrut tu să spui. Pentru că AI-ul, care colportează, el caută similitudini, caută apropieri, caută sugestii și el îți creează ceva care se apropie de ceea ce este acolo. Eu am făcut experiența asta și cred că ai făcut și tu, am pus, aș vrea ca textul să fie mai romantic. aș vrea să aibă o tentă sarcastică.
0: Dar
2: să
0: el
2: aibă...
0: nu sună uman.
2: Dar el nu sună uman deloc. Și există un tic, am observat la el, are... pot să spun Dan Blau pe post.
1: Dar te rog că zici eu ceva mai devreme.
2: De a folosi
1: mai rele
2: formularea asta. Nu numai că, virgulă, ci.
1: Exact.
2: Deci într-un text.
1: Nu X,
2: de
1: ci Y.
0: Este celebrul
2: X. Este da sau nu, e exact. Din informatică
1: nu
2: asta.
1: X, ci Y.
2: Asta e din informatică.
1: Știi povestea care s-a întâmplat?
2: Dacă da se duce încolo, dacă nu
0: e
2: se
0: algoritm.
2: Duce dincolo.
1: Exact.
0: Da.
1: Este nu X,
2: e algoritmic. Ci Y. Da. Se simte asta.
1: Cei trei adjectivi pe care îi pune la un moment dat și așa mai departe. În martie 2026, apropo de AI-ul care nu-i sună uman, una dintre editurile de top din Statele Unite ale Americii, din top 5 edituri, a publicat un roman despre care foarte curând s-a spus că a fost scris cu AI-ul, a explodat un scandal uriaș acolo, cartea a fost retrasă din biblioteci, din librării și așa mai departe. Autoarea n-a contestat, a contestat folosirea AI-ului, dar a zis că s-ar putea ca editorul să fi folosit AI-ul fără ca ei să-i spună. Wink, wink, cum ar zice americanii.
2: Nu, asta e prea mult deja.
1: Pe parcursul la 300 de pagini au găsit același cuvânt folosit de 200 de ori, un cuvânt pe care AI-ul folosește în mod normal. Cum ar zice, de exemplu, o tăcere obscenă.
0: Da.
1: Absolut,
0: da,
1: asta absolut combinație uman, de absolut termeni. Uman, absolut o tăcere uman, obscenă, da. Este exact ce folosesc eu în fiecare zi când vorbesc cu Ovidiu. Ovidiu nu mai avea tăcere obscene către mine.
0: Știi că am avut un articol, la conferința CEN, care a fost săptămâna trecută, conferința economică a Universității Spirul Haret, am avut o intervenție tocmai despre felul în care AI-ul ne influențează felul de a comunica, limba, ni se schimbă și nouă felul de a comunica, dar felul în care și noi antrenăm algoritmii să se exprime din ce în ce mai uman. Și am avut o intervenție pe tema asta pentru că mi se pare foarte important chiar și din punct de vedere economic. Pentru că există un limbaj al economiei, există un limbaj al negocierilor care a început să se schimbe sub influența AI-ului.
1: Știi care e marele risc? Ca peste 5 ani de zile ce livrează AI-ul să sune omenește pentru că exprimarea noastră s-a modificat datorită, din cauza AI-ului. Și atunci să ni se pară natural felul în care...
0: Nu știu în cât timp va reuși să evolueze atât de mult. Eu le spun studenților o chestie. Dom'le, când cereți sfaturi la AI, este ca și cum v-ați duce la bunica. E exact același lucru. Trebuie să vorbiți limba ei. Trebuie să vorbiți ca ea, să știți ce spune bunica acolo. Corect, pentru că nu totdeauna înțelegi. Și trebuie să luați în considerare că bunica, în momentul în care spunea să te freci pe cap că nu știu ce de ochi ai, lua informații din toată comunitatea ei. Același lucru face și AI-ul. Deci, oricât de mult l-am antrena, el nu va ajunge la a rezulta într-un produs cu totul nou și inovator, pentru că nu va avea de unde să ia. El va compara mereu și va produce ceva din ceea ce a comparat.
2: Problema este, sau va apărea atunci când nu ne va mai influența numai vorbirea, ci și gândirea. Pentru că când deja se manifestă tendințele astea. Uite, boții.
0: Da.
2: Boții, așa, da. Care se folosesc pentru marketing de produs, pentru marketing politic, pentru orice fel de promovare. Deci, că e de șampon, că e politician, că e de biscuiți, că se folosesc, e clar. Dacă faci o comandă și vezi pe un site, am comandat, nu știu, o pereche de bocanci. Toate comentariile alea favorabile, că toate sunt favorabile, absolut, toate spun același, super, mi-au plăcut, sunt excepționali, o să mai comand o pereche. Mă, dar toate sunt la fel. Chestia asta duce la îndobitocire, iertată-mi fie expresia, pentru că nu, acolo vezi că lipsește cum să
1: diversitatea
2: spun,
1: până la urmă.
2: Nu, lipsește spontaneitatea aia pe care orice om o are.
0: Nu zice niciunul că l-au strâns.
2: Mi-au făcut o votătură, firați voi să fiți cu bocanci. Nu, toată lumea e fericită acolo, în lumea lor. Asta, algoritmilor. Aici e pericolul foarte mare. Și am observat, traduce și Alexandra, sunt convins că ne pică mână foarte multe cărți, le vezi imediat. În momentul în care bine, noi avem și ochiul format, avem și... ne uităm, chiar vorbeam cu aia, ne uităm pe câte un afiș pe asta, băi, dar nu trebuia să pună aia virgula, nu era acolo, adică suntem nebuni. Nu, nici așa. Noi suntem deja exagerați pentru că avem și, dacă vrei, datoria. Noi o considerăm o datorie. Adică păstrarea limbii române
0: e necesară.
2: Cred că e o datorie.
0: Rigurozitatea e necesară.
2: E o datorie. Și rigoarea asta, sigur, la noi e deja aproape o boală, dar trebuie să rămână așa. Da. Trebuie să rămână. E o problemă de identitate, așa până este. La urmă. Tocmai că vorbea, și tot să revin cu, că n-am apucat să spun atunci, la cartea profesorului Paleta, el vorbește despre conceptul de Golden Power și îl contrapune ideii de economie globală.
1: Unde Golden Power ce este? Conceptul
2: Golden
1: care
2: Power
1: este, ce este?
2: Nu, este un concept care materializează sau exprimă, dacă vrei, libertatea unei economii, libertatea unui stat de a-și proteja anumite interese, adică de a bloca anumite importuri sau exporturi, de a refuza o anumită tehnologie sau de a-și impune tehnologia lui pe altă piață.
0: De a-și crea un pol de putere.
2: De a-și crea un pol de putere,
0: parte.
2: Poate artificial,
0: da.
2: Poate că asta, sugere,
0: exact.
2: Asta subliniază profesorul
0: strategic,
2: Paleta.
0: Artificial.
2: Este o formă de strategie economică prin care tu vrei să-ți conservi anumite avantaje pe care nu vrei să le împrumuți, să le dai altora, care se pot întoarce împotriva ta. Acest principiu al strategiei Golden Power vine flagrant în contradicție cu globalizarea.
1: Absolut.
2: Și aici profesorul Paleta găsește niște lucruri. În primul rând spune că noi nu suntem pregătiți. Se referă inițial la Italia, după care extinde la întreaga Uniune Europeană și după care la un moment dat spune în fond în întreaga lume se întâmplă același lucru. Nu ne mai înțelegem unii cu alții pentru că încercăm să ne globalizăm, dar fiecare stat dorește să-și păstreze atributul ăsta de suveranitate. Suveranitate înțeleasă în sensul din ăla adevărat, nu în stâlcirile care îi se atribuie astăzi.
0: Apropo de traduceri.
2: Apropo de traduceri, da, și de interpretări, are e puțin spus curaj, are clar viziunea asta, are lumina asta de a înțelege că este foarte complicat să împace aceste două concepte. Pe de o parte, și economia mondială și modul de a gândi al oamenilor se îndreaptă spre globalizare, este clar. Companiile, ai observat că în ultimii 15 ani, 20 de ani chiar, companiile se cumpără unele pe altele. O să
1: așa
2: ajungem
1: este,
2: probabil
1: da?
2: Ca în Soylent Green. Adică o singură companie mondială va produce de la pastă de dinți pioneze, televizoare și mașini, dacă vor mai fi, și medicamente și absolut tot. Asta nu mai înseamnă monopol, deja e distopie. Sperăm să nu se ajungă acolo. Probabil că nu se va ajunge, sper. Dar încearcă să contrapună aceste două concepte fără a deveni polemic sau pur și simplu caută soluții. Le sugerează. E foarte complicat să adaptezi economii care au niște tradiții. Uite, economia italiană este o economie cu tradiții în domeniul industriei alimentare, în domeniul... E foarte greu să-i spui în italian. Știi că sunt reel-urile alea pe Facebook cu italieni, se duce un american, cere pizza, zice, dar vreau și niște ketchup.
1: Da, da.
2: Deci eu punem cap.
0: Vreau pizza cu ananas.
2: La ei e... sunt de,
1: și primește
2: la ei
1: o tavă
2: deja,
1: în cap. Da,
2: nu mai sunt cutume, ei sunt ca inchiziția când e vorba de anumite lucruri.
1: Da.
0: Pentru că ei au acel brand,
2: made in Italy,
0: cu care începe și se termină tot.
2: Sau
1: pastele rupte înainte de a fi
2: da, sau chestiile astea. Adică să,
0: muta la pasta pe jumătate, deci, nu merge.
2: E foarte greu și e bine că un italian s-a gândit să scrie, da. Pentru că italienii, din punct de vedere al identităților, sunt habotnici de-a dreptul și bine fac. Italia are bine, în primul rând e o cultură veche. Cred că e printre culturile europene, în afară de greci, sunt cei mai vechi.
0: Păi au preluat... Au dus mai departe clasicismul grec,
2: că,
0: până la urmă.
2: Asta cu
0: ei sunt
2: William
0: următorii.
2: The Conqueror și nu. Deci, pe
1: nu
2: vremea
1: cazul,
2: deja,
1: nu.
2: Italia avea...
1: Avea adică, o istorie de niște sute de ani până atunci.
2: De o mie de ani,
1: iată.
2: Da, dacă nu chiar mai mult, că au început pe la 600 înainte ei noastre.
1: Și atunci...
2: Da, mă rog, în sfârșit, deci, de asta spun, e o cultură atât de veche încât... Și asta nu e neapărat o încăpățânare a lor de a refuza noul, sau deși la italieni tot a pătruns foarte, televiziunea în culoare a fost ultima țară din Europa Occidentală.
0: Și subtitrările nici acum.
2: Adică ei țin la niște valori ale culturilor, la niște, nici măcar nu mai e strategie, face parte din ei. E un exemplu, de asta am considerat și eu și Alexandra că în cartea asta e și o lecție pentru mulți dintre noi. Sigur, globalizarea. Bun, în direcția asta mergem, economic. Dar aici deja devine o problemă de identitate.
1: Absolut.
0: Asta i-am și spus lui Angelo, că e foarte important să apară și în română, tocmai pentru că e o lecție.
2: E o lecție.
0: Chiar dacă se referă, desigur, la Italia, el fiind italian, dar nu e o treabă despre...
2: Și nu se referă numai la Italia, pentru că se duce și ajunge...
0: E vorba despre a propaga, să zic eu așa, de a trimite lumii modelul național.
2: Și italienii fiind destul de reticenți, de asta îmi place mie de ei, în privința conceptului de unitate în diversitate. Ei chiar vor să-l aplice așa cum scrie la carte.
0: Pentru că diversitatea la ei e brand național.
2: Diversitatea este, exact, și atunci ei vor, nu la modul că, da, hai să vorbim toți engleză. Mm-hmm. Bine, ei învață foarte greu limba străină
0: nici
2: la ei.
0: Nu prea vorbesc toți engleză.
2: Și nici nu prea vorbesc toți engleză la ei, e o problemă. De ce? Pentru că ei consideră limba aia nu numai o latură a identității.
1: Așa.
2: E parte din ei. Pe lângă faptul că e foarte frumoasă, o să adaug eu și cred că și Alexandra.
1: Dar nici nu, da, nimeni n-ar putea să conteste treaba asta, până la urmă sună foarte bine. Între timp,
2: da,
1: m-am descurcat minunat.
2: Ai găsit
1: admirat
2: programul.
1: Tableta asta este Dumnezeu pe pământ. Data de 3 am rezolvat-o, aveți o singură lansare. Puteți să răsuflați ușurați. Pe 3, da. Pe 3 lucrurile sunt în regulă. Pe 4, în schimb, aveți două lansări. Este vorba despre cartea Dragoste, iubire, destin, interpretare fenomenologică și metafizică studii de Constantin Stroe. Ora 16 se întâmplă povestea asta.
2: Da, în prezența autorului, așa, evident. Este o carte, îți reamintesc, Dragoste nu e același lucru cu iubire. Știi că ți-am...
1: Da, am avut discuția asta.
2: Să nu uiți așa.
1: Că așa
2: eu îl întrebasem pe domnul, ca să știe și Alexandra, îl întrebasem pe domnul profesor de ce
0: Ascultat emisiunea.
2: Ai ascultat emisiunea.
1: De acolo știe și
2: Alexandra ascultă emisiunile
1: și...
2: cu mine, îți dai seama. Deja suntem...
0: Nu, ascult emisiunile lui Robert.
2: Deja, așa,
1: din care, din când în când ești invitat.
2: Nu, că nu mai înțelegeam nimic de asta. Zic.
1: În care uneori ești invitat.
2: Da, în care uneori sunt, da. Da, e o carte care va fi o surpriză pentru cititor, ți-am spus și atunci. Legătura asta între dragoste, iubire și filozofie pare ne la locui.
1: La prima vedere, da.
2: Da, curge atât de frumos cartea și chiar invit cât mai multă lume să vină să o citească, să afle despre ea. Mai ales că vine și autorul, domn profesor Constantin Stroe.
1: Următoarea carte este aia la care mie mi se strânge sufletul de fiecare dată când vorbim despre ea, că este cartea domnului doctor Daniel Constantin Lescai, Tehnici esențiale de chirurgie.
2: Și al soției dânsului, că este coautor. E greșit tabelul, dacă ți l-am dat.
1: Mi-ai trecut tot aici. Era înainte de... Zi tu de ea.
2: Chiar astăzi m-am întâlnit.
1: Așa.
2: Mi-a făcut o surpriză, domnul profesor, a trecut pe la noi, pe la editură. Și dorea un exemplar din carte, că era curios cum arată, că n-am apucat să-l trimit. A venit, mi-a spus că are emoții ca de obicei, dar îți amintesc că e o carte pe care poți să o deschizi fără niciun fel de problemă.
1: Spre deosebire de cealaltă carte.
2: Nu ai să găsești nimic despicat, nu. Este ok. Îți recomand, și chiar am vorbit cu domnul doctor despre asta astăzi și am să spun de ce amintesc de lucrul ăsta. E un prim capitol care tratează stresul medicilor, chirurgi. Un lucru la care nimeni nu s-a prea gândit. Dom'le, dar operează, care, câștigă bani, e bine plătit să fac... Nu.
1: Ar fi trebuit să ne
2: nu
1: gândim pentru că...
2: Se joacă cu viața unui om sau
1: asta
2: a unei...
1: Asta voiam să spun. Ar fi trebuit animal... să ne gândim pentru că s-au întâmplat niște lucruri total neașteptate cu niște medici, unii dintre ei murind de
2: o rată a sinuciderilor foarte mare în rândul medicilor chirurgi.
1: Dar au murit de oboseală, la propriu,
2: da,
1: aduți aminte,
2: epuizare,
1: în România de epuizare, o doctoriță foarte tânără găsită în gardă fiind, găsită de unul dintre colegii căzută lângă birou.
2: S-a întâmplat. Domnul profesor Lescai merge și mai departe, mi-a zis că are un proiect care nu va fi scris.
1: Așa.
2: Un proiect care se va întâmpla, se vor întâmpla lucruri. Va fi o convenție, o conferință, o discuție despre acest stres al medicilor și despre ceea ce pătimesc ei, despre lupta care se dă în interiorul lor atunci când dau în mâinile lor viața unui om sau chiar a unui animal, pentru că chirurgia e la fel, după părerea mea, o meserie pe care o practici dacă ai vocație, dacă ai har.
1: Și întreabă-i tu pe aparținător dacă îi văd că ăla e un animal sau un membru al familiei.
2: Este foarte greu, exact, este foarte greu. Și deci e un proiect foarte frumos. Dânsul mi-a promis că o să mă țină la curent. Îmi pare rău că nu scrie despre asta, pentru că dânsul scrie și foarte bine.
1: Așa este.
2: Pentru că, repet, este un om polivalent, e o personalitate enciclopedică aproape, are stilul ăla calm de a vorbi, știi că am fost în studio și are o căldură în exprimare.
1: Și te și prinde cumva, povestea te prinde.
2: Cumva, pentru că pune o poveste, îmbracă totul într-o poveste, n-ai cum să nu-l asculți, dar ai cum să nu placă această carte. Chiar dacă e adresată specialiștilor, evident, dar are o primă parte pe care cred că ar trebui să o citească oricine, pentru că toți, ferească Dumnezeu, avem nevoie de medic și pentru de avocat noi, în vremurile astea și de avocat, se pare. Dar e o carte pe care chiar, pe care chiar o recomand.
1: Ziua de 5 iunie am cam trecut-o în revistă. Vorbim despre lansarea ce are loc la ora 16, Ioana Ecaterina Săvoaie, Țiganii din România în perioada interbelică, și evident cartea despre care am povestit, Război financiar, piața învinge întotdeauna, Angelo Paleta, în prezența autorului. Și
2: la toate lansările vor fi, mai puțin la Dani Rodric, pe care n-am reușit că nu s-au pupat programele. Dani Rodric, inițial discuția a fost că va fi aici, da, mă rog, e Dani Rodric, totuși
1: putem să acceptăm că putem să acceptăm.
2: N-am putut să-l adu, asta m-a mirat și la Angelo Paleta, pentru că mă așteptam să nu se poată, dar s-a putut.
1: O fi tot meritul Alexandrei, dar nu mai zic.
2: Tot meritul Alexandru.
0: Am fost noroc.
1: Am întrebat. Exact
2: trebuie
1: așa.
2: Trebuie să oferie.
1: Vă enervez la final când vă pregătiți de carte. Deci la final o arunc bomba aia. O am pregătită. Îi zic Alexandrei două vorbe, pleacă nervoasă de aici. Primele patru capitole le primești până la miezul nopții. Data de 6 iunie începe din punct de vedere al lansărilor la ora 15 cu Maurice Paleolog, traducere din limba franceză, Sorin Cristescu, Rusia țărilor,
2: țarilor
1: în vremea Marelui Război. 3 iunie 1000, vezi, pe 3 iunie trebuia să pui lansarea.
2: Da, mi s-a sugerat chiar.
1: Se pupa frumos.
2: Să mut toate lansările. 3
1: iunie 1915, 17 mai 1917. Bine, ți-a spus să muți de odam ăsta, Bookfest-ul pe 17 mai, să se potrivească cu finalul cărții.
2: Asta ar fi și cu autocarul despre care vorbeam înainte de începerea
1: emisiunii. Care era bine. Da. Care-i povestea cu această carte? Am vorbit despre ea.
2: Am spus, mi-am permis să-l compar pe domnul profesor cu un menestrel.
1: Așa.
2: Atunci când traduce, exact asta face. Mai mult, nu știu cum să zic, are un stil de traducere ca un cântec. Cartea asta este un jurnal, iarăși, este jurnalul unei rusii care se destramă și care se destramă urât. E o carte care te atrage, nu te atrage, rămâi gura căscată. Eu am redactat-o, cartea asta. Și deși e foarte lungă, are foarte multe note, pentru că domnul profesor, pe lângă notele originale, a mai adăugat încă pe atâtea, pentru că a simțit nevoia să explice niște lucruri.
0: Simți nevoia ca traducător.
2: Nu, și eu, să știi că eu mai adaug nota traducătorului, pentru că mi se pare că cititorul...
1: E posibil ca în momentul în care traduci o carte să simți că pentru cititorul din țara ta e mai important un aspect care trece foarte ușor în sub penița scriitorului și nu simte nevoia să oprească asupra lui. De ce apare nota traducătorului?
2: Pentru că
1: e o chestie națională, cum ar veni, adică
2: nu. E o mulțime de cărți au NTR undeva acolo, nota traducătorului apare. În primul rând că sunt termeni pe care redactorul nu, uite cum a fost Golden Power, de exemplu, aici unde Alexandra a explicat. Termenul trebuia pus, ar fi trebuit lăsat în limba engleză, pentru că nu poți să pui puterea de aur, că sună aiurea.
0: Sună urât.
2: Și atunci îl lași Golden Power, pentru că e un termen consacrat. Când pui legea, te obligă, asta e adevărat, că e aia cu legea, cu limba română trebuie folosită.
0: Și
2: când pui un text ceva în limba engleză într-o carte, trebuie să spui, asta înseamnă puterea de aur în traducere liberă, în engleză, în text original. În limba engleză, în text original, în paranteză, în târ.
0: Dar cred că e și o chestie de feeling, de cum simte traducătorul, că ar putea să vină cu ceva, cu o contribuție proprie. Acolo poate că e originalitatea traducătorului, pentru că simți că ar trebui să explici anumite lucruri.
2: Mi se întâmplă asta, dar nu vreau să fac pe profesorul sau pe moralist. Pur și simplu îmi vine în minte ideea, acum traduc, ți-am zis că m-am apucat de Prada, de istoria familiei Prada, pe care o traduc acum. Acolo am simțit nevoia, știi, uite, chiar o să-mi permis să-ți iau o jumătate de minut de emisiune, că vreau să am neapărat discuția asta cu Alexandra.
0: Pe post.
2: Deși eram vorbit, cred că vreo oră sau la telefon. Acolo este primul capitol, se numește pe podium sub turn, Sotto la Torre. Am simțit nevoia să explic acel tore, este turnul construit de arhitectul olandez, îmi scapă numele lui acum, care a construit, a proiectat și a construit Fundația Prada.
0: Da, pentru că este important pentru economia
2: prima parada a modului, volumului. Exact. Da. Și dacă este sub un turn, care turn? Că în Milano sunt zeci de turnuri.
0: Și poate de multe ori autorul pune, nu știu, ceva cu literă mare și trebuie
2: exact,
0: să explici.
2: Exact. Dar de ce e așa? Exact. Că e un turn sau exact. E o casă? Sau
0: exact.
2: De ce cu...
0: exact.
2: Deci asta, aceasta am încheiat. Gata.
1: V-am ascultat cu mare atenție, și m-a și deranjat un pic aceasta. M-a deranjat un pic această...
2: O bisericuță am făcut.
1: Nu, lasă bisericuța. M-a deranjat această prietenie bruscă. Da, v-ați aprobat unul pe altul. Păi și ce facem în cartea următoare?
2: Păi erai pregătit cu apa sau arunc? Sau...
1: Aici... Da, am înțeles. Am înțeles că...
0: Nu, dar era o chestie
1: pentru
0: de
1: a avea
0: logică.
1: Cartea următoare, voi trebuie să plecați de aici certați. Și asta m-a deranjat asta. Bravo, exact. Și eu la fel aș fi făcut. Asta m-a deranjat.
0: Robert, suntem totuși niște oameni de bun simț. Putem să avem păreri diferite fără să aruncăm cu pahare cu apă.
1: Aia mă deranjează un pic, pentru că emisiunile de rating s-au făcut cu pahare aruncate peste invitați, cu lavaliere aruncate așa pe prietenie.
2: Am știi că am pățit într-o discuție din asta, nu cu Alexandra, așa. Eram în altă parte și tot așa a zis cineva, suntem oameni de bun simț, iar celălalt invitat care nu era atât, vorbește pentru tine. Nici n-a fost atât la zi, era atât de întărâtat.
1: Ceea ce nici nu mai conta ce spunea, trebuia să fie din start să nu fim de acord.
2: Da.
1: Ajungem la cartea pe care tu ai considerat-o ca fiind o carte fenomen și pe care, despre care mi-ai vorbit extrem de frumos în ambele ediții în care noi ne-am întâlnit înainte să ne vedem astăzi cu Alexandra. Este vorba despre cartea Lidiei Stoica, care se întâmplă să aibă lansarea tot pe data de 6 iunie, la ora 17, Adevărul oncologic între etica sincerității și integrarea psihologică, dezvoltarea unui model clinic de adevăr terapeutic ghidat. Ai venit și ai spus, cartea asta e altceva, e ceva ce n-a mai
2: existat. Ca și prima carte a doamnei Lidia Stoica.
1: Am avut ocazia, le reamintesc oamenilor, să o avem pe autoare în studio la momentul respectiv.
2: Da, și cred că a fost o surpriză plăcută și pentru tine și pentru ascultătorii.
1: Cu siguranță.
2: E genul de invitat care te face să și lăcrimezi, să rămâi și cu gura căscată un pic. Cartea asta e... pe mine m-a intrigat titlul, adevărul, de fapt o parte din subtitlu, Adevărul ghidat. Adevărul nu poate fi ghidat, e, pur și simplu. În acest caz, al adevărului oncologic, adevărul trebuie ghidat. Este un... Și am înțeles asta parcurgând cartea. Da. E o carte despre care simt nevoia să vorbesc în șoaptă. Nu știu dacă mă înțelegi. Pentru că nu e o carte despre suferință, nu e o carte despre... Nu plânge nimeni, nu. Nu e o carte despre luptă, că ți-am zis că mi-a atras atenția mereu doamna psiholog să nu folosesc cuvântul luptă, să-l elimin, să-l scot de acolo. E o carte despre a învăța să trăiești în alt fel decât ai trăit până azi.
1: E o acceptare.
2: Nu, nici măcar.
1: Nici asta.
2: Nu. Pur și simplu trebuie să trăiești altfel decât ai trăit până azi.
1: Îți
2: accepti un telefon.
1: Îți accepti noua realitate. E o nouă realitate pe care tu o accepti.
2: Nici măcar nu-i punct și de la capăt. E, de mâine e altfel. Pentru asta trebuie foarte multă tărie. În cartea asta este atâta reziliență, iar folosesc termenul ăsta care nu-mi place și care nici nu există în limba română, mă rog.
1: Nota traducătorului.
2: Există toate tâmpenii, există alinca. Există verbul alinca cu C.
0: Care înseamnă ce?
1: Păi, să
2: de la
1: unești,
2: tu link.
1: Să...
2: Alinca. Există dangeros.
1: Da, care dangeros. E periculoasă treaba? Sau...
2: Da, e ceva periculos, e dangeros.
0: Am auzit foarte des,
2: în domnul ăsta, trei.
0: Folosindu-se, am fost la festivalul Shakespeare de la Craiova în weekend și am auzit foarte des folosindu-se termenul am fost tușat.
2: Tușat. Asta, da, am fost tușat, vezi?
1: Umbli și tu prin niște locuri, vreau să zic.
2: Da, asta cu tușatul, nu mi-a plăcut să știi.
1: Umbli și tu prin niște locuri, Alexandra...
0: Pe mine chiar m-a zgâriat pe urechi și era pe buzele unor oameni...
1: La care nu te-ai fi așteptat.
2: Respectabil, care ai fi zis că...
1: Care n-ar fi meritat să fie tușat.
0: Tușat.
1: În felul ăla.
2: Și nu te-ai fi chipuit că i-ar putea tușa. Doamne ferește.
0: Mie mi-a sunat așa ca tușat.
1: Da, un pic
2: un pic așa, da.
1: Zi, ce ai zis? Cum ai zis? Care a fost cuvântul cu nota traducătorului pe care n-ai vrut să-l folosești, dar l-ai folosit pentru a patra oară în emisiune?
0: Reziliență.
1: Reziliență, da. Zi cu reziliența. Acolo.
2: Da, rămăsesem la reziliență. Deci e o carte despre a rezista,
1: Așa.
2: Și despre a accepta o transformare și de a accepta faptul că de astăzi, repet, nimic nu mai e cum a fost până acum. Dar e și multă speranță. Pentru că după toată tranziția asta, să o numim așa, este posibil ca într-o oarecare măsură să poți să trăiești nu ca înainte, dar aproape. Eu, iarăși, e o carte curs, o carte... mie mi-a plăcut lansarea ediției celelalte cărți, celălalt titlu, la Gaudeamus. Eu am văzut acolo foarte mulți oameni care aveau o strălucire în ochi și o fermitate și o bucurie.
1: Oameni trecuți prin problema...
2: Trecuți prin o problemă, să zicem, și modul în care o priveau pe doamna psiholog Lidia Stoica, care a organizat acest grup, care formează oameni care se organizeze la rândul lor grupuri, am văzut cum o priveau, am văzut o relație de... Poți nici măcar prietenie, ar fi prea puțin. Chiar a fost o atmosferă extraordinară. Cu aplauze, cu chiote, cu...
1: De neimaginat de cumva la genul de lansare cu un astfel de... o carte cu un astfel de subiect.
2: N-am întâlnit asemenea explozii de entuziasm la lansări unde ar fi trebuit să fie chestia asta. Știi, am mai vorbit noi asta și chiar am vorbit și cu Alexandra de curând. Mediocritatea simte nevoia întotdeauna să fie și agresivă. Sau să fie blazată.
1: Da.
2: La autorii ăștia, tot ce am publicat eu până acum, editura, tot ce a publicat până acum, niciunul dintre acești autori și niciunul dintre traducători, aș îndrăzni să spun și vorbesc serios de data asta, nu a manifestat nici cea mai mică urmă de blazare, cea mai mică urmă de mediocritate, nici nu poate fi vorba. Și uite, vreau să folosesc ocazia asta să-i mulțumesc Alexandrei, pentru că chiar facem o treabă extraordinară împreună. Ne costă timp, ne costă multe lucruri, dar încercăm, îmi place că aparținem unor epoși diferite, știi?
0: Dar n-aș zice ce ne costă. Câștigăm timp, câștigăm emoții.
2: Alexandra e pe câștig. Ea e cu...
1: E pe pozitiv întotdeauna.
2: Asta. Eu m-am născut pesimist, ea s-a născut optimistă.
1: Eu cred că am casă păstrat data, cumva. Da. Eu cred că am un pic la acoltul străzii.
2: Ea e rezilientă, eu... Și atunci
0: pentru că pregătesc o carte despre popoarele care au rezistat.
1: Nu-mi zice deocamdată, pentru că asta e finalul de emisiune. Cu planurile de viitor, cu astea.
2: Nu, Alexandra ne ia de la etruști, ne ia de la...
1: Nu, dar vreau să discutăm despre treaba asta, pentru că mai avem o singură carte despre care trebuie să povestim. Și după aceea, pentru că ai aruncat mai devreme și am zis că profesorii mei de facultate sunt și bătrâni, îți dai seama acum, și o să-i că Robert nimic n-ai înțeles, o să arunc întrebarea aia de care au spus niciodată n-o să spui ce planuri de viitor aveți, dar eu o să pun întrebarea. Dar asta după ce ajung la ziua de 7 iunie, care înseamnă premiera absolută pentru editura Fundației România de Mâine, primul roman apărut la această editură și care se numește, l-am aici notat,
2: Momentul peste care nu crezi niciodată trandafirii, de pseudonim Henry Morgan. Da,
1: mi-am însușit critica de data
2: trecută. Este un pseudonim, autorul ne-a spus că va fi o surpriză, ne va dezvălui la lansare.
1: De ce a ales acest pseudonim?
2: Da, de ce Henry Morgan?
1: Dragoș, cum a fost povestea asta? Apariția, am arătat încoace, e aici?
2: Nu, a fost data trecută, dar nici o arată că sunt importante și cărțile. N-ai înțeles nimic, ar fi avut dreptate profesorii tăi.
1: Nici nu știu ce cărți ai pus acolo. Arăți eu așa?
2: Da.
1: Oamenii nu să uite acum să zică, băi, sigur era una dintre alea patru, că prea arăta.
0: Clar, și n-am văzut noi.
1: Arăta cu prea multă încredere, ăsta știa ce face acolo.
0: Deci, am înțeles totul, așa se face Cristi la radio.
2: Să le blureze,
1: mai arăt o dată cu toată încrederea. Cum a fost apariția acestei cărți în portofoliul
2: editurilor? A fost o chestie neașteptată, în primul rând. Nu m-am gândit să o refuz.
1: Dar te-a surprins în momentul în care, s-a bătut la ușă și a zis am și eu un roman?
2: Da, n-a fost chiar așa, dar mă rog, m-a surprins ideea că ar dori cineva să publice o carte beletristică la noi la editură. Și atunci am zis, bun, hai să văd despre ce e vorba. Nu pot să refuzi un om. Sigur, inițial am zis, noi suntem o editură universitară, publicăm studii, știi cum ziceai tu, moșul ăla vine de la editură. Bun.
1: Așa am zis, dar fără moș.
2: Ai zis, cine știe ce-i fi zis acolo, n-am de unde să știu că n-am fost de
1: la ăla.
2: Am luat-o de la ăla. Îl iau pe video deoparte.
1: Nu, dar am tăiat aia cu moșul și am luat-o de la ăla.
2: După emisiune și aflu, nu s-a liniștit
1: că aflu. Spun adevărul și nu vrea să mă audă, deci nu.
2: Adevărul e relativ, ce Dumnezeu.
1: Dar și ghidat. Dar și ghidat.
2: Dar și ghidat.
1: Și eu te-am ghidat către adevărul absolut. Către
2: adevărul absolut, da.
1: N-am vrut să mă cred.
2: Făcându-mă un rezilient la ideea de adevăr. Da, mă rog, în sfârșit, bun, ca să nu...
0: Și că nu-i place termenul și l-a folosit de vreo trei ori în emisiune.
1: Da. Doar pentru a ne demonstra că el știe, dar
2: că sunt
1: desfide.
2: Intelectual, mă, că să-mi ridic nivelul academic.
1: El îl spune pentru că îl desfide, da. Pentru că el nu-l place pe termenul ăsta și îl folosește ca să-i șteargă orice urmă de înțeles.
0: Păi nu da. Face decât să-l repete.
2: Nu, să-l demonetizeze,
1: îl demonetizează.
2: Vreau să-l
1: demonetizeze.
0: Da, asta ar fi o idee.
2: Și demonizez.
1: Asta vrei să spui. Da,
0: demitizează. Da, și
2: demitizez.
1: Așa.
2: Vezi ce înseamnă să fii traducător? Deci pentru un cuvânt...
1: A pus o notă de subsol, pac!
2: Pac, imediat, demonizare egal procedeu prin care. Nu, n-ai cum.
1: Și nici nu ești în regulă cu Robert.
2: Ca să revin...
1: Și asta l-a notat de subsol, să știi.
2: Ca să revin la ce spuneam, sigur, am avut puțină reținere la început, pe care am citit cartea. E o carte din care, ți-am mai spus, se poate scoate un scenariu de film. E o carte istorică, e un roman istoric, care pleacă de la niște fapte reale, care spune lucruri, și al cărui final este atât de surprinzător, încât nu o să mă apuc să-l descriu acum, le las cititorilor plăcerea asta. E o carte care se citește foarte ușor, deși este extrem de complexă. Se duce pe mai multe planuri, apare acolo și, mă rog, și teorie militară, și dragoste, și război, și
1: e cu de toate.
2: Filozofie. E o carte cu de toate, dar este foarte bine închegată. Adică nu arată ca un bazar. Știi că sunt multe cărți în care autorul are multe lucruri de spus, dar nu reușește să le lege, că de fapt asta este arta. Nu o să dau exemplu acum în emisiune, că se supără mulți dintre ascultătorii tăi. Există autori care scriu mult, dar nu reușesc să lege lucrurile. Și asta face cartea respectivă, că nu mă erigez în critic literar, chiar nu e cazul, nu pot să-mi arog acest drept, dar din ce am observat, spun, cu dragoste o spun, e foarte important să legi lucrurile, și asta numai când scrii, chiar și atunci când traduci. E foarte important să legi lucrurile astfel încât ideile tale să nu pară stinghere una față de alta. În cartea asta se întâmplă. Se întâmplă fantastic de bine chestia asta. Lucrurile sunt legate, curge... Nu poți să o lași din mână. Chiar nu poți. Nu e asta. Știu că e deja obositoare sintagma asta. Chiar nu poți. Curge atât de firesc totuși și de frumos, încât ți se pare rău că
1: să te-ai
2: ajuns la coperta 4. Da. E o carte. Eu am multe, multe speranțe în legătură cu ea. Am vorbit cu autorul. Sper să mai vină pe la noi și să ne mai propună, adică, alte titluri. Nu pot decât să sper. Nu știu, e prima experiență de genul ăsta. Eu am mare încredere că va fi ok.
1: Dacă tot vorbim de prima experiență, e prima carte a lui Henry Morgan?
2: Nu este prima carte a lui Henry Morgan.
1: Dar
2: nu.
1: Prima publicată sub...
2: Nici asta nu pot să dezvălui, că stric surpriza. Deci,
1: iartă-mă. 7 iunie, ora 12, la standul editurii. Acolo aflați toate lucrurile. Lasă-mă să ajung de bafta profesorilor mei și vin către planurile voastre de viitor. Nici nu știu, pot să zic de toate planurile voastre de viitor, că...
2: Da, pe unele le știi, altele sunt...
1: Lasă alea, eu zic de toate planurile de viitor și între... pot să zic de toate planurile de viitor?
0: Pare știu, că eu nu știu.
1: Nu că tu știi, dar eu nu știu dacă el îmi dă voie ca eu să știu cum ar veni oficial la radio.
0: Hai să le zicem ascultătorilor, pentru nu că, mai lungi.
1: Pentru că după Bookfest o să urmeze Gaudeamus și acolo o să ai dublă funcție când va veni momentul ăla. Asta poți când...
2: Poți.
1: Atunci le luăm cu începutul. Ai aruncat ceva mai devreme bomba că a pregătit o carte nouă împreună sau Alexandra a aflat acum că urmează să pregătească? Nici asta
2: nu știa
1: că
2: numai că acum ne-am urdit mai greu pentru că au fost foarte multe lucruri. Și Alexandra e implicată în niște lucruri legate de cariera ei și doresc succes și sper să,
0: Doamne ajută,
2: să termine mai repede. Și atunci ne-am oprit un pic din ceea ce vroiam să facem.
1: Colaborările voastre au fost întotdeauna extraordinare.
2: Da,
1: asta nu va fi altfel. n-am nicio îndoială. Care e subiectul cărții astea? Alexandra, încep cu tine. A vorbit, Dragoș, lasă și o să aibă momentul de glorie acum.
0: Noi am avut o primă experiență de colaborare în care am scris despre Europa, pentru că este motivul principal al discordiei noastre, ca să zic așa. Așa. Și atunci
1: școala
0: când
1: veche cu școala nouă, cum anumit?
0: Cam așa, da. Sau pesimistul și optimistul. Când am încheiat, să spun așa, proiectul acela, ne-am promis unul celuilalt că vom continua, pentru că am ajuns la concluzia că unele dintre lucrurile care nu merg în Europa sunt cauzate de eșecul unor instituții și am ajuns să analizăm împreună care dintre instituțiile vechi nu mai sunt de actualitate, ce mai funcționează și ce nu mai funcționează. Între timp ne-am tot gândit cum să o plămădim ca să fie și

0: poveste a succeselor, cum zicea cineva, și eșecelor Europei.
1: Da, de, eșece, să... de eșece mă ocup eu.
0: Da, o să încercăm să...
2: N-aveam nicio îndoială.
1: Ea e cu succesurile.
0: O să încercăm să o facem cât de literar se poate. Adică să sune nu doar brut.
1: Dar nu va fi o colecție de studii științifice, exact, de date adunate, o colecție de
0: pentru că niciunul
1: sau...
0: dintre noi nu este nici politolog, nici sociolog, nu avem
1: nu, dar o să încercăm să îi facem și chiar m-am gândit la un titlu, o să mă cer, dar nu aici în direct, mă cer după aia așa, pe titlu, că așa... ne-am gândit să aibă și elemente de geopolitică, neapărat elemente de economie, pentru că de acolo pleacă totul.
2: Și asta e că ne cam doare în ultima perioadă foarte tare. Da.
1: Ne doare foarte tare. O să vorbim despre ideea noastră fixă, despre spațiile de complementaritate din jurul Europei, adică Turcia, cu voia dumneavoastră, Rusia, Maghrebul. Europa nu poate fi întreagă fără aceste spații, ne place sau nu, dincolo de vremelnicii conducători dintr-un loc sau altul al lumii, noi vorbim de contextul geopolitic. Europa aici e noi, cum să iei s-o
0: mulți. Nici nu poate fi înțeleasă.
1: Și nici nu poate fi înțeleasă fără Rusia și Turcia. Ele au avut un rol în istoria...
2: Determinant pentru în felul în care arată Europa în momentul
1: începând
2: ăsta.
1: Cu secolul 13, cam așa, 14, Turcia a început să aibă... Adică nimic nu s-a mișcat în Europa fără Turcia.
2: Bineînțeles.
1: Iar începând cu secolul XVIII, Rusia a devenit și după aia, pe partea economică, Rusia a devenit factorul, să spun, primordial al dezvoltării Europei. Acum ați căuta căile astea într-o lume care se schimbă, adică lumea asta este ca un teseract acum. Ăsta este adevărul. Nu mai poți să pui piciorul pe pământ solid nicăieri. Nu poți să spui că Turcia, iarăși, e o enigmă. Turcia este, dintr-un anumit punct de vedere, azi așa, mâine altfel.
0: Dacă vrei, ca să-ți faci o idee și tu și ascultătorii, scuză-mă, Dragoș,
1: da, te rog.
0: Am vorbit despre proiectul politic Europa, în așa, prima noastră carte, în Europa Sens Unic, și acum încercăm să vorbim despre ceea ce este Europa natural, firesc.
1: Exact.
0: Ce e Europa... ce reprezintă conceptul Europa.
1: Și să încercăm să explicăm de ce s-a îndepărtat de unele elemente originare care au definit-o întotdeauna și la care tinde să renunțe și ce e de făcut în viitor. Bine, nu suntem nici Carmen Hara, nici... O să ne spunem punctul nostru de vedere, documentat, evident, dar nu suntem Dani Rodrick sau Angelo Paleta, niciunul, nici măcar nu avem orgoliu ăsta să pretindem, dar... trebuie să, adică simțim nevoia să dăm un înțeles unor lucruri. Știi, foarte multe lucruri se întâmplă, respingerea unor teorii se întâmplă pentru că lucrurile nu sunt explicate. Eu mă uit acum la ce s-a întâmplat în Marea Britanie. Mie mi se părea absolut imposibil ca după ce Nigel Farage, de exemplu, a provocat ieșirea Marii Britanii Uniunea Europeană, la 10 ani sau cât mai puțin chiar, să câștige alegerile. Mă rog, nu să le câștige, dar să fie undeva,
2: adică să mai conteze pe
1: să mai conteze în politica două partide,
2: da, să mai conteze
1: deci
2: în politica
1: din nou puterea de a controla
2: britanică.
1: Se întâmplă ceva în lumea asta și asta se întâmplă așa cum la noi, niște partide cresc ca niște cozonaci puși la dospit pentru că alelalte partide sunt în lumea lor.
2: Așa este.
0: Fenomenele care rămân neexplicate riscă să devină periculoase.
1: Știi cum, da, mai distanță și dată. Da. Sunt niște răni pe care le acoperi și ele
0: nu
1: acolo,
0: se vindecă,
1: nu se vindecă,
0: supurează.
1: Supurează. Și da, așa sunt foarte multe lucruri neexplicate. Și în Europa, și la noi, și în general în toată lumea.
0: Și poate e frumos să vină din partea noastră o experiență a unui om care povestește de exact despre ce spuneam mai devreme, de mediere. Pentru că noi intervievăm oameni, vorbim cu foarte multă lume și atunci, practic, asta
2: așa
0: o să fie.
2: Așa cum s-a întâmplat și la prima carte, de altfel,
1: da,
2: au fost
1: da,
2: foarte multe
1: am avut
2: interviuri.
1: Mulți
2: și,
1: oameni
2: da,
1: care au refuzat să răspundă, sperăm că acum...
2: Să se întâmple mai puțin.
1: Nu mi se pare că lumea e mai liberă în contextul ăsta, dar încercăm eu, adică, cum să spun, Robert, eu nu înțeleg de ce, când te duci la un om și îi pui o întrebare despre un defect al Uniunii Europene. Uniunea Europeană nu este o chestie sacră, nu este, este un organism viu.
2: Așa este.
1: Care trebuie să aibă puterea de a se modifica acolo unde a greșit, ceea ce nu face în momentul ăsta și este foarte grav asta. bine, nu în toate domeniile, pe alocuri, refuză să înțeleagă realitățile. Ori lucrul ăsta trebuie spus, pentru că oamenii, repet,

0: oarecum și nu din așa din senin, extremismul crește în Europa.
1: E adevărat.
0: Extremismul de 15 ani în Europa este pe un tren crescător în toate țările. În Belgia deja este prim-ministru din partid de extremă dreaptă. Aici la noi, să mă ierte Dumnezeu, nu mai e mult dacă ne mai frecăm că vrem așa, nu vrem așa.
2: Poate avem niște anticipate acum și rezolvăm.
0: Păi nu, aia cu anticipatele ar fi soluția cea mai groaznică.
2: Păi asta spun, poate avem anticipate acum și păi nu, rezolvăm problema pe care o puneai tu, că e cei că nu suntem foarte departe. Stai că poate avem anticipate și o rezolvăm.
0: Din nefericire, cu majuscule am scris.
2: Nu o să mai punem problema că suntem foarte departe, o să fim în pragul...
0: O să fim chiar acolo, în mijlocul...
2: În pragul nebuniei. Dragoș, pentru că următoarea, dacă lucrurile merg așa cum sper eu,
0: ne vom vedea mai des.
2: Vor fi niște întâlniri mai des. Dar în calitatea pe care o ai în momentul ăsta, inclusiv de autor, cu siguranță ne vom vedea la Gaudeamus. În preajma Gaudeamusului, da. Pentru că acolo vei veni să povestești la radio cu siguranță despre toate lucrurile pe care le pregătește editura Fundației România de Mâine și ce lansări vor exista pentru toamna, iarna, anul.
0: Vreo 9 sunt deja.
2: Le știi deja.
0: Da.
2: Dar mai e una.
0: Da,
2: eu te-am întrebat, am făcut oink-oink, ai zis că da, că zi Robert, Robert, bagă-te în gura profesorilor cu aia și mă bag.
0: Sigur, poți
2: ce planuri de viitor ai pentru Gaudeamus, autorul Dragoș Ciocăzan?
0: Păi sper să... Adică nu sper, sigur, îmi voi lansa o carte, un roman, o ficțiune, inspirată din fapte reale, din nefericire. O carte pe care Alexandra a citit-o.
2: Așa.
0: Vezi, mai simt nevoie și de suportul ei din când în când. Alexandra a citit-o. Am dat-o. Uite, ți-am uitat să-ți o trimit, îmi cer scuze, dar
2: eu aștept cu minte, că până în toamnă
0: Nu, ți-o trimit. O carte, mă rog, nu vreau să mă laud acolo că nu-mi stă în fire, dar am avut niște ecouri
2: Pozitive. Și asta
0: spune.
2: Este pozitivul ăsta. Eu nu sunt în pantofii tăi în momentul ăsta, eu pot să zic. Pozitivul ăsta pe care tu l-ai spus este la în zona de jos a reacțiilor pe care tu le-ai avut, pentru că au fost mai multe decât pozitive reacțiile pe care tu le-ai primit.
0: Chiar neașteptate, unele dintre ele chiar entuziaste, altele mai puține. Nu știu, e o ficțiune pe care a trebuit să o scriu pentru că sunt multe lucruri pe care le-am văzut sau trăit cu ochii mei. Le-am văzut cu ochii mei și le-am trăit, asta am vrut să zic, că tot
2: și
0: mă corecta Alexandra.
2: Și le-am auzit cu urechile tale.
3: Încercam să mă gândesc cum aș putea să spun despre carte că e fenomenală, fără să-l flatez pe Dragoș aici de față.
2: Că se duce domnul să mă ceartă aia de mai târziu.
0: Nu, da, se înroșea la față.
3: Carte e foarte mișto.
2: Așa.
3: Nu e numai ficțiune, în primul rând.
0: Da, nu e.
3: În al doilea rând, dezvăluie adevăruri extrem de triste. Și dezvăluie o latură a personalității autorului pe care n-aș fi bănuit-o niciodată. Dezvăluie latura lui pozitivă și optimistă.
2: Da, n-ar fi bănuit-o niciodată.
0: Există așa ceva?
2: Iată.
0: Asta ai înțeles tu?
3: Eu am găsit-o.
2: N-ai citit-o cum trebuie, o să spun în momentul ăsta și l-ai și enervat.
3: Spun cum se termină, dacă vrei, îți dau spoil.
2: Nu! Dar mă bucur din suflet că ați fost alături de mine. Dragoș, va trebui să vii la radio în calitate de autor.
0: Am să vin și cu Alexandra câteodată, altă dată singur, o să stabilim...
2: Vă aștept cu mare drag. S-ar putea, adică asta este visul meu pe care lui Dragoș l-am comunicat data trecută, să rea un proiect mai vechi cu un invitat grozav pe care l-am avut și pe care acum l-aș înlocui cu Dragoș. Proiectul se numea Mâine, astăzi va fi ieri și ar putea să fie o nouă emisiune în grila Radio 7 cu acordul vostru și vă mulțumesc din capul locului pentru treaba asta.
3: Noi îți mulțumim.
2: Mai îmi spal păcatele față de profesorii mei care zic că, bă, a pus întrebarea aia. Am pus-o!
3: Sunt
2: mândru de ea. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine. Baftă multă, să treceți cu bine peste Bookfest, pentru că știu ce oboseală înseamnă treaba asta. Să iasă lucrurile așa cum trebuie. Vizitați standul editurii, este nou-nouț. Și despre asta Dragoș ne-a povestit. O să vă placă foarte mult. Lansările se întâmplă acolo și sunt nenumărate lucruri pe care le puteți descoperi, cărți ce merită să fie cumpărate și citite. Vă mulțumesc din suflet.
3: Noi
2: vă mulțumesc. Ovidiu Vasile ne-a dus pe pagina de Facebook și mulțumesc tare, tare mult. Cristi Bajag ne-a făcut să ne auzim grozav și colo și colo și colo și colo. Și pentru că este ora 16:30, urmează Kirk, Pâine și Kirk imediat la 7.

0: with you, ceea ce se întâmplă din acest moment până în ora 19, iar viitorul disc Muse apare vara aceasta. Salutare și bun regăsit! Muse a fost Killers, urmează Human.
1: Pâine și Kirk, la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Ionuș și Stolure aici la Radio 7, iar în data de 3 iulie la concertul formației Om la Lună de la Arenele Romane și cei din formația Grimus vor putea fi văzuți urcând pe scena arenelor. Cei din Sea Heaven au lansat melodia February Flowers, un cântec ce va figura pe viitorul lor album, așteptat pe 5 iunie. Materialul a fost scris în principal de vocal.

într-o singură noapte. Este un album, spune Soto, născut din frământările ultimilor ani și ascultăm așadar, cum v-am promis, See Heaven și February Flowers.

0: Seven cu acest Dry Bones. Dacă vi s-a făcut dor de muzica lui Alexandru Andrieș și vreți să-l vedeți în concert la începutul lunii viitoare, mai precis pe 2 iunie în clubul Quantic, Alexandru Andrieș va urca pe scena celor din Quantic. Îl ascultăm și noi în această după-amiază aici la Radio 7 cu frumoasa melodie Nu-l dau pe azi pentru mâine. Încă o dată vă reamintesc că Alexandru Andrieș în concert pe 2 iunie în clubul Quantic.
1: Fuga de acasă.

m-a întrebat: de ce te zvârcolești noaptea în pat, știi? Parchetul e șubred și se aude până în baie. Între vești copii care dorm în odaie dorm.

lumină, n-am perdea la geam, luna mie vecină. Și pe masa albă niște pâine.

0: cântate de Catcher Breath, Machine Gun Kelly, Sarmalele Reci, Avenged Sevenfold, chiar și Eddie Vedder. Acum însă Duran Duran sau The Ordinary World.
1: Pâine și chirc la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

cu artista Chemical Hou. Este o melodie pentru toți cei, spune trupa, pentru toți cei care au fost învinuiți pentru pagubele provocate de altcineva. Și vocalistul Josh Mowry transmite mesajul direct: nu tu ești problema, lumea nu s-a prăjușit din cauza ta, ci pentru că altcineva ținea arba. Este o piesă foarte, foarte dură, dar și foarte bună, și auzim și noi acum aici la Radio 7 Catch Your Breath, Get Inside.

Kenny Wayne Shepherd, Sweet and Low. Și vă reamintesc, Kenny Wayne Shepherd este cel care închide ediția de anul acesta la Open Air Blues Festival în iulie, pe 26 iulie, dacă mi-amintesc eu bine. Aminte, va cânta Kenny Wayne Shepherd, are un show extraordinar. Machine Gun Kelly și Fred Durst au lansat melodia Fix Your Face, o colaborare născută dintr-un telefon dat în toiul unui turneu. Machine Gun Kelly a cântat piesa pentru prima oară live în Australia la începutul lunii trecute, povestind publicului din Perth cum l-a sunat pe Fred Durst și i-a cerut pur și simplu să facă ceva pe ea. A făcut, iar restul este istorie. Machine Gun Kelly și Fred Durst acum la Radio 7 cu Fix Your Face.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
0: Vorba lui Nenea Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
3: Actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Santana și Steve Winwood și varianta lor de Weather Shade of Pale. Grasul XXL a lansat melodia Vremea Impostorilor, o declarație directă despre România de astăzi, politicieni, oportuniști, impostori cu funcții publice și o societate în care nimeni nu mai este ceea ce pretinde că este. Ascultăm și noi această melodie în această după amiază la Radio 7. Grasul XXL așadar și Vremea Impostorilor. Câtă muzică.

7, iar voi veți mai putea auzi ora aceasta piese cântate de From Ashes to New, Alice in Chains, Toulouse-Lautrec, Skunk Anansie și chiar acum Bring Your Daughter to the Slaughter, Iron Maiden. Vă reamintesc, mâine vedeți în concert aici în București.

noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman, la ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands, 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Lorenzo, trec în ultimele minute aici la Radio 7 și 10 ani cu tine. Ajungem și la albumul Reflections, lansat în data de 17 aprilie. Asta înseamnă că avem parte de From Ashes to New și melodia Forever, o piesă care a prins contur pe finalul registrărilor acestui disc. From Ashes to New, așadar, aici la Radio 7, Forever.

Parul ce ești la Radio 7 și Wake Up Calling. Serbează astăzi ziua de naștere unul din componenții formației Alice in Chains. 60 de ani împlinește Sean Kinney, baterist, membru fondator al grupului, pe care îl auzim în cele ce urmează la Radio 7, cu Voices, apărut în urmă cu 13 ani pe albumul The Devil Put Dinosaurs Here.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ce programă e diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

It's always on the run. Și uite așa am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Mâine de la ora 16:30 vom fi din nou împreună. La 19 astăzi vine Silviu Munteanu și chiar acum vă las cu cei din The Longest Heartbreak și Mihnea Blidariu, invitat cu vocea și cu trompeta în melodia Emoticon.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: bătrânește cu Mick Jagger îndrepându-se unde i-a dispărut iubita, o declarăm nulă. The Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. 103.4 FM, Radio 7, suntem ascultabili și online pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu este numele meu. Cu aproximație 3 ceasuri petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povește rock and roll în oarele următoare. Aflăm și ce concerte sunt de văzut în această săptămână prin București, iar fixul meu muzical din această oră vine de la o doamnă pe numele ei Susan Janet Bellion, care astăzi împlinește vârsta de 69 de ani și pe numele ei de scenă este Siouxsie Sioux, o știm de la Siouxsie and the Banshees, dar o ascultăm acum cu o piesă din albumul ei solo din 2007, Manta Ray, Siouxsie Into a Swan.
1: Fixul lui Silviu.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
2: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
0: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Facem radio. Cum se face?

Radio Sevan. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Makeup is a lie. Oh, makeup, makeup is a lie.
2: Nervosul și nemulțumitul de viață ostentativă, probabil și pentru că este vegetarian sau vegan, Morrissey, Makeup is a Lie. Avem 17 minute peste ora 19, 29 de grade sunt la această oră peste București, ce s-a mai a venit vara, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 43%, bate și vântul cu 10 km la oră. Mâine se pare că o să fie ceva mai răcoare și cam înnorat, la fel și poi mâine, și joi și vineri. O să avem maxime de 22, respectiv 24 de grade și minime de 12 grade. Iar vechitura mea din această oră vine de la trupa britanică The Cult din anii 80. Ascultam Love Trooper.
3: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista!

0: Nirvana, foarte multe cântări în această ultimă săptămână de mai în București și cântări de toate felurile. Să dăm citire pomelnicului că evenimente muzicale care se vor întâmpla în orașul nostru perfect și capitală europeană.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de miercuri, 27 mai, avem concert simfonic cu Valentin Șerban la Ateneul Român. Omen cântă la Quantic. Jazz avem la Sala Dales cu Marco Mesquida Trio. Este jazz din Spania, dar și din Cuba. We Sing in Colors, aniversare de 15 ani la Club Control. Voltaj la Hard Rock Cafe. Andrei Bănuță la Berăria H. Și ultima seară de workshop cu basistul Jamiroquai, Paul Turner, se întâmplă la Green Hours. Mâine, 28 mai, Iron Maiden cântă pe Arena Națională în cadrul turneului la Run For Your Lives World Tour, turneului, da, să nu fim redundanți, mai mult decât e cazul Lupilui, Calancea și Gaz, turneu național de lansare, Pădurea Domnească se întâmplă la Arenele Romane, Mihai Napu la Coffee Shop Constituției, concert vocal simfonic cu Patrick Lange la Ateneul Român, la Club Control se întâmplă un duo

0: sau Trip Hop cu Freezy P și Mr. Cole. Avem tot joi și jazz la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, Blue Note Ears, tiptil proiectul lui Bujor Stoicovici de jazzy funk se întâmplă la The Pub Universității tot mâine seară. Andia între lume la Hard Rock Cafe, Costel Biju și orchestra la Berăria H și Alb Negru la Naiv vineri 29 mai în minunata lună mai, un eveniment la Centrul Cultural Dales care l-are drept gazdă pe tenorul Ștefan von Korch. Orchid și Denis cântă la Club Control, din nou concert vocal simfonic cu Patrick Lange la Ateneul Român tot vineri, Puccini și Leiduri vieneze, muzica dăruiește aripi, eveniment care se întâmplă la Palatul Ghica Victoriei. Conexiuni cântă la The Pub Universității. Conexiuni este acea trupă, cred, din Brașov și de mult din secolul trecut. Svetlana la True Club, o seară în care muzica lăutărească este reinterpretată cu sounduri moderne. Joe la Hard Rock Cafe, reggae urban, zice aici, Jukebox și Julie Maiaia la 14 Lane și Vali Vigelie și orchestra la Berăria H. Angen și la ziua de sâmbătă 30 mai, Sean Banks live No Rest for the Wicked Tour, eveniment care se întâmplă la Firares 16, unde Sean Banks este un one man show band din Slovenia, care are un spectacol cu puseuri de punk. Taraful de la Vorbilău la 14 Lane, Claudiu Mirea la Hard Rock Cafe și F Charm la Berăria H și ajunge și la ziua de duminică Luis Gabriel și Orchestra Diamantelor la Berăria H plus Fane Dumitrachie și taraful său tot la Berăria H. Iar la Quantic avem ceva hip-hop cu KRS-One My Philosophy European Tour pe 2026.
1: Căminul cultural. Facem radio. Cum se face?

0: numerele câștigătoare de la 6 din 49 din această săptămână. Am încercat și eu o anecdotă, ați recunoscut Pink Floyd, The Money. Avem mai puțin de 25 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 20, iar românesca mea din această oră vine de la formația vocal-instrumentală Marta Logi, din preună cu Romeo Fantastic. Ascultăm Visul românesc.
1: Românesca lui Silvio.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
3: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Vorbe cu personalitate.
6: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
5: Exclusiv la 7. Facem radio. Cum se face? Radio 7.
1: Destre seara la 7.

Eu sunt în tabăra lui Dave Mustaine, care spune sus și tare și răspicat că muzicienii n-ar trebui să spună oamenilor cu cine să voteze, că știu și ei foarte bine oamenii. Zob am avut și Vrei altfel. Suntem pe 103.4 FM Radio 7 și online pe radio-7.ro. Suntem la aproape finalul primei ore de destresera. Silviu Mundeanu este numele meu. O să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar acum, la doar un play distanță,

0: Google Dolls, Home 103.4 FM, Radio 7. Suntem și online ascultabil pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a doua oră de streseara. Silviu Munteanu, sunt două ceasuri cu aproximație. Mai stăm împreună și la gare varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine dintr-un album din anii 90, The Sporting Life se numește acest disc, care aparține Diamandei Galas, Diamanda Galas din Grecia, dinpreună cu John Paul Jones, celebrul basist Led Zeppelin. Ascultăm Tony.
1: Fixul lui Silviu.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

0: curat divertisment. Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16:30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
0: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Circa Waves, Stick Around, 15 minute avem peste ora 20, vară în toată regula în orașul nostru, avem 27 de grade la această oră peste București, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 49%, iar vântul bate cu 8 km la oră. Și vechitura mea vine din 1979, avem cu supradoză de distors Neil Young, Hey Hey My My Into the Black.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie, la Seven.
1: Începem călătoria în istoria zilele 27 mai în anul 1199. Ioan Plantagenetul a fost încoronat rege al Angliei. Acesta a domnit până la moartea sa la 19 octombrie 1216. A fost și duce al Normandiei între 1199 și 1204. Ioan a fost fiul regelui Henry al II-lea al Angliei și al Eleonorei de Aquitania. A succedat la tron fratelui său Richard Inimă de Leu. Porecla sa, Ioan fără de țară, provine din faptul că la moartea tatălui său era încă minor, iar legea engleză prevedea că fiii mai mici ai regilor decedați nu puteau să dețină domenii sau țări de care nu s-ar fi putut îngriji. Contemporanii săi l-au considerat a fi fost un rege slab. A pierdut ducatul Normandiei și sub presiunea aristocrației engleze a semnat Magna Carta Libertatum, fundamentul democrației britanice de mai târziu. Pe 27 mai, în anul 1797, a avut loc atacul de la Cadiz. Amiralul englez Nelson, aflat la comanda vasului HSM Theseus, a primit ordinul de a merge în lagul Cadizului pentru a supraveghea flota spaniolă și a aștepta sosirea navelor spaniole cu comori din coloniile americane. Între iulie, a organizat un asalt asupra orașului și un atac anfibiu. Conducând personal atacul, barja s-a intrat în coliziune cu cea a comandantului spaniol și a început lupta între cele două echipaje. Nelson a fost cât pe ce să fie ucis de două ori și de două ori a fost salvat de același marinar John Sykes, care a fost grav rănit. Britanicii au capturat nava spaniolă pe care au remorcat-o până la Theseus. La 27 mai în anul 1821, Tudor Vladimirescu a fost ucis lângă Târgu Ureșe din ordinul lui Alexandru Ipsilanti. Prinderea și asasinarea lui Tudor a avut loc în urma trădării sale de către capitanii Dimitrie Macedonski și Hagi Prodan, aflați în slujba eteriștilor. Momentul morții lui Tudor Vladimirescu a fost redat de către marele istoric Nicolae Iorga. Acesta a scris: a fost omorât noaptea la marginea orașului Târgu Ureșe, sub geana dealului de sub care priveghează mănăstirea cu rămășițele pământești ale lui Mihai. Călăii au fost trei ostași care nu stătusele niciodată în fața dușmanului. Îl ciocăltiră cu iataganele la ceasul de noapte când fac isprăftul Harry în ziua de 27 mai 1821. Săranul acesta, Tudor, făcuse un mare păcat. Voise ca în țara lui să aibă parte de fericire și putere săracii neamului românesc. Bonusul zilei de 27 mai vine din anul 1600. Mihai Viteazul a devenit domn al țării românești și al Aldealului și a toată țara Moldovei, realizând prima unire politică a celor trei provincii românești. După unificarea sub sceptrul său a țărilor române, Mihai Viteazul nu a reușit să stea la cârma acestora decât câteva luni. La începutul lui septembrie 1600, stările privilegiate din Transilvania s-au răsculat împotriva domniei sale. În ajutorul lor a venit oastea imperială și, în urma luptei de la 18 septembrie de la Miraslău, Mihai a pierdut Aldealul. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la Seven. Vorbe cu personalitate.
2: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la Seven.

din când în când așa, și atunci mă gândesc că și la tine e compact, știu că ați recunoscut. Mai puțin de 23 de minute avem înainte de ora 21 să stăm la ceva povești, să vedem ce s-a mai întâmplat.

0: Distors.
1: Păi în 1971 era a doua zi a protestelor din mai, în timpul demonstrațiilor împotriva războiului din Vietnam, și se întâmpla în Statele Unite ale Americii. Demonstranții încercau să schimbe guvernul de la acea vreme, blocând străzile și podurile din Washington DC. Au fost făcute mii de arestări, au fost arestați chiar și simpli trecători care n-au avut nicio legătură cu protestul. Iar la poalele muntelui, monumentului din Washington, unde avea loc o mare parte a acțiunii de arestări, un domn pe nume Jonathan Edwards s-a așezat undeva și a început să cânte la chitară o nouă piesă care se numește Sunshine și care a tot fost cântată de mai multe ori la rând pe măsură ce arestările continuau, pentru că nu exista o melodie mai bună pentru coloana sonoră a acelui, și punem în ghilimele aici, film, adică ce imagine cinematografică. Tot astăzi, 27 mai, dar în 1979, la Rainbow Theatre în Londra, The Who avea să cânte prima cântare care venea după moartea toboșarului lor celebru Keith Moon, iar acesta a fost înlocuit de Kenny Jones, care bătea toba la Faces. În 1980, în Birmingham, Anglia, Joy Division de asemenea avea ultima cântare cu Ian Curtis, două săptămâni înainte de sinuciderea acestuia. Spectacolul a avut și trupa și piesa Ceremony, care ulterior avea să se lanseze ca single, dar în ambalajul New Order, căci Joy Division a încetat să mai existe ca idee după ce Ian Curtis n-a mai fost printre noi. Și tot 27 mai 1964, Varg Vikernes, liderul trupei norvegiene de black metal Burzum, începe procesul pentru uciderea muzicianului rival al său de black metal și fost coleg de trupă, Øystein Aarseth, confondator al trupei Mayhem. Cei doi bărbați avuseseră o confruntare în august 1993, care s-a încheiat cu înjunghierea fatală a lui Aarseth, iar Vikernes a fost condamnat la un proces, la proces, și a luat 21 de ani de închisoare cu executare. Cu toate acestea, a fost eliberat la începutul lunii mai în 2009, bineînțeles, și după o perioadă de probă, și în prezent continuă, din câte știu, să mai facă albume cu Burzum. Cred că omul are și fani. Nimic îngrijorător.
0: Povești cu Distors. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă!

0: sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Facem radio.

0: System of a Down și Toxicity. Și uite așa, s-a mai dus o zi de miercuri prin viețile noastre. În curând se încheie și cea de-a doua oră de stresera. Sunt Silvi Munteanu, mă, normal, ne reauzim și ora următoare cu alte șlagere, varietăți, povești, rock and roll. Iar românesca mea din această oră, piesă nouă de la Roadkill Soda, ascultăm Vita.
1: Românesca lui Silvio.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7. Do you want-

0: Def Leppard, un clasic, aș zice, Let's Get Rocked. 103.4 FM Radio 7, suntem și online, ascultabil pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a treia oră de străseara. Sunt Silviu Munteanu, cu aproximație un ceas mai petrecem împreună, șlagăre, varietăție, povește, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la formația de domnițe L7. Ascultăm The Masses Are Asses.
1: Fixul lui Silviu.

noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Serile care se transformă în

0: se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
0: Facem radio! Cum se face?

0: rock era anti-sistem, The Clash și Bank Robber. În calitatea mea de supervisor de integritate trebuie să vă avertizez că această piesă spune povestea romanțată a unui tată care considera că este mai mult decât moral să spargi bănci, căci oricum sunt asigurate. Am difuzat-o, să știți cât de periculoase sunt anumite cântece. Avem aproape 18 minute peste ora 21, iar peste București, seară de aproape vară, 25 de grade sunt la această oră, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 57%, bate și vântul cu 6 km la oră. Mâine și poi mâine o să se mai răcorească un pic, o să fie parțial înnorat și vom avea maxime de 22, respectiv 24 de grade și minime de 12 grade. Iar vechitura mea din această oră, rămânem tot în zona asta de punk rock, vine din 1977, Richard Hell and the Voidoids, Blank Generation.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Love Me, să mai stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Astăzi 27 martie, dar în 1929, în Carolina de Nord, vine pe lume Fred Lincoln Ray Jr., cunoscut sub numele de scenă de Link Ray, în calitate de mare deschizător de drumuri în ale cântatului la chitară cu Distors. În 1977 Eric Clapton înregistrează Wonderful Tonight. În 1986, tot pe 27 mai, începe turneul Fuel for Fire în New Mexico, turneul trupei Judas Priest. De ce este special acest turneu? Este primul turneu unde Rob Halford a cântat treaz de când a existat Judas Priest, și din câte am înțeles de atunci, din 1986, Maria sa Halford n-a mai pus gura pe alcool. În 1989, Michael Jackson, purtând o perucă și o mustață false, intră într-un magazin de bijuterii din Simi Valley, California, iar băieții de la securitate îl găsesc foarte suspicios, sună la poliție, poliția se prezintă și uite așa afla și Michael Jackson de ce nu prea este sănătos să intri mascat într-un magazin cu bijuterii. În 1989, The Cure lansează albumul Disintegration, despre care s-a crezut că este o sinucidere din punct de vedere comercial, adică că nu o să se vândă deloc, dar ce să vezi, este unul din cele mai bune vândute albume The Cure. Avem piesele pe care le știm, celebre, Love Song sau Lullaby. Iar în 1995, The Wall, Pink Floyd,

0: albumul câștigă distinția Diamond pentru vânzări de peste 10 milioane de unități numai în Statele Unite ale Americii, iar până în zilele noastre acest Pink Floyd The Wall s-a vândut în peste 20 de milioane de bucăți și cu siguranță se vinde în continuare. De pildă, eu încă nu mi-am cumpărat vinilul acesta.
1: Povești cu Distorsi.

0: come on over here.
1: Un blues de la Alice Cooper despre cum e să fie beat și îndrăgostit în același timp. Nimic bun n-are cum să iasă de aici. Avem Drunk and in Love și mai puțin de 24 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 22. Iar piesa melancolică a serii vine de la acest proiect unguresc, Yonder Boy. Ascultăm All We Go to Hell.
2: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
6: Destre seara la 7.

0: Churches împreună cu Robert Smith de la The Cure, How Not to Drown. Doamnelor, domnișorilor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. Ne reauzim în mod normal și mâine, tot pe seară, tot de la 7 la 10. Românească mea de final vine de la acest proaspăt proiect muzical care se numește Radio Progress sau Radio Progress, pentru că Progress se scrie cu doi S. Silviu Munteanu, sunt din prea plinul inimii mele, o noapte liniștită să avem. Bye!
1: Românească lui Silviu.

0: personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: Regu, personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alice Musicorum.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bun găsit, sunt Berti Barbera și vă provoc să vă redescoperiți natura.
0: Exclusiv la 7.